njihovega cilja je zmanjšati naraščajoče stroške za sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v državi in preprečiti nadaljne zvišanje prispevkov za zavarovanje. Sveženj vključuje reze v izdatke za zdravniške ordinacije, bolnišnice, lekarne in farmacevtsko industrijo, pa tudi višje doplačila in omejitve ugodnosti za zavarovance. V Bohinjskem jezeru se je včeraj med plavanjem utopil 38-letnik, so sporočili blejski policisti. Kot pojasnjujejo, so moškega našli nedaleč stran od obale. Po doslej zbranih podatkih okoliščine ne kažejo znakov kaznivega dejanja. Vremenska napoved, danes bo sprva deloma sočno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj izmirne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: Poslušate Radio Koper.
1: V tretji uri našega nočnega druženja se bomo odpravili v Trebše. Lani so tam praznovali 90. rojstni dan velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine. Prav Tuljo Možina pa je tisti, ki je na občinah leta 1966 ustanovil prvi primorski narodno-zabavni ansambel s klavirsko harmoniko. Nocoj je na sporedu ponovitev lanskoletnega koncerta v Možinovem rojstnem kraju Trebče. Uživajte v poslušanju.
0: Radio Koper.
2: Primorski radio.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Spoštovani poslušalke in poslušalci. V soboto 17. maja smo v Trebčah v Italiji proslavili 90. rojstni dan velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine. Delčke iz njegovega bogatega glasbenega življenja boste izvedeli nocoj. Še več bomo o pomembnem kitaristu, avtorju glasbe, besedil, učitelju kitare, izvedeli v eni od prihodnjih oddaj, ko bomo že spomnili tudi na praznovanje 60-letnice delovanja prvega primorskega narodno-zabavnega ansambla, tržaškega narodnega ansambla, ki ga je ustanovil prav Tulijo Možina, in jubilej bomo v naši oddaji proslavili prihodnje leto. V Trebčah smo zbrali nekatere glasbenike, ki so z veseljem pristopili k naši ideji, da skupaj počastimo glasbo Tulija Možine. Na koncertu so nastopili Andrejka in Gabriel Možina, Daniel Malalan in Marko Feri, ansambel Anu Urco Alpej Dvej in tržaški vokalni kvartet. Za uvod v koncert pa so poskrbeli člani godbenega društva Viktor Parma Trebče. Najprej trebenska himna in pihalni orkester Trebče, vi pa, spoštovani, vabljeni k poslušanju koncerta.

Slavljencem Tulijem Možino smo stali na dvorišču Ljudskega doma Trepče in poslušali trebensko himno v izvedbi godbenega društva Viktor Parma Trepče. Predsednik godbe je David Kralj, umetniški vodja, dirigent oziroma kapelnik, pa Tomaž Nedoh. Potem pa so se nastopajoči in publika posedli v prijetni dvorani Ljudskega doma. Tam se zbirajo trebenke in trebenci, člani Slovenskega kulturnega društva Primorec, ki ga vodi Sonja Kovoločuk. Prisluhnimo koncertu, ki ga je naša oddaja Radia Koper pripravila ob 90. rojstnem dnevu velikega zamejskega glasbenika, rojenega v Trepčah, Tulija Možine. Lepo pozdravljeni, dragi obiskovalke in obiskovalci. Ljudskemu domu Trepče hvala za gostoljubje in poseben pozdrav trebenkam in trebencem, katerih eden izmed njih je tudi slavljenec in katerega okrogli jubilej bomo počastili s tole prireditvijo. Tulijo Možina, naš poklon vam in vaši glasbeni ustvarjalnosti. Zbrali smo se, da proslavimo Tulije v 17. maj in da uživamo ob glasbi, ki jo je ustvaril zase in za vse nas. Tudi za številne glasbenike, s katerimi je sodeloval, in za številne, ki bodo tudi v prihodnje zajemali svoj repertoar iz njegove zakladnice. Veselje mi je, da sta z nami tudi Tulijeva hči Andrejka, diplomirana čelistka, džez pevka in skladateljica, ter njen nečak, Tulijev vnuk Gabriel. Andrejki Možina je Društvo slovenskih izobražencev pravkar podelilo nagrado Ustajenje, ki jo podeljujejo zamejskim in zdomskim pesnikom, pisateljem in znanstvenikom. Nagrado je prejela za glasbeno-literarni projekt Besede ne ubogajo večk. Andrejka Možina je na odru, iskrene čestitke, Andrejka. Pesem, ki jo bomo slišali najprej, je uglasbila prav Andrejka Možina. Gabriela Možino pa je dedkova kitara močno zaznamovala. Verjetno kot dedkovega učenca profesorja Marka Ferija, ki je bil Tulijev učenec. Tudi on je nocoj z nami. O vezeh, ki štejejo, in o veličini glasbene ustvarjalnosti Tulija Možine v nadaljevanju programa. Za začetek pa poslušajmo Andrejko in Gabriela Možino.

0: To je bila premierna predstava, premierno zaigrana in zapeta. In to je bila Tulijeva življenjska zgodba, njegova pripoved, kaj ne? In v trebanskem narečju se ve. To sta bila torej Andrejka in Gabriel Možina. Tulijev Možina je bil rojen 17. maja 1935 v Trstu, v Trebčah. Kmalu je ostal brez očeta, vzela mu ga je druga svetovna vojna. V tržaškem zaledju je vladala revščina, a Tulijo je po očetu, ki je igral trobento v vaški godbi, podedoval ljubezen do glasbe. Kitara je vse življenje njegov inštrument, a ker so jo v njegovi mladosti poučevali samo na folklorni ravni, je odšel na zasebno šolanje k takrat odličnim pedagogom. Kako pa se Tulijevega življenja v Trebčah spomni njegova prijateljica? Trebenka, Anica Kralj Malalan. Gospa Malalan, moje vprašanje o Trebčah, kako sta živela, ko sta bila mlada in mala, fantek in punčka torej?
1: Ja, jaz se že ne verjamem, da ima moj Tulijo 90 let, ker sem, po moje je bil dosti mlajši, ne? Ampak no, če je prišel v naše vrste, je pa tako, smo zadovoljni. Smo vedno zadovoljni, da je vedno Trebanc, poleg tega, da se je odselil, ampak mu rabimo Trebče, pride. No, če ne rečem vsak dan, ampak vsak toliko obišče njegovo vas.
0: Njegovo glasbo ste spremljali, spremljali ste zagotovo njegov takrat trio Bordon, v katerem je igral kitaro, pa Dolinski kvintet, pa leta 66 že tudi Tržaški narodni ansambel, drugo leto bo 60 let, odkar ga je ustanovil. Kako ste spremljali Trebanci njegovo glasbo?
1: To, brez dvoma, vedno in spremljamo še vedno naprej. Tako da on je vedno Trebanc, je vedno tukaj pri nas in mora biti še naprej. Hočemo, da ne bo šel v kakšno penzijo zdaj. Naj dela in naj ohranja in to ga moram pohvaliti trebenščino, ker njegove pesmi so prav trebenske.
0: Po konci držijo Trebče, kaj ne da? Ja, hvala lepa, gospa Anica Kralj Malalan, prisrčna hvala. Vse veliko zdravja tudi vam želimo v prihodnje. K pogovoru pa dodajam, da je Tulijev Možina kmalu v mladosti spoznal svet tako imenovane lahke glasbe in ob kitari je začel tudi prepevati. Znan je postal njegov trio, sodeloval je s harmonikarjem Oskarjem Kjudrom in kontrabasistom Karlom Grgičem. Čisto v začetku bilo je to leta 1962. Na današnji prireditvi v Trebčah bomo poslušali avtorsko glasbo našega jubilanta, seveda, in ljudske pesmi, za katere je Tulijev Možina napisal priredbe. Prva avtorska pesem Tulija Možine, mi je povedal, je pesem Ljubit je sladko. Za to pesem je Tulijev Možina prejel nagrado za besedilo, na odru pa je zdaj ansambel Ano Urco Alpej Dvej. To je ansambel, ki ga je tudi sam ustanovil.

Poslušali smo pesem Tulja Možine, Ljubiti je sladko, v izvedbi ansambla Anuorco Alpejdvej, ki ga je zasnoval prav tako Tuljo Možina in pravzaprav s tem ansamblom nazadnje v kakšni skupini stal na odru. Morda lahko mirno rečemo tudi, da je ansambel neke vrste naslednik Tržaškega narodnega ansambla, ki ga je Tuljo Možina ustanovil leta 1966. Še tudi o ansamblu Anuorco Alpejdvej je Tuljo Možina veliko let nastopal kot kitarist, kot avtor glasbe tudi in kot avtor priredb. Tuljo Možina je v mladosti ob triju, o katerem smo že govorili, sodeloval tudi s trijom Bordon. V njem so bili Dušan Bordon, Ignacij Ota in seveda Tuljo Možina ter z Dolinskim kvintetom. No, pravzaprav so to prve glasbene zasedbe z Tržaškega, katerih nekaj melodij najdemo tudi v arhivih RTV Slovenija. Predvsem trio Bordon. Tuljo Možina se kot avtor izkaže že tudi leta 1963 in 1964, ko napiše pesem za slovensko tržaško popevko. Bila je to pesem Moja ljubezen, luč ljubezni v ritmu svinga, ki jo je priredil letos žal preminuli Aleksander Vodopivec. A zagotovo se najpomembnejša Tuljeva angažiranost v glasbenem smislu pokaže leta 1966, ko skupaj z Ivanom Bogatcem ustanovita Tržaški narodni ansambel. Tuljo Možina takoj zaslovi s priredbami ljudskih pesmi in na Ptujskem festivalu z dvema avtorskima skladbama. Ena od njih je bila Obmejna polka. Ansambel Premočno zmaga, skladbo uriše tedanji čas dolgih kolon avtomobilov od Senožeč do mejnega prehoda Sežana in ob kateri je, pravi Tuljo Možina, pol dvorane ploskalo, pol pa žvižgalo. V nadaljevanju programa prisluhnimo venčku narodnih. Igor Košuta pravi iz ansambla Anuorco Alpejdvej, da je bil prav Tuljo Možina pobudnik, da zložijo prav ta venček, ki ga bomo slišali. Ker da so prav te pesmi nekoč prepevali v Trepčah, ko je bil Tuljo še čisto majhen. Anuorco Alpejdvej!

0: Hvala lepa.
1: Poslušali smo ansambl Anu Urco Alpej Dvej, no mi pa za trenutek ostajamo pri Tržaškem narodnem ansamblu. Prihodnje leto bo 60-letnica ustanovitve tega prvega primorskega reprezentančnega narodno-zabavnega ansambla. V Italiji je v poznejših letih nastalo kar nekaj slovenskih kakovostnih glasbenih zasedb, a med njimi je po kakovosti zagotovo prednjačil Tržaški narodni ansambl, ki je bil prav gotovo med najbolj izvirnimi in razpoznavnimi, tako s priredbami narodnih pesmi, kot tudi avtorsko glasbo, ki sta jo za Tržaški narodni ansambl pisala Tuljo Možina in Ivan Bogatec. O tem priča tudi knjiga Ivana Sivca, Vsi najboljši muzikantje. Še danes je ime Tržaški narodni ansambl sinonim za kakovost in prihodnje leto bomo torej, zagotavljam skupaj, praznovali 60-letnico ustanovitve. Iz repertoarja Tržaškega narodnega ansambla zdaj prisluhnimo pesmi Draga Primorska. Za njo je glasbo napisal Tuljo Možina, besedilo pa ena od pevk ansambla Ljubica Berce Košuta. Danes se s to pesmijo predstavlja ansambl Anu Urco Alpej Dvej.

0: Draga Primorska, je torej delo Tulija Možine in Ljubice Brce Košuta. Z gospo Brce Košuta je v Tržaškem narodnem orkestru prepevala tudi Nerina Pelicon. Z veseljem povem, da spada prav duet Brce Košuta Pelicon med ene najboljših duetov v zgodovini slovenske domače glasbe. In zadnja leta je v Tržaškem narodnem ansamblu bila še tudi Marta Fabris. Marta, pozdravi, prosim. In v drugi vrsti Edit Kocjan. Pokažite se, prosim, Edit. Hvala lepa. Že prej sem povedala, da je Tržaški narodni orkester zablestel že na prvem ptujskem festivalu z obmejno polko. Ta hip dodajamo še prav tako na ptujskem festivalu predstavljeno pesem Srčna baljezen. Dragi obiskovalke in obiskovalci koncerta v čast 90. rojstnega dne Tulija Možine, velikega zamejskega kitarista, avtorja glasbe in besedil ter priredb, dolgoletnega učitelja kitare, ki je kitaro prvič slišal igrati v stanovanju svoje tete, ko je v spodnjem nadstropju hiše vadil igranja na kitaro, mlad kitarist. Takšna sopota naših glasbenikov, verjetno še danes. Kot njegovega učenca predstavljamo kitarista, profesorja, ki poučuje na glasbeni matici v Trstu in tudi v Špetru. Izpopolnjeval se je skoraj po vsem svetu in ki je, izvedeli ste že, danes tudi profesor kitare Tulijevega vnuka Gabriela. Profesor Feri je priredil Možinovo skladbo Srčna baljezen. Slišali pa boste tudi Možinovo skladbo Sinek moj v izvedbi gledališkega, radijskega, filmskega igralca, tudi direktorja Slovenskega stalnega gledališča Trst, tudi pevca in voditelja Daniela Malalana. Skladba je bila nagrajena na festivalu Narečne popevke v Mariboru. Uživajmo vsi skupaj.
1: Cijelo noč, v hrame sem s pupko spal. Cijelo noč se ni ljubezen dal. Kaj bo zdaj, če mamca vse tu zvej? Smo se crtale, forte štimale, in je zastoplo mi srce, da je ljubezen tista baljezen, ki v svete je nad vse. Neč ne stri, če ga ri, preve ljubezne luč. Meš te maš, tež te mam, pa noče ino čez dan. Ne ga ri za vse dni ta luč, ki zdaj blišči. Če je ljubezen na baljezen, balen bom bil za večne dni. Če pa je ljubezen, ne, ni baljezen, štemte se, to devi.

0: profesor Marko Feri. Zares velika je zapuščina Tulija Možine. Glasbena zapuščina Tulija Možine je velika, imam prav, profesor Feri?
1: Zelo velika, zaznamovala je življenje sigurno vseh nas kitaristov tukaj v zamejstvu in še vedno pogojuje naše delo, ker recimo meni osebno je v mladih letih, recimo zaradi njega sem vzljubil glasbo, nasploh in kitaro. Poznal se je z mojo mamo in mama je vedno rekla: Tulio, Tulio, on igra kitaro in ti boš tudi kitaro, in sem mu sledil, kjerkoli se je dalo. Tudi če so me potem na glasbeni matici martrali, da bi rajši trobento igral, ker so rekli, da imaš taka pljuča velika, sem se potem vseeno ustavil pri kitari in so rekli, boš itak zamenjal kasneje. Ne, nisem, ne, sem še vedno pri kitari. Tako da recimo se spomnim, da je bilo precej discipline s Tuljom, precej sem nastopal z njim, tekmoval, tako da sem se učil pravzaprav truda pri delu.
0: Radi rečemo, da se zgodovina ponavlja, krog se vrti pravzaprav. Gospod Feri, Gabriel se danes izobražuje pri vas. To je resen krog, lepi krog.
1: Krasen, ker praktično Gabriel je istočasno tudi učenec svojega nonota v tem primeru, ker jaz mu posredujem, kar sem se od njega naučil, nekaj sem pred temu dodal, ampak recimo duša je tista in srce in vse, kar je lahko lepega v glasbi, to sem dobil in to dajem naprej.
0: S klasično kitaro ste nam danes pričarali svet Možinove moči glasbe. Kaj lahko vi poveste o tem?
1: Glasba Tulija Možine je recimo, jaz bi rekel, univerzalna, ker se jo lahko preobleče v več oblek pravzaprav in bo vedno funkcionirala. Nastane kot neka skoraj ljudska, ne bi rekel ljudska, ampak taka družinska, domača glasba, ampak se jo lahko res preobleče vse različne žanre. Danes sem poskusil recimo malo se dotikati južnoameriške glasbe, sem malo tehnike izdelal, glede na to, da sem bil njegov učenec, sem hotel mu pokazati, kaj sem se v teh letih naučil. In seveda tudi malo swinga, ker vem, da on to ljubil tudi z maestrom Vodopivcem, tako da sem malo prikazal, kateri je po mojem njegov svet.
0: Vse se da.
1: Vse se da, se potruditi in gre.
0: Hvala lepa, profesor Feri, in hvala lepa, Daniel Malalan. Malce se bom umaknila, ker prihajajo na oder že tudi naslednji nastopajoči. Na našem odru tržaški vokalni kvartet, ki ga vodi Rado Milič. Zapeli bodo pesmi Tulija Možine seveda, z naslovoma Podoba časa in Skomine. Pesmi sta iz leta 1999 oziroma iz nekdanjega repertoarja tržaškega narodnega ansambla.

0: In zdaj bom prosila Mirana Furlana, da ostane z menoj. Miran, hvala lepa, ker ste tukaj in drugo leto bomo znova slavili. Ja, povejte nam svojo zgodbo, kako se vi spominjate ansambla, v katerega ste vstopili.
1: Začel sem pri Toljotu na kitari in se nisem nikoli mislil, da bom en dan bil član tega ansambla. Sicer kot mlad fantek sem poslušal glasbo, kada so še to vrteli po raznih slovenskih radijih in mi bi bilo v čas, da bi nekoč bil član tega ansambla in to je tudi se zgodilo.
0: Ste komaj čakali, da vas povabijo?
1: Recimo čakal prav ne, si nisem nikoli niti mislil, niti sanjal, ma je ratalo.
0: Ja. Ampak vsa ta leta so verjetno pustila en pečat v vašem življenju. Nekaj let ste bili zraven, ta njegova zapuščina glasbena je neizmerna.
1: Ja, sigurno, Tuljo je pač Tuljo. Zadnje čase, ko ga srečujem in ga vprašaš, Tuljo, kako je? Vezno zgovori, se padiram. Upam, da se bo podiral še dosti časa.
0: Hvala lepa, Miran Furlan, hvala lepa. Danes seveda Tuljo Možina živi na občinah. Slišala sem zgodbo, kako se je veliko let prevažal z biciklom iz Trebč na občine. Ta zgodba zagotovo drži, ker mi jo je sam povedal. Pa vendar, Tuljo Možina, lepo prosim, če se pokažete občinstvu. Pridite malce k meni. Se bova malo publiki pokazala.
2: Ma dobro poznajo še. Zdaj se malo vljuti in da razumem, kaj mi pravi ste, ne?
0: Tuljo, to je slika in to je odziv na vašo glasbo in na vaše življenje in na vaš prispevek slovenski domači glasbi.
2: Ja. Yeah. Del življenja, no mislim to, skoraj prez tega se nadal naprej. Še zdaj, na žalost, ne morem več.
0: Pravi, da na žalost zdaj le ne more več, ampak nedavno je še s kitaro stal, tudi na odru, kaj ne, Andrejka Možina. Jaz bom vseeno vprašala, kako ste se danes razumeli s temi glasbeniki na odru? Ste se strinjali s temi priredbami, ki so jih naredili in kako so vam bile všeč?
2: Mi je bilo vseč, ma pomagam, tako sem rekel prej, da ne slišim preveč dobro, tako da ne moram niti kritizirati.
0: To je bil najboljši odziv, ampak ta glasba danes ostane v arhivih Radia Koper in bova lahko še poslušala. Še.
2: Upajmo.
0: Hvala lepa in veliko. Zdravja in še enkrat čestitke za vaš današnji rojstni dan. Hvala lepa. Hvala lepa.

Zares tu ljubimožini želimo še veliko zdravja v prihodnje in veselja ob jubileju, ki ga praznuje danes in seveda nasvidenje prihodnje leto na praznovanju 60-letnice njegovega tržaškega narodnega ansambla. Povem, da je veliko skladb posnetih tudi v arhivu RTV Slovenija in na Radiu Koper. In še to, da je tržaški narodni ansambl snemal tako na RAI slovenski program v Italiji, kot tudi na Radiu Koper. Imena ekipe Radia Koper samo še za konec. Z vami smo bili odgovorni urednik Janko Petrovec, Ksenija Kos, Maksim Vergan, Andrej Stupar, Kristina Klecin in Smilja Baranja. Želim lep preostanek dneva in seveda kakšen bo, če ne lep, ob glasbi. Srečno in hvala, ker ste prišli.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, poslušali ste program koncerta ob 90. rojstnem dnevu velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine. Koncert smo pripravili v redakciji oddaje Gremo plesat na Radiu Koper ob sodelovanju Slovenskega kulturnega društva Primorec iz Trebč in številnimi glasbeniki, ki so izvajali izključno glasbo Tulija Možine. Za konec prisluhnite besedam njegove hčerke Andrejke Možina.
1: Najlepše hvala vsem domačinom, da ste prišli, tudi seveda našim gostom iz okolice Kopra. Najlepša hvala društvu, ki je pač pristalo na organizacijo nocojšnjega večera in seveda Radiu Koper, ki je vedno zelo pozoren na delovanje tudi na našem koncu, na delovanje mojega očeta in tudi mojega. Seveda pa največja zahvala gre vsem tistim, ki so prispevali danes večer svojo glasbo, svojim igranjem, odgodbe do zadnjih nastopajočih. Res najlepša hvala vsem in upajmo na naslednje, na druge, tako lepe in prijetne priložnosti v vaši družbi.
0: Hvala, Andrejka, in ni bojazni. Tulijeva glasba ostaja z nami. Hvala lepa še enkrat tudi celi družini. Hvala lepa.
2: To je bila oddaja.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Končanje vojne na Bližnjem vzhodu je prednostna naloga, vendar se konflikt ne bo nikoli končal z iransko predajo, je sporočil iranski glavni pogajalec Mohammad Bager Ghalibaf. Po njegovih besedah je namreč Teheran pripravljen na vseobsegajočo obrambo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem pripravljen na nadaljevanje mirovnih pogovorov, vendar zatrjuje, da je premirja konec. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bo ustanovil ločeno vojaško poveljstvo, osredotočeno na napade globoko na rusko ozemlje. Ob tem naj bi ustanovil tudi nove sile za hitro odzivanje. Ukrajinske sile so sicer včeraj izvedle več napadov na cilje v Azovskem morju, s čimer želijo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Britanska policija preiskuje smrt nekdanje poslanke Anne Widdecombe, ki je umrla v četrtek v 79. letu starosti. Kot so sporočili pristojni, so v okviru preiskave umora pridržali 26-letnega britanskega državljana. Ob tem pojasnjujejo, da nimajo dokazov, da gre za politično motiviran zločin. Widdecombe je bila sprva članica konzervativcev, nato pa se je kot glasna zagovornica Brexita pridružila skrajno desni stranki Reform UK. V finalu teniškega Grand Slema v Wimbledonu se bosta jutri pomerila Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev. Sinner je v polfinalu s 3-0 premagal Srba Novaka Džokoviča, že predtem je prav tako s 3-0 slavil Zverev, ki je po izenačenem uvodnem nizu prepričljivo premagal Britanca Arturja Ferija. Vremenska napoved danes bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo mogoče posamezne plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na srečanju z vključenimi v verigo preskrbe s hrano spregovoril o zaostrenih razmerah v kmetijstvu, predvsem v sektorju mleka. Tam se namreč kmetje spoprijemajo z znižanjem odkupnih cen, vse kmete in rejce pa bremenijo vse višji stroški goriv in gnojila ter posledice neugodnih vremenskih razmer. Minister je napovedal iskanje rešitev tako na nacionalni kot na evropski ravni. Združeni narodi opozarjajo, da je zaradi drastičnega znižanja sredstev humanitarnim organizacijam vsaj milijon žensk in deklet po svetu izgubilo dostop do življenjsko pomembne pomoči. V državah, kot so Afganistan, Demokratična republika Kongo in Haiti, pa zaradi pomankanja sredstev organizacijam grozi začasno ali trajno prenehanje delovanja. Na filipinskem otoku Mindanao je včeraj v dveh zemeljskih plazovih umrlo najmanj 15 ljudi, 6 jih pogrešajo. Plazova sta posledica močnega dežja, ki ga je prinesel bližajoči se tajfun Bavi, ki naj bi kmalo dosegel tudi Tajvan, nekatere japonske otoke in jugovzhod Kitajske. Tam se s številnimi varnostnimi ukrepi še pripravljajo na močne padavine, poplave in vetrove. Dijaki srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije šolskega centra Celje so na svetovnem prvenstvu v robotiki v Južni Koreji v timskem izzivu osvojili drugo mesto. Ekipa je razvila avtonomnega reševalnega robota, pri katerem je sama načrtovala mehansko konstrukcijo, izdelala elektronske sklope ter razvila programsko opremo za avtonomno vožnjo. Vremenska napoved, danes bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte.

Sadan levač je zemlje, kaj je rihta je mašine, nama stahnuje pautlek sa kemijske spojine. An skoz levač je farem, kodr se živina stiska, a tak je hrane človk, da bi le babke ali pa driska, an to še vse predi.

pripoved ptic, večerne zarje, rad bi čutil, kako drevo snubi, razvejano med nebom in zemljo, vsak nov dan zadih.

svež veter v krošnjo zaveje. Rad bi čutil, kako zadrhti, ko ga zima

Dobrodošli v jutru Radia Koper.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Zunani minister Tone Kajzer se je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji sešel s tamkajšnjim kolegom Johanom Vadefulom. Razpravljala sta o krepitvi sodelovanja med državama ter potrdila zavezanost širitvi unije in krepitvi podpore Ukrajini.
2: Pogovori so skratka potrdili, da sta Slovenija in Nemčija tesni partnerici, ki jo povezuje močni politični in gospodarski odnosi ter vezi med ljudmi. V času velikih geopolitičnih, geoekonomskih sprememb potrebujemo močno Evropo, konkurenčno Evropo.
1: Ob tem veliko priložnosti za krepitev sodelovanja vidita predvsem na področjih avtomobilske industrije, obrambe, vesolja in naprednih tehnologij. V oddaji tudi o tem.
3: Kaj je pokazala analiza kakovosti v slovenskem zdravstvu? Iran zatrjuje, da je končanje konflikta z ZDA prednostna naloga, vendar ustraja pri pravici do samoobrambe. Španija z zmago proti Belgiji v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva. Danes prva sončno, popoldne in v noči na jutri padavine in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman Stisovič. Podobno razmišljava, sva podobnih nazorov. Tako je nemški zunani minister Johan Vadefull označil odnos s slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem, ki je v Berlinu opravil svoj prvi dvostranski obisk. Ministra sta zavezana pomoči Ukrajini, vstopu držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo in Izraelu, ki pa ga pozivata k spoštovanju mednarodnega prava. Iz Berlina poroča Maja Derčar.
4: Berlin je logična izbira za prvi dvostranski obisk slovenskega zunanjega ministra. Blagovna menjava med političnima zaveznicama Slovenijo in Nemčijo je lani znašala 14,4 milijarde evrov. Med državama obstaja podroben načrt sodelovanja do leta 2028 na številnih področjih. Obe državi sta vodilni, bodi si po lastni izbiri ali pomoči, v podpori pridruževanju držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Johan Vadefull.
5: Die Stabilität der Länder des westlichen
4: Stabilnost dežel Zahodnega Balkana je za naju zelo pomembna. Protestov v Tirani proti naložbi Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika, in proti albanskemu premijeju Ediju Rami nista komentirala. Na novinarsko vprašanje povezano z Izraelom sta dejala, da mednarodno pravo velja in Izrael ga mora spoštovati.
5: Insbesondere verbietet sich jede Form von
4: Prepovedano je vsako nasilje naseljencev na Zahodnem bregu. Od Izraela pričakujemo, da se na to odločno odzove. Zunani ministri članice Evropske unije bodo v ponedeljek razpravljali o predlogu Evropske komisije za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Ali bi sankcije podprla Nemčija, ostaja odprto. In Slovenija, minister Kajzer.
2: Ne verjamemo, da lahko sankcije, izključno sankcije, dosežejo cilj.
4: Nova slovenska vlada je ubrala drugačen odnos do Izraela.
2: Prejšnja vlada je sledila nekemu drugemu pristopu. Mi sledimo, da je potrebno pač imeti odprt dialog, če želimo vplivati, koliko pač imamo vzvodov za vplivanje.
4: Kajzer je nemškega kolega povabil na obisk v Ljubljano. Ministra sta včeraj skupaj odpotovala v Rim, kamor ju je povabil italijanski zunanji minister.
1: Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela več 10 projektov v vrednosti 360 milijonov evrov, so po poročanju naše televizije pojasnili na Ministrstvu za obrambo.
3: Prejšnje vodstvo ministrstva podatkov ni želelo natančno razkriti, zdajšnje vodstvo pa je razkrilo dokument, v katerem so navedeni nekateri večji infrastrukturni projekti. Med drugim gre za graditev ljubljanske železniške postaje in povečanje pristaniških zmogljivosti v Luki Koper, pa tudi za razširitev primorske in štajerske avtoceste.
1: Na tuje. Končanje vojne na Bližnjem vzhodu je prednostna naloga, vendar se konflikt nikoli ne bo končal z iransko predajo, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohammad Bagher Ghalibaf. Islamska republika ob tem navaja, da so Združene države z vnovičnimi napadi ta teden kršile mednarodno pravo in memorandum o soglasju.
6: Any attempt by external actors to interfere.
1: Kot je zatrdil iranski veleposlanik pri Združenih narodih Amir Said Iravani, bi vsak poskus zunanjega poseganja v sporazum povečal regionalne napetosti. Po njegovih besedah Teheran ostaja zavezan doslednemu izvajanju memoranduma, vendar le, če ga bo spoštoval tudi Washington. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem pripravljen na nadaljevanje mirovnih pogovorov, vendar zatrjuje, da je premirja konec.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bo ustanovil ločeno vojaško poveljstvo, osredotočeno na napade globoko na rusko ozemlje. Ob tem naj bi ustanovil nove sile za hitro odzivanje. Ukrajinske sile so sicer včeraj izvedle več napadov na cilje v Azovskem morju, s čimer želijo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom.
1: V Albaniji se še po več kot 40 dneh nadaljujejo protesti proti odmevni naložbi zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja. Ta želi na zavarovanem delu morske obale, kjer gnezdijo plamenci, zgraditi razkošen hotelski kompleks. Protesti okoljevarstvenikov so hitro prerasli v družbeno gibanje, ki zahteva odstop premijeja Edija Rame. Več iz Tirane naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
4: Besjana Guri si že več kot 10 let prizadeva za zaščito delte reke Vjose. Prejela je Goldmanovo nagrado, tako kot Uroš Macerl, je eden izmed vodilnih obrazov flamingo revolucije. Izvajali smo številne proteste in tematiko izpostavljali v medijih. To minulo delo je pripomoglo k večji ozaveščenosti javnosti in hkrati pritegnilo mlade, ki so jedro protesta, razlaga Besjana Guri. Na zavarovanem območju gnezdijo plamenci in številne druge ptice. Bližnji otok Sazan je tudi življenjski prostor ptic Siljuk. Oboje ogroža Kušnerjev projekt. Besjana Guri. Izvajal naj bi se skoraj 10 let, kar pomeni dolgotrajna gradbena dela, nenehno premikanje strojev, gradnjo cest in hotelov. Zaradi tega se bodo ptice prisiljene umakniti. Flamingo revolucija je največji protivladni protest od padca komunizma, pravi politični analitik Afrin Krasniči. Nova generacija se počuti povsem odrinjeno iz političnega sistema. Mladi vidijo namreč, da ista politična stranka Albanijo obvladuje zadnjih 14 let. Ne vidijo nikakršnih reform, ne vidijo sprememb. Samo sistem, ki deluje kot zasebna vlada z zasebnim procesom odločanja. Ni več nobene razlike med ministri, vlado in oligarhi, poudarja Krasniči. Protestniki ustrajajo že več kot 40 dni, a premier Rama o odstopu ne razmišlja. Namesto tega je predstavil načrt za prenovo urbanih središč, vreden 1,5 milijarde evrov. Ramov način poslovanja takole pojasnjuje poslanec opozicijske stranke Priložnost Erald Capri. Imamo poslovneža Kastratija, ki ima v lasti edino letališče v državi, največje pristanišče in največjo avtocesto v državi. Lahko se torej predstavljate to nadzorovano gospodarstvo v rokah peščice oligarhov, ki podpirajo Ramo, da ostane na oblasti. Albanija je poleg Črne gore najnaprednejša kandidatka za članico Evropske unije, a bi lahko poglabljanje politične krize Tirano oddaljilo od Bruslja.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Nazaj domov. Agencija za kakovost, ki je imela vse od ustanovitve lani le začasno vodstvo, je minuli teden dobila direktorico s polnim mandatom. Vlada je na ta položaj imenovala Klaudijo Kobal-Strauss, in sicer za mandatno dobo 5 let. Na agenciji so sicer nedavno pripravili prvo letno poročilo o kakovosti v slovenskem zdravstvu. Kaj so ugotovili, je poizvedel Domen Anderle.
7: Analiza je pokazala, da je večina izvajalcev v zdravstvu vzpostavila sisteme kakovosti in varnosti, a številni izmed njih kazalnike še vedno spremljajo predvsem administrativno, ugotovitve pa jim ne služijo za izboljšanje zdravljenja bolnikov. Katarina Berausbervar, ki je kot vršilka dolžnosti do nedavno vodila agencijo, pojasnjuje.
8: Je naslednji razvojni korak prehod od formalno vzpostavljenih sistemov k njihovi dejanski uporabi. Se pravi, da podatki, ki jih izvajalci zbirajo, postanejo podlaga za odločanje, izboljšave in večjo varnost.
7: Podatke za lansko leto bi moralo sporočiti 3230 izvajalcev, tako javnih kot zasebnih, a je poročila agenciji na koncu dalo zgolj 54% zavezancev. Prav neodzivnost velikega števila izvajalcev je po mnenju strokovnjaka za kakovost v zdravstvu Andreja Robide ena od 3 velikih pomankljivosti poročila.
9: Drugi problem je, da je poročilo narejeno na podlagi samo ocenjevanja izvajalcev. Tukaj je veliko tveganje, da je samo podoba pretirana in se poročilo kaže v lepši luči, kot v resnici je.
7: Kot tretjo pomankljivost pa Robida izpostavlja, da usposabljanje zaposlenih na področju kakovosti v Sloveniji ni poenoteno. Zato bi težko rekli, da je v slovenskem zdravstvu vzpostavljen sistem kakovosti in varnosti, je prepričan.
3: Predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Ministrstva za zdravje in zdravstvenega doma Ljubljana so včeraj razpravljali o načrtovani spremembi načina dela zdravnikov v Ljubljanskem zdravstvenem domu. Ti so predstavili pilotni projekt reorganizacije administrativnega dela v ambulantah družinske medicine, s katerim želijo izboljšati kakovost obravnave in delovne razmere zdravnikov. ZZZS je sporočil, da podpirajo iskanje rešitev, ki bi zdravstvenim delavcem omogočile učinkovitejše delo, vendar poudarjajo, da reorganizacija dela ambulante ne sme zmanjšati dejanske dostopnosti pacijentov do storitev izbranega osebnega zdravnika. Ob tem so navedli, da mora biti uvedba novega modela podprta z jasnimi cilji, metodologijo in merljivimi kazalniki uspešnosti.
1: Občinski svet mestne občine Krško se je sinoči na izredni seji seznanil z zapleti v postopku prevzema upravljanja čistilne naprave družbe VIPAP Videm Krško v stečaju, na kateri se čistijo tudi odplake meščanov. Sejo je zahtevalo 8 svetnikov, saj so za nastale težave s prevzemom upravljanja, kot pravijo, izvedeli iz medijskih objav. Kot zagotavljajo v Krškem, si močno prizadevajo za to, da bi prevzem izvedli do konca tega meseca. Pripravljajo pa se tudi na graditev svoje čistilne naprave, kar bo večletni projekt. Več Suzana Vahtarič.
10: Županu in občinski upravi očitajo, da so iz medijev izvedeli o težavah z upravljanjem čistilne naprave podjetja VIPAP. Prvo podpisana pod zahtevo za sklic izredne seje Janja Starc.
11: Zaradi nezadostne informiranosti, kar smo od vas izvedeli, da je stečajna upraviteljica predlagala prenehanje upravljanja s čistilno napravo z koncem prejšnjega meseca, ki je bil na podlagi odločbe podaljšan še za en mesec.
10: Čistilno napravo naj bi v tem mesecu še upravljal VIPAP, ki je zaradi stečaja želel odstopiti od pogodbe. Na pritožbo občine je višje sodišče zadevo vrnilo v novo odločanje. Občina ima tako po besedah župana Janeza Kerina še vedno veljavno pogodbo.
12: Dejstvo je, da bo čistilna naprava delovala, da deluje in da bo delovala varno. Dejstvo je, da smo sredi pogajanj, da smo sredi sodnih postopkov in več v tej zadevi dejansko ne morem prokomentirati. Zato je bila tudi neka želja, da ostane to zaprto za javnost in pač ni bilo.
10: Na podlagi inšpekcijske odločbe naj bi čistilno napravo prevzeli konec tega meseca, pravi župan. Pogajanja o upravljanju čistilne in kritju stroškov bodo nadaljevali čez 10 dni. Občina sicer načrtuje novo čistilno napravo, a za njo komaj pripravljajo projektno dokumentacijo.
3: V Bohinjskem jezeru je včeraj med plavanjem utonil 38-letnik, so sporočili blejski policisti. Kot pojasnjujejo, so moškega našli nedaleč od obale. Po doslej zbranih podatkih okoliščine ne kažejo znakov kaznivega dejanja.
1: Povejmo še, da bo promet od Avstrije proti Hrvaški ta konec tedna po napovedih močno povečan. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo zato v okviru preventivne akcije na večjih počivališčih ob avtocestah pozivala k strpni, odgovorni in zbrani vožnji. Sledijo športne minute, v ospredju bodo nogomet, tenis in kolesarstvo. Z vami bo Jakob Kuhar. Naredite si prijeten dan.
13: Na svetovnem prvenstvu v nogometu sinoči zmaga Španije nad Belgijo z 2-1. Po drugi četrtfinalni tekmi podrobneje Jože Pepevnik.
14: Španija je preskočila tudi tretjo evropsko oviro in se po zmagovitem letu 2010 vrnila v polfinale. Napaka belgijskega rezervnega vratarja Lamensa v 86 minuti, 15 minut prej je zamenjal poškodovanega Courtoisa, je odločila tekmo. Močnega strela Cubarsija Lamens ni zmogel ujeti, odbitek pa je v mrežo pospravil Mikel Merino. Bask je vstopil manj kot 2 minuti prej, še drugič zapored Španiji zagotovil napredovanje in strl v belgijska srca.
15: Paro!
14: Belgija je vodilni gol Ruisa izničila z izenačenjem De Ketelareja še v prvem polčasu, a je bil prvi prejeti španski gol na turnirju premalo za končno presenečenje. Drevi se bosta za tretjo vstopnico polfinala pomerili Norveška in Anglija.
13: Danes bomo dobili novo zmagovalko na teniških turnirjih za Grand Slam. V finalu Wimbledona se bosta pomerili Karolina Muhova in Linda Noskova. V moškem finalu bosta jutri Aleksander Zverev in Jannik Sinner, ki je bil včeraj s 3-0 v nizih, boljši od Novaka Džokoviča. Več o drugem polfinalnem dvoboju Mojca Breskvar.
15: Jannik Sinner je bil v včerajšnjem polfinalu boljši od Novaka Džokoviča v vseh elementih igre. Italijan je bil zelo zanesljiv na svoj začetni udarec, na celem dvoboju je Srbu ponudil le eno priložnost za oduzem servisa, hkrati ni storil nobene dvojne napake. Trenutno najboljši igralec na svetu je vse tri nize dobil 6-4, v vsakem je osvojil le eno igro na začetni udarec Džokoviča. Jannik Sinner bo jutri lovil svoj peti naslov na turnirjih za Grand Slam, nasproti mu bo stal zmagovalec Pariza Aleksander Zverev, ki se je v Wimbledonu sploh prvič v karieri prebil dlje od četrtega kroga.
13: Na mladinskem turnirju v Wimbledonu bo danes v finalu dvojic nastopil Žiga Šeško s Brazilcem Gutom Miguelom, se bosta pomerila z ameriškim dvojcem Antonius Johnson. Belgijec Tim Merlier je bil včeraj na dirki po Franciji najmočnejši na sprinterski etapi s ciljem v Bordoju. Šesto mesto je pripadlo Nemcu Filu Bauhausu, tudi s pomočjo Slovenca v ekipi Bahrain Victorious Mateja Mohoriča.
16: Enkrat so potem v enem ovinku malo zgubilo položaj, ampak sem ga potem uspel pripeljati nazaj v pravo mesto. Na koncu smo upali že na sestanku, da se bo na desni strani malo odprl, tako se je lan. Nažalost je tam kanter Fila nekoliko nehote zaprl, Filip se je štartal prehmal in potem Fil ni mogel mimo, ampak šesto mesto je vsem solidan rezultat.
13: V času zmagovalca je prek ciljne črte zapeljal tudi v rumeni majici vodilnega Tadej Pogačar. Danes kolesarje čaka nova ravninska etapa s ciljem v Bergeraku. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi odigrala povratno finalno tekmo Evropske lige. Na prvi tekmi je bila Švedska boljša s 3-2, Slovenke pa morajo za osvojitev svoje prve lovorike najprej zmagati na današnji tekmi, nato pa dobiti še zlati niz. Maša Pucel.
17: Zelo se veselimo, igramo doma pred domačimi navijači, to je še večja motivacija. Seveda si isto si želimo zmagati, še bolj si želimo zdaj premagati, da res dokažemo, da smo dobra ekipa in da si to zaslužimo. Tako da mislim, da motivacija je isto oziroma še večja.
13: Tekma se bo začela ob 20.30, pospremimo jo tudi na valu 202. V Ljubljani se bo danes začelo evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Izbrancem selektorja Daniela Radosavljeviča bodo prvi izziv na turnirju predstavljali košarkari Češke. Pred začetkom prvenstva je previden pri napovedih kapetan Urban Kroflič.
18: Sejemo, kar se imamo ciljno. Mislim, da tudi se dost govori in piše o tem, ampak ne smemo prehitevati stvari. No. Ne bi bilo fajn, da malo, mogoče smo kaj z glavo preveč, moramo stati na trdih leh z obema nogama. In da ne bi pol kakšen kiks bil, ki bi vsem malo dol padel, iskreno povedano.
13: Uvodna tekma s Čehi bo v Stožicah na sporedu ob 18.30.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
20: Danes bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
3: Prometne informacije. Zastoji so med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški na Podravski avtocesti. Čas vožnje se podaljša za približno 25 minut, kolona vozil pa je za zdaj dolga 3 km. Pokvarjeno tovorno vozilo promet ovira na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru, kjer je zaprt pas za počasna vozila. Na Primorski avtocesti je zastoj pred priključkom Postojna proti Kopru. Na tej avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojne iz smeri Ljubljane, obvoz pa je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec. Od 8 do 13, na primorskih cestah pa že od 6 do 16, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 7 in 20 minut.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Kakšna je le noč.
1: Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper. Še ena julijska sobota je pred nami, ko je dan pravzaprav namenjen vsem nam. Danes je svetovni dan prebivalstva, ki ga tokrat obeležujemo že 37. Naj bo zato za uvod v primorsko jutro Rudijeva Tisti ljudje.

Marezige so znova v teh dneh središče orkestrov in džeza. Včeraj se je namreč začel že 21. Marezi Jazz, tudi o tem v naših poročilih, ki jih danes ureje Jasna Preskar. Poročila bo bral Bogdan Kavrečič, z glasbenimi žanri bo jutro in dopoldan obarval Goran Gregorič, v studiu pa sva tehnik Bojan Hlascec in Tjaša Lotrič. Kot rečeno, svetovni dan prebivalstva je danes, največ prebivalstva sicer živi v mestih, manj pa tudi na podeželju. V Sloveniji na kvadratnem kilometru živi povprečno 105 prebivalcev, tako kot drugod so tudi pri nas nekateri predeli neposeljeni, denimo Visokogorje. Po drugi strani je kvadratni kilometer z največ prebivalcev v Sloveniji ob Celovški cesti v Šiški v Ljubljani, kjer živi skoraj 11.500 prebivalcev. Najredkeje poseljena občina pa je Solčava s povprečno 5 prebivalci na kvadratni kilometer. Manj kot 10 prebivalcev na kvadratni kilometer pa prebiva še v občinah Osilnica in pa tudi v Bovcu. In prav v Bovcu imajo tudi čudovit slap Virje, če ste morda ga že obiskali. No, voda je v poletnih dneh še kako zaželjena, še vedno smo v sušnem obdobju, zato velja povsod tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Danes naj bi padlo nekaj dežja, a verjetno ne bo dovolj, sicer pa o tem več izvemo po osmih.

0: danes na Radio Koper.
1: Na Radio Koper vam tudi to soboto predstavimo akcijo Naj kopališče. Tokrat se bomo odpravili v Rogaško Slatino nekaj minut pred deseto. Ob desetih pa vabimo k poslušanju najmlajše, na sporedu bodo namreč zverinice. Na vrsti bo tista, ki živi v globinah zelene džungle, kjer sončni žarki komaj najdejo pot do tal. Več pa boste izvedeli ob desetih. Podajo odprto za srečanje je pripravil Janko Petrovec, njegov sogovornik bo pater Bogdan Rus. Že 4 leta se bori za obnovo samostana in cerkve Svete Ane v Kopru, ki sta nekoč veljala za eno središče mestne kulture in umike. Razmišlja o dragocenih umetninah in knjižnih zbirkah, ki jih je samostan izgubil. Skrbi za desetine študentov, ki zdaj naseljujejo njegove prostore. Več pa ob 11. Za začetek sobotnega popoldneva na Radiu Koper in tudi tokrat glasba po željah, v dobrih novicah vam predstavimo dva, ki jo je kljub oviram povezala želja po ustvarjalnosti. Na to v ritmu različnih godb vse do večera, o 15. se za pol ure odpravimo v glasbeno Mehiko, v modri selekciji predstavimo novosti na glasbenem trgu, ob 17. pa tudi tokrat aperitivo Lunch Mix. Večer pa seveda začinimo z glasbo za vse okuse, začenjamo z oddajo Kdo neki tam repa ob 20. Regi ritmi bodo v spredju ob 21. z Jam Coast Radio ter sobotni mix Shock Cast od 22. dalje. Bodite torej z nami na Radio Koper, 7 ura in 39 minut.

7 in 45 minut na jutranjem valu Radia Koper v tem bolj oblačnem dnevu. Sicer pa poglejmo še novostih, ki jih načrtujeta Srbija in Italija glede prevozov. Namreč načrtujeta vnovično vzpostavitev potniške železniške povezave med Beogradom in Trstom. Povezava pa bi potekala prek Ljubljane in Zagreba. Po študiji milanske pilotehnike izpred 2 let, pripravljeni za forum regionalnega sodelovanja Srednjeevropska pobuda, bi lahko neposredna železniška potniška povezava med Trstom in Beogradom letno privabila okoli 260 tisoč potnikov. No, študija, ki ocenjuje možnosti za vzpostavitev trajnostne železniške povezave skozi Italijo, Slovenijo, Hrvaško in Srbijo, predvideva postopno ponovno uvedbo potniškega prometa. Za popolno tako izvedbo pa bi potrebovali od 11 do 14 vlakov, ki bi torej tedensko prevozili približno 51 tisoč vlakovnih kilometrov. V preteklosti je sicer na tej progi med drugim vozil mednarodni vlak legendarnega Orient Expressa Simplon, ki je obratoval do poletja 1992. Prijetno in se predvsem varno pot za vse, ki danes potujete, mi pa letimo proti 8. uri tudi skladbo Talje z Žarim.

Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shop

0: sodelovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: V srčje Krasa, v Tomaj, vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si.

0: Previdno, zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in Postojno proti Kopru.
1: Pregled tiska.
0: Ali država res nima denarja za delovanje javnega zavoda za ples, se sprašujejo v današnjih primorskih novicah. Odločitev Ministrstva za kulturo, ki je napovedalo nižanje sredstev po že sklenjenih pogodbah v kulturi, v teh dneh močno razburja javnost, kot vse kaže, pa je pod vprašajem tudi delovanje nekaterih javnih zavodov, ki jih financira omenjeno ministrstvo. Eden takšnih je Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, katerega soustanoviteljica je mestna občina Nova Gorica. Zaradi obilnega deževja lani jeseni in letos pomladi se je na brežini pod zidom, ki podpira kolesarsko stezo od kajak centra v Sukano preko Nove Brvi v smeri Plav oziroma proti Italiji, sprožil plaz, ki ga novogoriška občina zdaj urgentno sanira. Na 140-metrskem odseku urejajo kamnite drenaže za boljše odvajanje vode in večjo stabilnost terena. Morebitno gradnjo plinskega terminala v Koprskem zalivu, ki jo omogoča državni prostorski načrt, je pred jesenskimi lokalnimi volitvami postala ena osrednjih tem tudi v Izoli. Medtem ko so svetniki podprli več razvojnih projektov, med drugim ureditev nove ginekološke ambulante in naložbe v vodovodno infrastrukturo, so odločanje o terminalu zaradi potrebe po dodatnih informacijah prestavili na prihodnjo sejo. O realnosti naših financ pa pišejo v Delu. Za vsake volitve je značilno, da stara koalicija ali želi prikazati solidno stanje javnih financ, opozicijske stranke pa opozarjajo na precej slabše razmere. Kljub slabemu izhodišču so v predvolilni vnemi pripravljene zagristi vanje, seveda v dobro države, in jih s predvidenimi ukrepi urediti. Potem, ko prevzamejo oblast, pa navadno ugotovijo, da so razmere še slabše in vseh obljub ne bodo mogli uresničiti. In podobno je bilo tudi tokrat. V tem tednu je svojevrsten evropski odnos do strelnega orožja zbudil turški predsednik, ki je udeležencem vrha v NATO podaril revolverje. Preverili so odnos slovenskih poslank in poslancev do strelnega orožja. Nemalo presenečenja je med evropskimi predsedniškimi oziroma premierskimi kolegi izvala darilna vrečka turškega predsednika, v kateri je bil torej revolver turške izdelave. V Delu pa pišejo tudi o fjesi oziroma primeru, kako lahko dobro mirna skrb pticam povzroči več škode kot koristi. Za labode je najbolje, da jih ljudje pustijo pri miru, tako lahko povzamemo na svete ornitologov. Toda odkar je par v fjesi dobil 6 mladih labodkov, se je pozornost do njih pretirano povečala. Skupino ljubiteljev živali iz Pirana in okolice je še posebno vznemirilo dejstvo, da je v zadnjih dneh labodja družina izgubila 3 mladiče. Zato so v teh dneh poslali piranskemu županu in vodstvu podjetja Okolje Piran, ki upravlja fjesi, so poziv, naj kar najbolje poskrbijo zanje. Je za nedavne presežene smrti v Sloveniji kriva ekstremna vročina, pa se sprašujejo v današnjem dnevniku. V obdobju izrazito vročih dni se je število smrti letos povečalo tudi v Sloveniji, kaže zadnja objava evropske mreže Euromomo. Presežek umrljivosti, ki je sicer manjši kot v najbolj prizadetih državah, je sovpadal z dnevi temperaturnih rekordov. Prvak resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je v zadnjem obdobju večkrat pritiskal na medije, ki so kritično pisali o njem in njegovi stranki. Njegovo ravnanje je nedopustno, ker novinarjem in medijem, ker mu ni všeč, kako poročajo o njem, grozi z politične pozicije moči. V dnevniku pišejo tudi o prijavah v študentske domove. Študentkam in študentom bo v prihodnjem študijskem letu na voljo okoli 13 tisoč subvencioniranih ležišč. Na straneh kulture pa pišejo še o Marezi jazzu in jubilejnem Tartinijevem festivalu, ki bo v Piranu in Kopru ponudil 12 koncertov z vrhunskimi domačimi in tujimi izvajalci. O slovenskem izzivu pri svetem Ivanu v Trstu pa piše Primorski dnevnik. 5 razpravljavcev na četrtkovem večeru na stadionu 1. maja se je strinjalo, da bo Narodni dom pri svetem Ivanu zgodba o uspehu le, če bodo slovenske organizacije in šole zmogle usklajeno sestaviti načrt s ponudbo, ki bo zanimiva zlasti za mlade. Požar, ki se je vnel pa Pri Branovi jami pri Repnu, nedaleč od tamkajšnjega nogometnega igrišča, so profesionalni in prostovoljni gasilci omejili. V nadaljevanju bodo poskrbeli za sanacijo območja in požarno stražo, namen je preprečiti vžig novih žarišč. Pišejo pa tudi o slavnem tržanškem pevcu Teddyju Renu, ki danes praznuje 100 let. Pripomogel je tudi k uveljavitvi velikih italijanskih glasbenih talentov. Toliko v današnjem pregledu tiska, 8:04 minute je ura, v kratkem pa pogledamo še, kakšna bo vremenska napoved za ta konec tedna.

0: vreme.
1: Z nami je danes meteorolog Brane Gregorčič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan.
1: Zbudili smo se v bolj oblačnem jutru. Kakšne so napovedi za Primorsko za danes?
2: Ni se zabati, da bi ne bilo tudi nekaj sonca. Je pa res, da danes je nekoliko bolj vlažen zrak nad nami. In popoldne ter zvečer bo tudi povečana verjetnost za kakšno nevihto. Od jutri naprej pa spet bolj stabilno vreme, vsaj dva dni, torej nedelja in ponedeljek, bosta pretežno jasna dneva brez neviht. Danes pa, kot rečeno, predvsem popoldne in zvečer, tudi na obali ni povsem izključena kakšna sicer razmeroma kratkotrajna ploha ali pa nevihta. Ja, vročina bo kar ustrajala tudi v prihodnjem tednu, res da ne bo ekstremna, ampak bodo pa popoldanske temperature nekje od 30 pa tudi do 35 stopinj, teh 35 bolj sredi tedna, tam sredo ali četrtek.
1: Količinsko, koliko bo padlo padavin morda danes?
2: Tako bi rekla, od nič pa do 10 milimetrov, s tem, da zakaj več je pa že res zelo, zelo majhna verjetnost. Tako da suša bo kar vztrajala še naprej.
1: Brane Gregorčič, najlepša hvala, lep dan še naprej.
2: Tudi vam.
1: Nasvidenje. Pozdrav.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.

0: V tem tednu smo poročali o mladih primerkih velikega leščurja na našem radiju, na katere so naleteli morski biologi v krajinskem parku Debeli rtič. Več pa nam o tem pove tudi naravovarstveni nadzornik Jani Turk.
1: Torej, morska biološka postaja je v sklopu enega njihovega monitoringa terenskega dela torej našla tri leščurje v krajinskem parku Debeli rtič. Tri majhne primerke, mlade primerke, in to je vsekakor odlična novica, ker v zadnjih letih je zaradi tega množičnega pogina ta leščur postal ena izmed najbolj ogroženih školjk v Sredozemlju. In ta pogin je bil praktično 100-odstoten in vsak živ primerek je izredno dobrodošel in izredno lepa novica za neko območje. Niso pa to prvi trije živi primerki, tudi v prejšnjih letih so jih raziskovalci našli. Ni nujno, da vsi preživijo. No? Tako. V sklopu projekta Interreg Italija-Slovenija smo izdali brošuro Odgovor na obiskovanje slovenskih morskih zavarovanih območij. To smo naredili v sodelovanju z Krajinskim parkom Strunjan. V tej brošuri pa v bistvu naslavljamo morjeplovce in jih seznanjamo z primernim obnašanjem. Govorimo o ribolovu, prostočasnem ribolovu, o sidranju, o plovbi. In ravno to recimo sidranje kot ena izmed največjih groženj velikemu leščurju mora biti res upoštevano. Torej, da se ne sidramo znotraj travnikov, znotraj zavarovanega območja, upoštevamo navodila na rumenih bojah. Torej, nadzor izvajamo in na morju in na kopnem in v bistvu ljudi ozaveščamo, opozarjamo, če pride do kršitev.
0: Tako nam je torej povedal Jani Turk, odgovorno na morje, varno pa tudi na cestah, kjer je tudi ta konec pričakovati več prometa. 8:21, skoraj že 22 na Radiu Koper, bo kmalu tudi čas za poročila.

0: NATO med obrambne izdatke ni štel predvsem prometne infrastrukture. Prihodnji teden naj bi ponovno vozil openski tramvaj.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Dobro jutro. Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela nekaj deset projektov v vrednosti 360 milijonov evrov, so po poročanju naše televizije pojasnili na Ministrstvu za obrambo. Prejšnje vodstvo ministrstva podatkov ni želelo natančno razkriti, aktualno vodstvo pa je razkrilo dokument, v katerem so našteti nekateri večji infrastrukturni projekti. Med drugim gre za gradnjo ljubljanske železniške postaje in povečanje pristaniški zmogljivosti v Luki Koper, pa tudi za razširitev primorske in štajerske avtoceste. Zunanji minister Tone Kajzer se je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji sešel z nemškim kolegom Johannom Vadefulom. Med drugim sta razpravljala o krepitvi sodelovanja med državama, potrdila zavezanost širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Ob tem nista podprla evropskih sankcij zoper izdelke, uvožene zasedenih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, sta pa obsodila nasilje izraelskih naseljencev in protipravno prisvojitev ozemelj. Če bo šlo vse po sreči, bo prihodnji teden openski tramvaj spet vozil. Priljubljeni tramvaj je miroval vse od lanskega oktobra, ko se je poškodovala kovinska vrv, ki mu pomaga premagovati največjo strmino do postaje na Škorkli. Dela so potekala dlje, kot so pričakovali. Pri koncu pa naj bi bil tudi zdaj tudi strogimi nadzornimi postopki predsednik uprave podjetja Trieste Transporti Maurizio Marci Vildau. S testnimi vožnjami naj bi zaključili do konca tega tedna, čaka jih še ureditev nekaterih dokumentov z deželo, da dela zaključijo tudi iz administrativnega vidika. Sicer pa so optimistični, če ne bo nepredvidenih dogodkov, naj bi tramvaj na začetku prihodnjega tedna ponovno prevažal potnike, je povedal Wildauer. Linija javnega prevoza, ki jo poleg domačinov z velikim zanimanjem uporabljajo tudi številni turisti, je sicer zaradi številnih omejitev in zahtevnosti vzdrževanja vse prej kot rentabilna, dodajajo podjetju javnega tržaškega prevoza. Danes ob 20. bo v letnem kinu Arigoni proslava ob izolskem občinskem prazniku. Ob tem priložnosti bodo podelili tudi občinske nagrade. Plaketo z zlatim grbom bo prejelo prostovoljno gasilsko društvo Izola za 100 let neprekinjenega delovanja na humanitarnem in zaščitno-reševalnem področju. Plakete s srebrnim grbom pa osnovna šola Vojke Šmuc Izola, nogometni klub Korte Autoplus in veslaški klub Izola. Podelili bodo tudi več županovih priznanj. Včeraj je na Primorskem večkrat zagorelo v naravnem okolju. Zgodaj dopoldne sta na področju Renškega vrha v občini Miren Kostanjevica gorila travnik in grmičev je na površini okrog 2000 kvadratnih metrov. Popoldne se je vnel manjši požar v naselju Plave v občini Kanal, v Seči v občini Piran sta na površini 250 kvadratnih metrov gorila trava in grmičev je. Manjša površina pa je zagorela tudi v Bukovju v občini Postojna. Večji požar, ki se je vnel pri Branovi jami pri Repnu, nedaleč od tamkajšnjega nogometnega igrišča, so gasilci proti večeru omejili. Španska nogometna reprezentanca se je po zmagi proti Belgiji v Los Angelesu z 2-1 uvrstila v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v Združenih državah, Mehiki in Kanadi. Naslednji tekmec Španije bo Francija, ki je na prvi četrtfinalni tekmi ugnala Maroko z 2-0. Po noči bo znan še drugi polfinalni par, ob 23. se bosta pomerila Anglija in Norveška, 4 ure pozneje pa še Argentina in Švica. Danes bo deloma jasno vreme s primerljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 pa do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 16 stopinj, Ilirska Bistrica 15, Ljubljana 21, Nova Gorica 22, Koper 25, Umag 24 ter Trst 26 stopinj Celzija. Zastoj v prometu je na Primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno v smeri proti Kopru. 8:36.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
2: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Libisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgod. Več na visitkoper.si.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
4: Herojska akcija pomorskih policistov v Piranu. 13-letnika so rešili skoraj kilometer od obale. Zaradi nedavnih rezov na Ministrstvu za kulturo je pod vprašajem tudi usoda javnega zavoda za ples. Kaj je v nastali situaciji, meni direktor zavoda Simon Kardum, preberite v novi številki Primorskih novic. Dela na plazu nad desnim bregom Soče naj bi bila zaključena do konca poletja, pa bodo res? Morebitna gradnja plinskega terminala v Koperskem zalivu je postala ena od osrednjih tem tudi v Izoli. Več preberite v današnji številki Primorskih novic.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.
5: Odprto za srečanja.
6: Pater Bogdan Rus je frančiškan in sploh edini katoliški redovnik, ki živi v Kopru. Je upravitelj samostana pri Sveti Ani, kjer danes, na mesto menihov, živijo predvsem študentje. In je borec za obnovo 500 let starih poslopij in cerkve, ki so nekoč veljali za središče mestne kulture in omike.
7: Sem se malo pohecal, pa ta hec žal ni popolnoma brez soli, da če bi pustili kar tako, bi en dan našli celotno našo pročelje na Destradijevem trgu.
6: Bogdan Rus v oddaji Odprto za srečanja. Danes ob 11. uri.

0: Radijska kronika.
1: Enajsti julij je danes, poglejmo v njegovo preteklost. Botanični vrt, v katerem gojijo rastline iz različnih krajev v študijske in izobraževalne namene, so v Ljubljani odprli na današnji dan leta 1810 kot vrt domovinske flore pri centralni šoli. Je edina nepretrgano delujoča kultura, znanstvena in izobraževalna ustanova pri nas, več kot dvakrat starejša od Slovenske univerze. Direktor Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, Jože Bavcon.
2: Botanični vrt na tem mestu deluje že od leta 1810 in je v bistvu tako najstarejša ustanova, ki je ostala iz časov ilirskih provinc in tudi tedaj neprekinjeno deluje. Ustanovil ga je Franc Hladnik, ki je bil tedaj tudi njegov vodja. Zasluge za ustanovitev in predvsem tisti, ki so za to omogočili, so bili pa seveda Francozi, ker takrat so bile tukaj ilirske province. Vrt je bil namreč ustanovljen kot za potrebe medicinskega študija in na visokih šolah in je tudi tak, se pravi, kot visokošolska ustanova, potem sicer prek gimnazij, ostal do leta 1919, ko je prišel na univerzo in od takrat naprej tudi na univerzo deluje, danes v okviru oddelka za biologijo biotehniške fakultete. Vrt je v svetu kar poznan, saj je tako spada med srednje stare vrtove, je pa drugače to najstarejši vrt v tem jugovzhodnem delu Evrope in kot v današnjem času, kjer je na svetu prek 2500 vrtov, imamo mi izmenjavo z prek 300 botaničnih vrtovi po svetu in tudi vrt kot tak sodeluje v okviru Evropskega konzorcija botaničnih vrtov.
1: Učitelj in publicist Drago Pahor se je rodil na današnji dan leta 1905 v Škednju. Maturiral je na tolminskem učiteljišču. Najprej je poučeval v Barkovljah pri Trstu, nato v Ljubljani in pozneje v Trbovljah. Med drugo svetovno vojno je pripravljal in vodil partizanske šole, učiteljske tečaje in bil šolski nadzornik goriškega oziroma srednje primorskega okrožja. Po vojni je deloval na Tržaškem in leta 1953 ustanovil organizacijo slovenskih tabornikov v Italiji Rod Modrega Vala. Posvečal se je tudi raziskovanju primorske preteklosti, še posebno zgodovini slovenskega šolstva na Primorskem in o tem objavil več publikacij. Poglejmo še nekaj zanimivosti današnjega dne. Leta 1807 so v New Yorku splavili prvi parnik Clermont, konstruktorja Roberta Faltona, s katerim je požel velik uspeh. Izvedel je prvo revolucijo v zgodovini prometnih sredstev in velja za izumitelja parnika. Leta 1893 je Japonec Kokichi Mikimoto na svoji poskusni farmi na otoku Ojima uspešno vzgojil prvi dokumentirani polkrožni biser. S pomočjo usaditve tujka v lupino ostrige je dokaz, da je nastanek mogoče sprožiti s človeškim posredovanjem. Pred Mikimotovim odkritjem so bili naravni biseri izjemno redki in dostopni le najbogatejšim. Z gojenjem je omogočil, da so ti čudoviti morski dragulji postali dostopnejši širši javnosti. Njegova blagovna znamka še danes velja za eno najprestižnejših v svetu nakita. Leta 1962 pa je bil zaradi izstrelitve telekomunikacijskega satelita Telstar mogoč prvi televizijski prenos prek Atlantika. Leta 1987 je število zemljanov po ocenah Organizacije Združenih narodov preseglo 5 milijard. 5 milijardi zemljan pa naj bi se rodil v Zagrebu. Mimo grede, na svetu nas je danes že okrog 8,3 milijarde ljudi. In kot vedno za konec še glasbeni spomin, na današnji dan leta 1969 skupina The Rolling Stones predstavi pesem Honky Tonk Woman. Pesem so sprva začeli snemati v country ritmih, potem pa so se odločili za bolj rockovsko verzijo.

Sanje so večne in naj take tudi ostanejo, tako nam je zapela Ditka na Radio Koper nekaj minut pred deveto. Poglejmo še, kaj sledi v nadaljevanju našega programa. Predstavimo vam akcijo Naj kopališče, tokrat se bomo odpravili v Rogaško Slatino in v Ankaran. Ob 10:00 bodo na sporedu zverinice, spoznali bomo še eno izmed njih. Oddajo Odprto za srečanja pa je pripravil Janko Petrovec, njegov sogovornik bo pater Bogdan Rus, več pa izvemo potem ob 11:00. Kmalu pa vas povabimo tudi v različne primorske kraje. Pogledali bomo, katere dogodke so pripravili v kulturnih hramih.

0: prireditve danes.
1: Čez nekaj ur, točno ob 12. se bo v starem vaškem jedru v Breginju pričela etnološka prireditev Legenda Fest Bregin. Gre za etnološko prireditev prikaza starih običajev breginskega kota. Za dobro vzdušje bo poskrbela skupina Ikebana. Ob 21. se bodo na Titovem trgu v Kopru začeli poletni glasbeni večeri, ko bo trg zaživel v ritmih primorske glasbe. Nastopili bodo Stevo Vujić in Na Semidelske ceste s koncertom Od Črnega kala dol. Gre za večer posvečen največjim primorskim zimzelenim uspešnicam, novim aranžmajem in nepozabni energiji. V Portorožu se bo na trgu prekomorskih brigad od 17. do 21. odvijal obmorski dogodek Kulinarična promenada, na katerem bodo sodelovali Ana Roš, Zala Đurić, Tara Zupančič in drugi. Na njej bodo pekli dobrodelne palačinke in še marsikaj drugega. Ob 18. bodo za otroke uprizorili predstavo teatra Cizamo. Za glasbeno vzdušje pa bo poskrbel DJ Funk Affair. V amfiteatru portoroškega auditorija bodo ob 21.30 v okviru 33. primorskega poletnega festivala uprizorili baletno predstavo Narodnega gledališča iz Beograda po scenariju kultnega jugoslovanskega filma Kdo neki tam poje. Glasbo je napisal Vojislav Kostič. Med vrhunci poletja izstopa praznovanje občinskega praznika občine Izola, kjer bodo nocoj ob 20. v letnem kinu Arigoni gostili priznano vokalno skupino Perpetuum Jazzile. V Marezigah bodo ob 19. v okviru Marezi Jazza nastopili Big Band Cirknica, Ljubljanski Jazz Octet, Big Band of the Jaroslav Ježek, Conservatory and College, DJ Capitals Big Band, Pudding Filc in Robert Vatovec Big Band. Vabljeni pa tudi nocoj ob 19. na prireditveni prostor na plošči v Šempasu, kjer bo potekal krajevni praznik Mohorjevo. V okviru Tminskega poletja bo ob 19.30 v Volčah pri Lukatelu potekal glasbeno-literarni večer popevk Miroslava Košute z naslovom Tam, kjer sem doma. Sodelujejo pa kantautor Matej Krajnc, scenaristka Tatjana Rojs in pesnik Mari Čuk. Prikazali bodo tudi dokumentarni film o Košuti. Na prvomajskem trgu Pirano bo ob 20. v okviru otroškega programa Juhuhu spet smo tu predstava Čarobni vilinski gost. V kulturnem domu v Bovcu bo ob 20. predstavitev dveh publikacij, Bovec 1915 ter Intermontes, ki jih bosta predstavila avtor Mitja Juren in urednik Mihail Uršič. Društvo ljubiteljev naravne, kulturne in tehnične dediščine Hiša Vrešje vabi na prireditev Večer ob izviru z ljudskim petjem in glasbo, ki bo nocoj ob 20.30 v Krkavčah. Nastopili bodo Rudi Bučar, skupina Vruja, ljudska pevska skupina Moja mati kuha kafe Išmari, članici Kut Alojz Kocijančič Puče, Koštabona, Suzana Zadnik in Maja Jelič ter moška vokalna skupina Cantadore San Lorenzo Babiči. Večer bo povezal Aljoša Pucer. Dogodek bo posvečen 20. obletnici smrti člana skupine Vruja Štelja Reje. V primeru slabega vremena prireditev odpade. V parku Pietro Coppo v Izoli bo ob 20.30 koncert Jimmy Joe Benda. Na mednarodni dan spomina na genocid v Srebrenici bo nocoj ob 20. v Orleku na začetku vasi Prlušci predavanje z naslovom Genocid v Srebrenici 31 let spominjanja in zanikanja zločina. Pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici pa bo ob 21.30 v okviru poletja na placu glasbeni večer s pevsko skupino Utrip kraljestva. V primeru dežja dogodek odpade. Toliko torej v današnjih prireditvah, ura je 9:16.

Ajaj, nam je zapel Magnifico na Radio Koper. Sobota je tu in verjetno tudi budilke nekoliko kasneje zvonijo prav čez vikend, pa seveda tudi v času poletnih počitnic, ki jih imajo sedaj šolarji in seveda te prinašajo tudi drugačen dnevni ritem, med drugim več druženja in aktivnosti. In prav zato je pomembno, da tudi v poletnih mesecih ohranjamo zdrave prehranske navade, ki prispevajo k dobremu počutju, zadostni energiji in zdravju otrok, mladostnikov ter seveda tudi nas samih odraslih. Na to opozarjajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pravijo tudi in svetujejo, da otroci naj dnevno popijejo od litra do litra in pol tekočine, odrasli pa približno 2,5 litra. Najboljša izbira je voda, nesladkan čaj ali pa razredčen naravni sadni sok oziroma zelenjavni sok še svetujejo, odžejanje s sladkimi in energijskimi pijačami ter aromatiziranimi napitki in alkoholom seveda ni priporočljivo. Ob tem opozarjajo tudi, da se blaga izsušitev pojavi že pred občutkom žeje, posebej tudi pri otrocih, ti naj imajo zato med igro in drugimi aktivnostmi vedno na voljo pitno vodo. Tudi med počitnicami je treba jesti redno in raznoliko, še pravijo. Poletni jedilnik naj vsebuje veliko sezonske zelenjave in sadja, kar seveda velja prav za vse. Pri pripravi obrokov pa je dobro sodelovati tudi z otroki, kajti lahko tako spoznavajo živila, razvijajo tudi kuharske spretnosti in oblikujejo potem zdrave prehranske navade za prihodnost. Še nekaj minut do časa poročil.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države v primeru iranskega poskusa atentata nanj pripravljene na popolno uničenje Islamske republike. Kot je pojasnil, imajo pripravljenih več tisoč raket, ki bi jih izstrelili nad Iran. Po njegovih besedah so namreč tamkajšnje oblasti in drugi njihovi privrženci že večkrat poudarili grožnjo, da ga bodo umorili. Mineva 31 let od genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov leta 1995 med vojno v Bosni in Hercegovini v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov. Osrednja spominska slovesnost bo danes potekala v spominskem centru v Potočarih. Ob tej priložnosti bodo pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem, s katerim sta potrdila odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji v zadnjih letih ne zaznava statistično značilnega povečanja števila primerov smrti v obdobju vročinskih valov v primerjavi z obdobjem brez teh. Analize za obdobje od leta 2024 so sicer še v fazi priprave. Medtem iz več evropskih držav v zadnjih tednih poročajo o presežnem številu smrti zaradi vročine. Konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo danes v okviru preventivne akcije Varno poletje na večjih počivališčih ob avtocestah delila vodo in informativne letake o varni vožnji. Slovenske odbojkarice drevi čaka povratna finalna tekma v evropskem pokalu. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Orefičeja so na sredini prvi tekmi v Orebruju tesno izgubile z 2-3, kar je bil njihov prvi poraz v tej sezoni. Njihov primarni cilj je, da na današnji tekmi zmagajo in si priigrajo odločilni zlati niz. Vreme za severni Jadran. Danes bo spremenljivo oblačno, v jutranjem času ni izključena kakšna ploha. Verjetnost neviht pa bo povečana predvsem v večernem času. Jutranja temperatura bo okoli 20, najvišja dnevna pa okoli 30 stopinj. Morje bo dopoldne po večini rahlo vzvalovano do druge stopnje. Vzvalovanost se bo lahko zvečer povečala v primeru neviht. Vidljivost bo večinoma nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 9 uri. Bovec 21 stopinj, Dolenje stopinjo več, 22 Tatre, 20 Gorica in Koper pa 26 stopinj Celzija. Zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru in na cesti Šmarje-Koper v obi smeri. 9:34.
2: Radio Koper. Primorski radio.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

še noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: la la la.
1: V Portorož prihaja Narodno gledališče iz Beograda s kultno baletno predstavo Ko to tamo peva. Vabljeni, nocoj ob 21.30 v amfiteatru Portoroškega auditorija. Prodaja vstopnic, entrio in auditori Portorož.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
3: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
4: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse kar imate radi na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Započene groš. Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piaf do Piazzolle in Lajnščka. V četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng-pomišljaj-ng.si.

Poletna pesem in pol. Na repeat, Leon Kozler Luigi.

0: 9:53 minut na Radiu Koper, pravi čas, da se odpravimo na kopališča, ki vabijo seveda na osvežitev. Mi pa vabimo, da glasujete za svoje najkopališče preko spletne strani www.najkopalisce.si. V prvi od dveh današnjih reportaž gremo z Natašo Godec v Rogaško Slatino. Zanima nas, kaj je novega na Rogaški rivieri.
1: Lep pozdrav v oddaji Najkopališče, ki je v polnem teku. Oglašam se zdaj le z bazenskega kompleksa Rogaška riviera v Rogaški Slatini. Z mano je vodja kopališča Natalija Mašera. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Zakaj torej obiskati Rogaško riviero? Kakšna je kaj letošnja ponudba?
2: Imamo zelo dobro poskrbljeno za varnost kopalcev, za čistočo na bazenu, prav tako voda je, senca, ležalniki, gosti se lahko tudi okrepčajo na baru ali si privoščijo kakšen prigrizek.
1: Kdo pa so vaši kopalci, odkot prihajajo?
2: V bistvu kopalci so tudi hotelski gosti, prihajajo iz Avstrije, Italije, tudi Amerike, tudi iz Izraela, pa tudi nekaj domačinov ali pa še drugot iz Slovenije. No.
1: In koliko, kako velik je tale bazenski kompleks, koliko bazenov ponujate?
2: Imamo notranjega, ki je povezan z zunanjim in enega plavalnega, pa še eden zunanji, tako da trije veliki bazeni pa dva otroška.
1: Ja, počitnice so, otroci najbolj prihajajo na vaš bazen. Kakšna je temperatura vode?
2: Temperatura vode je 31 stopinj, z izjemo plavalnega bazena, ki pa ni ogrevan, tako da sedaj je kar precej topo, tako da okoli 27 že, ne?
1: Lahko se ohladijo ali pa niti ne, kakor komu paše, ne? Kdo skrbi za varnost najmlajših pri vas?
2: Za varnost skrbijo usposobljeni reševalci, tako da jim nadzirajo kopalne površine. Gosti rečejo, da radi pridejo sem, ker je dokaj umirjeno, predvsem tudi čisto. Voda je zelo kakovostna, ki upravljamo tudi mesečno vzorčijo vodo, tako da predvsem zaradi tega.
1: Natalija Mašera, hvala vam za te vse informacije. Zdaj pa bom se sprehodila malce ob bazenu in vprašala, kako so kaj zadovoljni kopalci na Rogaški rivieri.
3: Ja, super, stalno je prijetno vzdušje, smo domačinke tu blizu, tako da skoristimo lepe trenutke. Bazeni so čisti,

0: urejeno, vse tako da, super.
1: Mogoče kaj pogrešate?
0: Niti ne, imajo zdaj fajn poskrbljeno, tudi bifejček, tudi kaj za pojesti se da, hladna pijačka, sladoled, vse je lepo na nivoju urejeno, tako da, načeloma ne.
2: Ja, zelo rada hodim v Rogaško. Všeč mi je, ker je tudi bolj mirno.
0: Za vsakega je nekaj. Je plavalni bazen, ko je bolj ohlajen, lahko rekreativno lepo se naplavaš. Tu imaš notranji bazen, če je komu prevroče, lahko tudi notranje skoristi, kakšne masaže.
3: V Rogaško riviero radi prihajamo, zaradi tega, ker imajo tule najbolj čiste bazene daleč naokoli. In res je tudi za varnost je poskrbljeno. Je tudi raznolika družba na bazenu, vidim večkrat, da so tudi otroci, radi pridejo kopat. In je enostavno je dobra družba tudi, radi pridemo s prijatelji sem.
4: Nasploh ambient, zelo je mirno, lase sprostimo, top.
1: Tako slišali ste, kako je poskrbljeno za kopalce v Rogaški rivieri. Za svoje najkopališče pa že lahko glasujete preko spletne strani najkopalisce.si. Veseli bomo, če pustite zraven tudi kakšen komentar.

0: Ekipa oddaje Najkopališče je znova obiskala tudi slovensko Istro. Če smo bili prej v Rogaški Slatini, pa zdaj nadaljujemo v Ankaranu. Kakšna je ponudba Adrie Ankaran in kakšni so odzivi kopalcev, je preveril Blaž Pirnat.
1: Lepe pozdrave pošiljamo slovenske obale. Ja, tudi danes smo v akciji Najkopališče zavili na morje. Tokrat gostujemo v Ankaranu na območju turističnega kompleksa Adria Ankaran, ki med drugim ponuja ali pa predvsem ponuja več možnosti za kopanje. In z mano je odgovorna za tukajšnja kopališča Ester Veljak. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Kot sem omenil, pri vas v Adrii Ankaran je več možnosti za kopanje, tako v morju kot v bazenih. Kaj točno ponujate?
2: Tako, Adria Ankaran je velik družinski resort, ki poleg nastanitve ponuja tudi kamp in veliko možnosti za kopanje. Mi imamo naravno kopališče, tik ob naravnem kopališču imamo tudi zunanji olimpijski bazen z morsko vodo. Potem imamo posebej ločeno plažo za hišne ljubljenčke, za pse. Imamo pa tudi zaprto kopališče za morsko vodo v wellnessu.
1: In seveda, ne, ker gre torej tudi za kopanje v morju, morda ni odveč, če poudariva, tudi na vaši plaži je kopanje brezplačno, ker marsikje v tujini to ni samoumevno.
2: Seveda, v Sloveniji je tak zakon, da je to javno naravno dobro in vstop na našo plažo je zastojn.
1: Morda še rečeva kakšno o vsej vaši ponudbi, torej različnih vodnih aktivnosti, tega je tudi kar nekaj, ne?
2: Seveda, mi imamo veliko aktivnosti, športnih aktivnosti namenjeni za naše kopalce. Imamo vodne športe, ki jih lahko izposodijo, pedaline, kanuje, surfe. Potem imamo napihljiv vodni park za otroke. Imamo fitness na prostem, fitness na plaži, imamo beach volej na plaži, imamo namizni tenis na plaži, imamo tenis igrišče na mivki ob plaži, imamo mini golf. Tako da tukaj lahko vsak najde nekaj zase, če želi tudi aktivno preživljati počitnice.
1: Super, hvala lepa, Ester Veljak, odgovorna za kopališča v Adrii Ankaran. No in zdaj je tudi čas, da slišimo odzive kopalcev.
3: Zelo dober za otroke. Tudi ko samo plaža, sence je dost. Odlično, za družino je odlično.
4: 33 let hodimo že sem. Ko je bil tam mlajši sin, star 2 leti. Ja. Smo začeli, se pravi, zdaj pa imamo 35. Super, tako da imamo kar.
1: Zdaj pa že vnuki.
4: Ja, zdaj pa že vnuki.
1: Kaj delaš najraje, se raje, da kupaš?
5: Se kupam. Pa rada se še igramo v njih igrali.
6: Super je tudi, jo. Plaža, senco fajn, pa velika plaža, da ni gužve. Ne?
7: Vse je blizu, vse je nekje tu, krok 300 metrov, hrana, kopanje, dosti zelenja. No, mogoče tisti, kateri nimajo hrane, da bi bila mogoče kakšna restauracija bolj taka. Bolj konkretna kosila, ne? Tu doli imajo bolj tak, no, krompirček pa take.
8: Vse, kar radimo, je tlenot. Je vsega dost. Imajo voda pretopla, edino to je.
9: Ja, jaz obje finden vse šen hier.
10: Zelo nam je všeč tukaj, predvsem obala.
9: Küste und ja, hier ist glaube ich eher bisschen das Problem für uns.
10: Morda je v Ankaranu težava, da nima središča. Pogrešamo kombinacijo plaže, stojnic, trgovin in več dogajanja. To nam je všeč v Kopru.
9: Strand und also Läden und Geschäfte.
1: Tako slišali ste odzive kopalcev v Adrii Ankaran. No, v nadaljevanju naše akcije na Ekopališče pa se selimo z obale na Štajersko. Nataša se nam bo čez nekaj minut oglasila iz Rogaške Slatine. Vi pa ne pozabite, da lahko za svoje najljubše kopališče glasujete na spletni strani najkopalisce.si. Blaž, vam pošiljam lep morski pozdrav iz Ankarana.
0: Tako torej vabimo, da glasujete za najkopališče preko spletne strani najkopališče.si.

0: 9 minut čez 10 uro na Radiu Koper, najmlajši verjetno zdaj že dekajo naokrog, ampak sedaj se bodo ustavili, kajti na vrsti so na našem valu zverinice. V globini zelene džungle, kjer sončni žarki komaj najdejo pot do tal, živi velikan, ki skoraj ničesar ne sliši. Gluh je kot kamen, ali bolje rečeno, kot kača. A naj vas to ne zavede, udav, tihi lovec, ves dan drsi po džungli. Je velika in mišičasta kača in samo zato, ker skoraj nič ne sliši, še ne pomeni, da se mu lahko smejimo. Prav nasprotno je neprekosljiv plenilec. Ta mogočni luskar tehta približno 20 kg. Kljub temu se neslišno plazi po tleh in se popolnoma zlije z okolico. Odpravimo se v džunglo in odkrimo skrivnost te mogočne kače.
1: Katero zverinico si izbral? Zdi se, da se tukaj nekaj skriva. Riba? Ne, nemogoče. Ta žival drsi po podlagi. Seveda, to je udav. Obleciva si postolovska jopiča, za premikanje v tej tropski džungli se bova morala oprijemati ovijalk.

0: Kje je? V vodi vidim dolgo senco. Luske po telesu, dolgem 3 metre, ki je kot velika deska za jadranje. Težko ga razločim med tem bujnim rastlinjem, vendar mislim, da je to on. Čakaj. Dobar dan. Dobar dan. Je voda dobra?
1: Prestrašili ste me. Ste že dolgo tu?
0: Da, večkrat sem vas že poklical.
1: No, potem je vse v redu. Želim vam lep dan.
0: Ne odhajajte. Presneto, ni me dobro slišal. Kljub svojemu mogočnemu videzu ima udav šibko točko. Svoj sluh. Gluh je kot kamen, ali bolje rečeno, kot kača. Kajti kače zaznavajo zvok drugače kot druga bitja. To je posledica njihove telesne zgradbe. Struktura njihove spodnje čeljustnice je tako nenavadna, da se je zato spremenilo njihovo notranje uho. Hej, udav, počakajte.
1: Še vztrajate? Ste se zgubili? Meni se mudi, ker grem na lov. Če želite mi sledite in poskusite govoriti glasneje, slabo slišim.
0: Prav. V redu. Poskusil bom govoriti glasneje. In ga ne izpustiti izpred oči, komaj se ga opazi. Ta mogočni luskar tehta približno 20 kilogramov. Kljub temu se neslišno plazi po tleh in se popolnoma zlije z okolico. Idealno za tihega lovca.
1: Človek, preveč ste glasni. Potrebujem tišino, če hočem jesti. Preden se popolnoma stani.
0: Mislil sem, da ste gluhi. To, da ne bom več govoril. Bom, kolikor je le mogoče, neslišen. Kot senca. Kot volk, ki vam sledi.
1: Kot volk? Ste bolj medved, ki z obema nogama poskakuje po tleh moje džungle. Mislite, da ne povzročate nobenega hrupa, vendar vas slišim prek svojega telesa, gospod.
0: Zaudava je edini način, da sliši zaznavanje tresljajev v tleh. Človeško uho zaznava zvoke, ki se prenašajo po zraku. Navadni udav pa s telesom zaznava tresljaje v tleh. Tamle se je ustavil, rahlo dvigne glavo, njegov razcepljeni jezik se premika gor in dol, nato nadaljuje pot in še naprej drsi, spet se ustavi in močno izteguje jezik. Je vse v redu, udav? Zdite se mi zaskrbljeni.
1: Nisem zaskrbljen, ampak vesel. Prav, ker sem zavohal svoj obrok, je čisto blizu, premika se v tej smeri, nedaleč stran od reke, v kateri sem bil prej. Splazil se bom spet tja. Ja, tako.
0: Za kačo vaše velikosti se premikate precej hitro.
1: Seveda, na trebuhu imam ravne in široke luske, ki se dobro oprimejo podlage. Nimam nog, zato se plazim s pomočjo kože. Svoje luske premikam, kot bi bil buldožer. So neprestano v gibanju.
0: Udav se premika s samozavestjo največjih plenilcev. Zaradi njegovih lusk se sled udava razlikuje od sledi drugih kač. Je popolnoma ravna in premočrtna. Na tleh ne pušča rahlih zavojev, njegova sled spominja na sled vrvi, ki bi jo vlekli več 10 metrov. Spet dvigne glavo in njegov jezik šviga po zraku. Če udav tisočkrat na dan iztegne jezik, to ni zato, da bi se komu posmehoval, temveč zato, da bi zavohal svoj plen. Z vlažnim jezikom iz zraka sprejme vonjalne molekule in jih prenese v usta, da bi jih analiziral. To stori ob pomoči posebnega čutilnega organa, ki se imenuje Jakobsonov organ. je kot nos, ki se ga ne vidi, saj je skrit v strehi ustne votline. Njegova sposobnost zaznavanja vonjev je veliko večja od človeškega nosu.
1: To je to. Čas za zajtrk. Poglejte si mojstra pri delu.
0: Udav je opazil svoj plen. Oposuma. Počasi se mu približa, skrit v visoki travi neslišno drsi, ustavi se na varni razdalji in se požene van. Ovije se okoli svojega plena, oposum se ne more več premakniti, preden ga udav pokonča in pogoltne s svojimi velikanskimi čeljustmi, ga še zadnjič stisne, da bi ga zadušil. Njegove mišice ga trdno držijo, past se je zavedno zaprla, v tem usodnem objemu ta podgani podoben vrečar ne more razširiti prsnega koša za vdih, zato se zaduši oziroma doživi srčni zastoj. Udav ga potem nežno pohrusta.
1: Njem si, kako okusen obrok.
0: No, priznam, da mi je odleglo, ker nisem oposum. Še dobro, da smo ljudje preveliki za udava. Znanstveno ime navadnega udava je boa constrictor. Beseda konstriktor v latinščini označuje tistega, ki drugega omejuje ali sili v nekaj. To ime je udav dobil zato, ker v nasprotju z drugimi kačami, ki za ubijanje svojega plena uporabljajo močan strup, svoj plen zaduši.
1: Dušeni vse. Zdaj moram najti lepo, trpežno drevo. Takšno, z nekoliko bolj hrapavim lubjem.
0: Ali iščete novo gnezdišče? Miren prostor za bodoče male udave?
1: Kaj blebetate, da bi se naši mladiči stiskali v udobnem gnezdu? Ne, tega ni pred nas, udavih. Miren kotiček iščem zaradi drugega razloga.
0: Samica udava je glede razmnoževanja zelo praktična. Je ovoviviparna. To pomeni, da jajca nosi v sebi in počaka, da se mladiči izležejo v njenem trebuhu. V enem leglu ima lahko od 10 do 50 jajc, ki se razvijajo v nekakšni prosojni vrečki. Ko kači mladiči zrastejo do velikosti okoli 50 cm, se ločijo od matere in začnejo takoj skrbeti sami zase. V 3 letih se njihova velikost podvoji, potem rastejo, dokler ne dosežejo velikosti odrasle živali.
1: La, la, la, la, la, la, la. Oh, tukaj je super.
0: Toda, saj imate steklene oči, skoraj čisto bele.
1: Ne vznemirjajte se, človek. To je šele začetek moje levitve. Ja.
0: Levitev je proces, pri katerem udav odvrže trdno zunanjo plast svoje kože. Kače rastejo vse življenje in se levijo 4-krat ali 5-krat. Da zamenjajo kožo, je znak njihove rasti. Udav se s celim telesom nasloni na drevo. Počasi se dvigne in se ovije okoli debla, tako se bo izvil iz svoje stare kože. Začne pri glavi, kot bi si odstranil prozorno masko, ki se je popolnoma prilegala njegovemu obrazu, potem se počasi izlušči iz stare kože. Za njim ostane dolga plast odstranjenega keratina. Zdi se, kot da bi si sezul staro nogavico. Torej, ste zadovoljni, da ste zamenjali kožo in obnovili svojo lepoto?
1: Kaj mislite z lepoto, kaj?
0: Pozabil sem, da je kača gluha. Nič, samo pravim, da imate res čudovito novo telo.
1: Da, tako je to pri nas, kačah, na svidenje, človek.
0: Sprašujem se, ali je to prav razumel. Pa dobro drsenje v vaši džungli želim še naprej, dragi gospod udav.
1: srečno, človek.
0: Navadni udav ali boa konstriktor je res pravi pustolovec. Vedno pripravljen zamenjati svojo kožo. Mimo grede, kaj pomeni latinski izraz konstriktor, ki označuje našega udava? Je to tisti, ki plava, tisti, ki izbrizga svoj strup, ali tisti, ki omejuje in sili? Da, konstriktor v latinščini pomeni tisti, ki drugega prisili v nekaj. Udav namreč zaduši svoj plen, saj kot nestrupena kača nikoli ne izbrizga strupa. Tole je bilo res nenavadno drsenje, kaj ne? In kakšna čudovita pustolovščina.
1: La, la, la, la, la, la, la. Zvernice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s Francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o udavu je Thibaut Marti,

0: Minister Kanzler za prihodnost Bosne in Hercegovine je ključna sprava. Rusija z raketami napadla vojaško-industrijske objekte v Kijevu.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnje 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine, kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa izpostavili krepitev sprave. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 10 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske sile izvedle napade na vojaško-industrijske objekte. Nemški zunanji minister Johann van de Ful je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Bela hiša izvaja varnostno nadgradnjo glavnega vhoda na severnem delu poslopja, ki bo po navedbah predstavnika vlade trajala več mesecev. Gradbena dela naj bi zaradi krepitve varovanja predsedniške rezidence zahtevala tajna služba, ki varuje ameriškega predsednika. Na območju Črnomlja se je včeraj pozno zvečer zgodil rop bencinskega servisa. Storilec, ki je bil oborožen, je z kraja pobegnil s kombijem. Nahajal naj bi se na območju Travnega dola pri Uršnih selih oziroma Dobin dola. Policija poziva ljudi, naj se območju ne približujejo in naj dosledno upoštevajo navodila policistov. Finale nogometnega prvenstva Svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherdorfu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Zanje je treba odšteti po več 100 evrov. Danes bo deloma jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 12 stopinj, Postojna in Bovec 23, ter Portorož in Pul pa 27 stopinj Celzija. Zastoj v prometu je na primorske avtoceste med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter na cesti Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obi smeri. 10:33.
2: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo. Prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.
3: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
4: Započene groš.
2: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piav do Piacole in Lajščka. V četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng-pomišljaj-ng.si.

0: Odprto za srečanja.
1: Pater Bogdan Rus je frančiškan in sploh edini katoliški redovnik, ki živi v Kopru. Je upravitelj samostana pri Sveti Ani, kjer danes, na mesto menihov, živijo predvsem študentje. In je borec za obnovo 500 let starih poslopij in cerkve, ki so nekoč veljali za središče mestne kulture in omike.
2: Sem se malo pohecal, pa ta hec žal ni popolnoma brez soli, da če bi pustili kar tako, bi en dan našli celotno našo pročelje na Destradijevem trgu.
1: Bogdan Rus v oddaji Odprto za srečanja. Danes ob 11. uri.

15 minut do 11 na Radiu Koper smo vam že predstavili zverinice in zverinice so dobile svoj dom tudi v Celju v Tropski hiši, ki sedaj predstavlja novo stalno razstavo Doba dinozavrov, ta tudi z gibljivimi modeli dinozavrov in drugih starodavnih plezivcev v naravni velikosti, ki se tudi oglašajo, obiskovalce popelje več kot 230 milijonov let v preteklost. Med njimi so tudi mogočni tiranozaver rex, pa oklepni antikalozaver in seveda različni modeli različnih vrst. Poleg predstavitev posameznih pa razstava vključuje tudi številne tematske vsebine o evoluciji, fosilih, prehrani, razmnoževanju, izumrtju dinozavrov in paleontologiji. Zanimivost razstave je tudi prikaz notranje zgradbe dinozavra ter replika okostja mladiča tiranozavra rexa. Obiskovalci lahko tako v enem obisku v Tropski hiši spoznajo živali, katerih predniki so sobivali z dinozavri, med njimi so tudi različne skupine žuželk in pajkovcev, pa želve, krokodili, številni kuščari, dvoživke ter tudi skupine rib, ki predstavljajo pomemben del starodavne evolucijske dediščine. Sicer pa ustanovitelj Simon Cirkulan pravi, da je bila nova razstava tudi največji in logistično tudi najzahtevnejši projekt od odprtja Tropske hiše, ki smo jo med drugim predstavili tudi v eni od oddaj, torej Morje in mi. In sicer pravi, da animatronični modeli dinozavrov so skoraj 2 meseca potovali pravzaprav v Slovenijo in to po morju, nato pa so jih iz pristanišča v Kopru z različnimi tovornimi vozili prepeljali vse tja do Celja. Do končne destinacije so opravili tako kar 5 prevozov z umestnimi nalagani in razlagani. Veliki ziv pa predstavlja tudi njihova namestitev v prostore Tropske hiše, kajti zaradi kovinske konstrukcije posamezni modeli, ki so zaradi številnih mehanskih in elektronskih komponent zelo občutljivi, tehtajo več kot 100 kg, no najtežji med njimi kar 450 kg. Torej vabi vas Tropska hiša na ogled dinozavrov in predvsem, da se potopite z njimi v preteklost.

Še dve minuti dobri do 11. ure, kmalu pa bomo lahko slišali tudi današnjo oddajo Odprto za srečanja, ki jo je pripravil Janko Petrovec.

0: Na vzhodnem robu zgodovinskega jedra Kopra stoji zid, večina meščanov ga ima še vedno za zid nekdanjih zaporov, čeprav so se v poslopja za njim že pred leti vrnili njihovi nekdani večstoletni lastniki frančiškani. Ti so prvič prišli v Koper že v 13. stoletju, danes pa v mestu živi samo eden, pater Bogdan Rus. Že 4 leta se bori za obnovo samostana in cerkve Svete Ane, ki sta nekoč veljala za eno središč mestne kulture in omike. Razmišlja o dragocenih umetninah in na knjižnih zbirkah, ki jih je samostan izgubil. Skrbi za desetine študentov, ki zdaj naseljujejo njegove prostore. In zraven redi še edine koze, ki živijo na Kozjem otoku, kakor so Koper imenovali Rimljani. Patra Bogdana Rusa je v oddajo Odprto za srečanja povabil Janko Petrovec.
1: Odprto za srečanja.
2: Kot nam povedano, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, je naš tokratni gost oddaje Odprto za srečanja Bogdan Rus, redovnik frančiškan. Lepo zdrav.
3: Lepo zdrav.
2: Bogdan, najprej za začetek naselim nekako med Ljubljano in Koper. Ali je treba geografiji vašega življenja potem dodati še kakšno drugo mesto?
3: Geografija mojega življenja je pravzaprav zanimiva. Svoje prvo mesto sem imel v župniji Ljubljana Vič, v samostanu na Viču. Od tam sem šel v Narodno svetišče na Brezje. Iz tam sem šel v cerkev Matere usmiljenja in frančiškanski samostan v Maribor. Iz tam sem šel v frančiškansko cerkev v Šiški. Iz tam sem šel na svetišče na Sveti Gori. Od tam v župnijo kapela Kostanjevica v Novi Gorici in od tam sem prišel v Koper.
2: Pred 4 leti, je tako?
3: Pred 4 leti.
2: Ste pa rojen Ljubljančan, ne?
3: Rojen Ljubljančan, moja starša sta oba iz Štajerske. Svoja mlada leta sem preživel v župniji Ljubljana Šiška. Šolanje sem opravil na škofijski gimnaziji. Joj, zdaj že vse te stvari pripovedujem, tako v mojem spominu se to zelo povezuje.
2: Ja, sej verjamem, ampak s kakšno nalogo so vas pred 4 leti poslali v Koper?
3: Predstojnik mi je rekel, Bogdan, pomagaj nam. In v tem sem z veseljem rekel, ja, pridem v Koper, bom skrbel, nisem imel niti ideje, kaj bi to lahko pomenilo. Zato, ker naši samostani so zelo raznoliki. Nekaj je župni, nekaj je božjih poti in nekaj je takih samostanov, ki niso niti župnije, niti božje poti. Vsaka izmed teh enot je zelo dragocena. V župnijah se vrši običajna župnijska pastorala, ki pa se od pastorale drugih župnij razlikuje, ni boljša, ampak se razlikuje potem, da to župnijo vodi skupnost frančiškovih bratov. Na božjih poteh frančiškani najdemo svoje mesto pri srečevanju z romarji. Morda je tukaj zelo logična povezava. V župniji srečuješ ljudi, ki jih srečuješ večinoma vsak teden. Na božjih poteh prihajajo ljudje enkrat ali pa dvakrat na leto in zelo majhno število ljudi prihaja recimo redno. V samostanih, kakor je tukaj v Kopru, eden je še v Kamniku, pa prihajajo ljudje nekako med romarsko in med župnijsko prisotnostjo. Nekje vmes. Všeč mi je zelo, ker čutim eno odločenost ali pa pripadnost, ki ni vezana niti na to, da imamo otroka pri veruku, niti na to, da čutimo, da moramo iti na eno božjo pot, ampak tako priti v eno svetišče brez razloga, ker nam je pač všeč.
2: No, ja. Sej, tukaj je treba nekaj dodati, ne? Da mesto Koper ima 2 župniji. Ena je pri Stolni cerkvi, druga je na Markovcu, potem pa ima celo vrsto cerkva, kot je naprimer cerkev Svete Ane, ki je samostanska cerkev frančiškanov, edinega reda, ne, posvečenih bratov od osmih, ki so včasih bili dejavni na področju mesta Koper, ki je še živ. Ampak v koperskem samostanu pri Sveti Ani ni redovne skupnosti v resnici, oziroma skupnost je skupnost enega človeka, ker ste sam, vi ste pravzaprav tudi z tega zornega kota Bogdan Rus poseben človek, ker ste edini redovnik v Kopru in edini redovnik v frančiškanskem samostanu v Kopru. Kako je do tega prišlo, da pravzaprav neka prislovična skupnost ni več skupnost, ampak ste sam?
3: Gotovo, zdaj bi lahko na dolgo in široko razlagali, zakaj je prišlo do tega, da se je število redovnikov toliko zmanjšalo po celotni Sloveniji. Celotna Slovenija je ena provinca Frančiškovih bratov in mi zasedamo samostane po celotni Sloveniji. Zakaj sem jaz sam tukaj? Verjetno zato, ker bi bila sicer alternativa temu, da bi ta samostan zaprli. In sem zelo hvaležen v imenu ljudi, ki so tudi tukaj, da se je vodstvo odločilo, da bo ta samostan ohranjalo. Kljub temu, da z enim redovnikom, včasih se pohecam, da sem jaz redovnik samohranilec, ampak nisem zgubil ne samostanskega, ne frančiškanskega duha, nisem izgubil duha skupnosti, ampak mi je to vsakodnevni izziv. Na vse zadnje, Sveti Frančišek je vedno hotel biti v bližini bratov, ampak je zelo izkušal tudi samoto. In v knjigi Tomasa Mertona, ki je bil sicer trapist, sem odkril en čudovit izraz, za katerega se sprašujem, ali je izgovor, ma ni izgovor, ker mi ni nič lahko. On se sprašuje, ali imamo duha skupnosti, duha živeti z drugim človekom, ali recimo se imamo radi med seboj. Tako čisto po človeško, ko pridemo k nekemu človeku, ali želimo biti z njim, ali rečemo, joj, jaz imam pa čez 15 minut en opravek in moram iti, ali pa nas to zadržuje z tem človekom, nam daje, da bi bili s tem človekom, ali je ta človek nekdo, s katerim bi jaz bil, ali pa ne.
2: Poglejte, zdaj ste zelo ustrezno pravzaprav zanikali pomankanje skupnosti, ki sem jo prej omenil. Ne? In všeč mi je vaša beseda, da ste po svoje samohranilec, ker ste, ne? Vi imate eno od vaših nalog tukaj v Kopru, je ta, da vodite študentski dom. Ne? In ste na nek način oče samohranilec neki skupini študentov, s katero pa ustvarjate novo skupnost.
3: Ja, ti študenti mi tudi omogočajo, da lahko se vedno znova zavedam, kako pomembna so tudi recimo samostanska pravila. Dogovorjeno imamo, da v moj del samostana ne hodijo. Ta dogovor je tako močan, da mi ni bilo treba postaviti vrat na sredi hodnika in reči, to pa ne smete tja. Ne? Ampak, ker sem jim enkrat, dvakrat, trikrat to povedal, so razumeli. So razumeli tudi, da ima nek način življenja, kot ga jaz živim, ima pravico do nekega svojega prostora. Ali pa celo potrebo, bolj potrebo kot pravico. Ne? Pravico ali pa potrebo do tega, da imam jaz tudi neko svojo intimo. Da potrebujem recimo nek prostor, manjši prostor, kjer se lahko umirim, kjer sem lahko tudi sam, ki je namenjen temu, da samostan ima svoje delovanje. Ne?
2: Kakšen je ritem življenja študenta v študentskem domu, ki ga vodi Frančiškan?
3: Ojoj, če bi jaz vedel, ne vem, ker to so odrasli ljudje, ko jih sprejmem in povem, sprejmem vas, če lahko računam, da sprejemam odrasle ljudi. To je prva stvar. Odrasli ne pomeni, da so brez napak, ne pomeni, da so že tako stari, da so že vse rešili. Pomeni, da so toliko samostojni, da se mi ni treba več ukvarjati stvarmi, kot so skrbi za higieno, pejdi pravočasno spat, kako boš vstal, kdaj imaš učne ure. To so odrasli ljudje, ki sami razporejajo svoj čas in recimo razen z izrednim dovoljenjem, jaz nikoli ne vstopam v njihove sobe, razen če bi mislil, da noter gori ali pa kdo umira. No. Na srečo se to še ni zgodilo. Vedno recimo vprašam, ker do skrajnosti upoštevam njihovo intimo. To je namreč ena izmed temeljnih postavk. Nekateri izmed njih šele v študentskem domu začnejo vzpostavljati intimo svojega življenja. Prej je bilo vse samoumevno. Živeli so starši, v odnosu do staršev je intima nekaj drugega. Tukaj pa imajo sicer cimra, ampak ta cimer je zelo drugačen. Niso stvari samoumevne, stvari so temeljijo na dogovoru in takrat nekateri izmed njih, predvsem tisti, ki hočejo razmišljati, hočejo delati, hočejo biti dejavni v tej skupnosti in črpati moč in veselje in zrelost iz tega našega delovanja, prvič začutijo, da je to njihova intima, pravica, da je to njihova rast, da se tukaj vzpostavlja neka zrelost. Potem se vprašajo, kaj pa zdaj s tistim odnosom z njihovimi starši, ker naenkrat se mnogi počutijo krive, zaradi tega, ker se ta odnos rahlja, ponekod se zelo intenzivno rahlja in potem ne vejo, kaj narediti. Veliko krat dajem komu izmed njih kakšen nasvet, podporo, ga gledam s potrpežljivostjo. V študentskem domu imamo različne naloge, ki jih morajo upravljati. Večinoma v celoti sami skrbijo za hišo, za večino delov hiše, ki jih uporabljajo oni, skrbijo za čistočo. Absolutno skrbijo za čistočo svojih sob. Potem posebnost je, da v našem študentskem domu imamo ob torkih zvečer duhovne večere. Te duhovni večeri so sestavljeni iz večerne svete maše in na to iz predavanja, srečanja, ena ura je različnih stvari, različnih predavanj, različnih tem, tematik, ki jih gradijo v njihovem življenju, v študentskem domu ali pa jih samo informirajo o kakšni pomembni stvari. In to se mi zdi, da je zelo pomembno. Poleg tega pa na začetku leta dobijo eno knjigo, ki jo izberem in potem recimo rečemo v roku 3 tednov preberite prvo poglavje, ga premišljite in potem se srečamo v 3, 4 ali 5 manjših skupinah na različne termine. In o tem poglavju govorimo. Včasih sem prav v zadregi, ker so pri teh svojih pogovorih samo iniciativno izjemno osebni, tudi pred drugimi. To me res veseli in mi nekako govori, da se v njih nekaj dogaja.
2: In da vam zaupajo.
3: Se trudim, da mi zaupajo. Zaupajo tudi vsem tistim, ki so takrat tam, približno 10 nas je na skupino ali pa 5 do 10. Se pa res trudim, da v vsakem koraku, tudi tistih mogoče, ki so malo težji koraki, ko komu poskušam nastaviti ogledalo, sem nekoliko kritičen, da se res vprašam v ozadju, a imam jaz te ljudi rad, a tem ljudem hočem pomagati, ne pomagati, stati ob strani pri njihovem delu, a tem ljudem hočem biti blizu, ali delam to zaradi tega, ker bi jaz rad imel mir, ker bi rad imel lažje življenje, ker bi rad, da so pridni, polikani, brez težav, zato da bom jaz lahko delal kaj druska. Tukaj si res ne morem nikoli očitati, da jih ne bi teh stvari delal, zato ker jih imam rad. Preprosto fajn so mi.
2: Študentski dom je samo ena od hiš samostanskega kompleksa, ki stoji v starem mestnem jedru Kopra in sicer v četrti Boša Draga, na začetku četrti Boša Draga, se pravi prav na robu nekako nekdanjega otoka koprskega, ob začetku Cankarjeve ulice, recimo za tiste, ki slabše poznate Koper, tako rekoč vstopna točka v mesto. Ampak študentski dom je ena najnovejših stavb tega kompleksa, ki ima več stoletno zgodovino. Koliko stoletno zgodovino in v kakšni formi je danes?
3: Po začetku prav ne bi mogel reči. V Koprskem muzeju je ohranjen en relief iz prostora cerkve svete Ane, ki je resnično zelo star, mnogo starejši kot so stavbe na tem področju in obstaja neka domneva, da naj bi na tem mestu bila celo starokrščanska bazilika, kar je mogoče res samo hipoteza. Sicer pa 15. stoletje datiramo nekako cerkvico Marije Angelske s samostanom, v 16. stoletju in 17. stoletju veliko tega gibanja, observanti, se pravi Frančiškovi bratje observanti, pridejo in tukaj vzpostavijo svojo skupnost. In v 17. stoletju ali pa koncem 17. stoletja naj bi bila ta hiša takšna, kot je, približno takšna, kot je danes, s tem, da so po vrnitvi te stavbe po letu 2000 naši bratje dogradili še en trakt in dodali ta del, kjer je zdaj glavnina študentskega doma in nekako zaključili, tako da je iz enega atrija sta nastala dva in hiša se je povečala, da je zdaj rentabilna, no? Ali pa da se zdaj obrne v njej toliko ljudi, da se to življenje že še bolj čuti, kot bi se sicer.
2: Kakšni Koprčani bojo zdaj le rekli, a ja, si to je tam, ki so bili včasih zapori.
3: Ko sem prišel v Koper, sem šel na upravno enoto, pa sem hotel, da bi se prijavil na ta stalni naslov, pa mi uslužbenka reče, ja, kaj pa je to? Jaz sem rekel, se ste ja vi upravna enota? In potem rečemo, ne vem, cerkev Svete Ane, kako, samostan, kako, ne razumem, ja. Pa rečem, je stari zapor, a ja, stari zapor, reče. Naša upravna enota je zelo fajni, ljudje tam, ki delajo, so odlični. Ma očitno se je ta, tako da ne bi kdo mislil, da kaj kritiziram, ma to je ta anekdota je nastala, res, v zavesti ljudi se je res ta zapor tako usedel, morda tudi zato, ker je okrog in okrog te stavbe ostal še zmer ta velik kamnit zid, ki je imel v času zapora vlogo za to, da ljudje ne bi bežali ven, zdaj ima pa vlogo, da je znotraj tega zidu nekakšna oaza miru, na katero je pa vsakdo povabljen. Upam, da bomo tudi po tem intervjuju Koprčani, da bodo čutili, da so dobrodošli na našem vrtu, da so dobrodošli v naši cerkvici, da je cerkev odprta vsako jutro od 6.15, pa do 8:30, 9:00 zvečer, da se ne bojimo, da nam bo kdo kaj ukradil, če pa nam bo že kdo kakšno manjšo stvar ukradil, pa bo med tem časom veliko več ljudi prišlo moliti v to cerkev. In včasih sem res tako vesel, ko srečam koga, ki na kolenih pred obhajilno mizo prosi verjetno za svoje potrebe in ima neko molitveno držo in čutim, da ljudje imajo zatočišče tudi v tej cerkvi, ki je skoraj v centru Kopra, ampak včasih malo nepoznana.
2: Poglejte, si bom dovolil drobec cinizma. Se pri Sveti Ani ni kaj ukrast. Ne? Oltarne slike so šle v času druge svetovne vojne, knjižnica je šla, vse to je šlo v Italijo. Midva sva se spoznala pred dobrim letom, niso boste spomnili pri minoritih v Piranu, ko je prišla nazaj Krpačeva slika. In domnevam, da ste takrat pomislili, joj, ko bi vse to prišlo nazaj, tudi v cerkev k Sveti Ani. Kako vi doživljate to cerkev, ki je ostala s fotografijami nekdanjih oltarnih slik namesto z originali, ki so zdaj v Italiji?
3: Pred 4 leti sem se pogovarjal z enim mojim prijateljem, res dobrim prijateljem, ki je tudi upokojeni sodelavec RTV-a. In takrat sem res čutil nekakšno grenkobo ob tem, kaj vse je bilo odnešeno iz te cerkve in iz tega samostana. Pa mi je ta človek, lejte, to so pa res drobci svetosti, ki jih srečamo v vsakdanjem življenju in takih ljudi bi rabil več. Mi je rekel, Bogdan, pomisli pa vendar na to, da ves ta čas, kar umetnine niso bile pri Sveti Ani, je nekdo dobro skrbel za njih. In če hočeš prav videti stvari, najprej glej s hvaležnostjo do ljudi, ki so te umetnine varovali in jih morda danes še varujejo. In v resnici ima človek prav. V resnici si želim, da bi prišlo do optimalne rešitve. V resnici si neskončno želim, da bi ta samostan, ki je bil včasih ena najbogatejših duhovnih in kulturnih ustanov v Kopru, dobil nazaj vse tiste elemente, ki so ga nekoč delali tako pomembnega, in da, če Bog da, da bi to privabilo še kakšnega človeka, ki bi prišel, pa recimo, lažje bral v tem okolju, lažje molil, lažje ali pa me dobil spodbudo za to, da bi rekel, ja, se v našem času si vsi trudimo, pa na vseh okoljih poslušamo, kako moramo skrbeti za gospodarstvo in ne vem kaj še vse. Če ne bomo živeli iz globoke kulture, če ne bomo v sebi ohranili duhovnosti, če ne bomo v sebi našli temelje, zakaj vse to delamo, potem se lahko prizadevamo za ne vem kakšno blaginjo, če nam ne bo veselje, je čisto vseeno. In ja, vsa ta leta si prizadevamo v umirjenem dialogu, v hvaležnosti, si prizadevamo za to, da bi najprej tisto, kar je čist naše, ta hiša se toliko izboljšala, da bi bila še bolj primerna, da se te umetnine vrnejo. Umetnine, knjige in vse. Potem v pogovoru s tistimi, ki te umetnine zdaj varujejo, si želimo, da bi se te umetnine vrnile na izvorno mesto. Ker, veste, ko so te umetnine odšle, je bilo verjetno veliko prizadetosti. Je bilo veliko bolečin. Enkrat sem prestavil ene par svetilk, ki so bile po cerkvi, in sem s tem ujezil eno gospo. Majo, razumem, in je fina gospa, čudovita gospa je. Verjamem pa, da so ljudje nekako povezani tudi s stvarmi in ob njih najdejo svoje zatočišče. In ko so te stvari odšle, verjamem, da je to so povzročile neznosne bolečine. Tako našim bratom, kakor tudi vernikom, ki se v teh cerkvi zbirajo. In predstavljajte si, da bi te stvari prišle nazaj tako, da bi te stvari povzročile bolečine pri tistim, ki jih zdaj varujejo. Bolečine pri tistim, ki zdaj urejejo v knjižnici, Vilharjevi knjižnici, v tujini, v muzeju v Mantovi, v muzeju v Huminu, v Benetkah, Trstu, da bi to prišlo do ne vem kakšnih okoliščin, s katerimi bi mi to rekli, ja, zdaj pa to dobimo nazaj po ne vem kakšnih okoliščinah. Jaz si preprosto želim, da bi ta hiša ostala odprtih vrat, da bi ta hiša sprejemala ljudi predvsem, skrbela v prvi vrsti za ljudi, kar zdaj delamo, in da ti premiki ne bi bili tehnični premiki, ampak bi pomenili priložnost za novo praznovanje in povezovanje.
2: Ok. So pa tudi zidovi, ne? Za popraviti.
3: Joj, bolečina. Ta cerkev
2: je vreča brez dna.
3: Tako je. Vreča brez dna. In Bogu hvala za dobrotnike, ki pomagajo, zato da bi lahko ta hiša imela takšne pogoje, da bi lahko delovala. Res so ljudje, ki so mi pomagali v teh 4 letih v zelo kritičnih trenutkih z dvema idejama ali pa z dvema motivoma. Prvič, da bi se ta hiša izboljšala, drugič pa, da bi jaz lahko kot duhovnik opravljal duhovniško delo. Ker predstavljajte si, če se ti vsake pol ure pokvari en izmed sistemov, ki ga imaš v hiši, če moraš na koncu meseca opraviti neke oskrbovalna dela, ki trajajo 2 dni, potem je to že ni več 30 dni, ampak jih je 28 oziroma v drugih mesecih še manj. Vsak dan je to ne 13 ur, kolikor smo budni, ali 14, ampak jih je verjetno 10. In človek se pa res malo naveliča. Tako da gotovo je dobrota prišla v tistem trenutku, ko sem jo najbolj potreboval. Pot je pa še zelo dolga. Ta samostan pravzaprav leži na hribu. Naši spodnji prostori so izjemno vlažni. Vlaga verjetno prihaja od nasutja iz morja, prihaja po nekih žilah iz ne vem odkot, zato ker pravijo, da na področju tega samostana je bilo včasih 9 vodnjakov, če je to res, si ne predstavljam, kje so bili, ampak ne bi jih bilo 9. Dva vodnjaka sta še zdaj delujoča in tudi v času vročine se skoraj ustavita, ampak kakšna kaplja še pade v njih. In mnogo je stvari, ki jih je treba popraviti, ne da bo kdo sploh vedel, da so se popravila, zaradi tega, ker je samo skrb za to, da bi ta hiša bila bolj zdravih zidov in ko bo to delo opravljeno, potem se bo pa lahko tudi naredilo kaj, kar se bo malo bolj videlo. Ko smo obnavljali cerkveno pročelje, ni bilo potrebno uložiti samo v osvežitev ploskve, se pravi ometa, ampak je bilo treba poskrbeti tudi za kapo, za kleparska dela in bilo je kot en ogromen del treba poskrbeti za vse razpoke, ki so nastale na meji med cerkvijo in pročeljem na tisti steni. Jaz sem se malo pohecal, pa ta hec žal ni popolnoma brez soli, da če bi pustili kar tako, bi en dan našli celotno našo pročelje, bi našli na trgu, na Destradijevem trgu. Tako da to delo se je izkazalo ali pa te potrebe so se izkazale v enormnih zneskih, ampak razen tega, da imamo en kup enega železa v zidovih, se ne vidi, da bi bilo to kaj uloženo. Ne? To so vse te stvari, ki so potrebne. Ma, zdaj vem, da ljudje, ko bojo prišli v cerkev, jim ne bo padlo nič na glavo. Vem, da ljudje, ki bodo prišli v cerkev, se bodo te čudovite podobe pročelja razveselili in morda tudi zaradi tega čutili, sej tukaj smo dobrodošli. To je ena izmed točk dobrodošlice.

0: Pater Bogdan Rus, pogovarjava se v Kopru. Koper etimološko je kozji otok, kaj ne? Koza je tudi na nek način simbol Istre, ampak ta kozji otok je ostal brez koz. Dokler niste prišli vi. Povejte nam to zgodbo o svojih kozah.
1: Ta zgodba o kozah pri Sveti Ani je res zanimiva ali pa zelo preprosta. Med drugimi opravili, ki smo jih opravljali, je bilo tudi čiščenje ali pa urejanje vsega, kar je na našem čudovitem vrtu nasajeno. Razna drevesa, večinoma oljke, v največje število je oljk, ki nam vsako leto dajo tudi do nekih 30 litrov olja, potem pa še drugo rastje, ki ga je res veliko. In če se prav spomnim, komunala pravi, da jim ni najbolj všeč, da se vso to zelenje meče v tiste bioodpadke. Predvsem pa smo imeli toliko tega zelenja, da je bilo to skozi polno in sploh nismo mogli bioodpadkov dajati več noter drugih bioodpadkov. Ne. In potem je brat ene izmed študentk slučajno se ustavil pri nekem človeku, ko je šel gore in je rekel, ja, ta gospod ima nekih 100 ali 150 mini koz, in je hudo zbolel. Je rekel, da jih podari. In smo rekli, ja prav, bomo vzeli ene 4, ne? In no, od takrat naprej nimamo več težav z zelenjem, zato ker vse, karkoli vržemo tja noter, zgine čez noč. Še celo nekateri ljudje nam prinašajo, eden gospod nam zelo redno prinaša večje količine tistega, kar koze smejo jesti in nam pusti pred ograjo, zato ker jih koze hranimo samo mi, ker so podvržene zelo hudim boleznim, če prejemajo kakršnokoli hrano. Koze spravijo, smejo jesti samo slabo hrano, se pravi revno hrano, čim jejo kakšno kruh in vse to premočno hrano zbolijo, dobijo zajedavca in tako. Ampak to je bila ena praktična rešitev. Potem pa je bilo tako, ker naenkrat je pa prišel en vrtec, pa drugi vrtec, pa tretji vrtec, pa so prišli, so si ogledali te koze in zdaj v tem letu smo jih pa še celo prestavili na zunanjo stran vrta, tako da pridejo otroci, si jih pogledajo, zdaj jih je 7, Silvija, Minka, Bogdana, Linda, Melonija, Vanda pa Linda. In zdaj jih je 7 in prisrčen dodatek temu vrtu. Se pa spomnim iz svojega otroštva, da večinoma knjige, ki sem jih imel, so bile knjige o živalih. Tako da živali so že tako ali tako del mojega življenja. Imam enega čudovitega psička tudi, eno čudovito vižlo, Karo, ki sem jo prejel v dar od moje sestre. Tako da me živali skozi obkrožajo.
0: Kot se za Frančiškana tudi spodobi.
1: Bogu hvala, ja.
0: Pravijo Bogdan Rus, da ste svoj čas bili izjemno dober violinist.
1: Verjetno imam res talent. Mogoče bom, ko bom prišel pred svetega Petra, me bo vprašal, kaj si naredil s tem talentom. Ampak v enem trenutku sem violino nažalost opustil, in sem se zagrizal tudi v srednjo šolo, ki je morda bila za moj način dojemanja stvari in mojo pridnost tako za ene pol stopnice previsoka, ampak takrat sem opustil pa nekatere stvari, ki so se rahlo izključevalo časovno. Tako da sem pol violino opustil, nažalost. Ne moreš pa violine nikoli opustiti ali pa inštrumenta, ker ti ostane v mesu način, kako se te stvari dela. Način, kako izgleda doslednost. Recimo pri violini je zelo jasno, da imaš recimo v grobem 3 stvari. Eno so lestvice ali pa najosnovnejše vaje, potem so tehnične vaje in potem so skladbe. Se pravi, problemi, ki se jih lotevamo v življenju, tudi danes. Veliko ljudi reče, jaz ne zmorem, to je pretežko, to je grozno, ne. Violinist bi rekel, problem je treba razgraditi. Treba ga je spraviti najprej na preproste stvari, lestvice. Delaj tisto, kar rabiš samo 1/4 možganov. Ko boš tisto zvadil, zvadi najprej C-dur, pol pa D-dur, pa še druge dure. Pol boš imel že nekaj orodja, če je problem velik. Pol pa idi na tehnične vaje. Te tehnične vaje te bodo vsake toliko časa spomnile, na tisto težavo, ki je poglavitna težava in morda je v krog tiste velike težave se je nabralo pa še ogromno enih stvari. In ko boš to znal, boš lahko rešil večjo težavo. In pri tem boš še uspešen in še lepo bo zgledal. To mi je ostalo od violine in na tak način sem ostal violinist. Ja, lepo bi pa bilo, če bi spet kaj zaigral.
0: Pater Bogdan Rus, gvardijan si se tako reče, ne?
1: Upravitelj samostana, gvardijan je nekdo, ki je predstojnik večjega samostana.
0: Okay, upravitelj samostana pri Sveti Ani, torej.
1: Ja.
0: Za zaključek najnega pogovora, želje za naslednjih nekaj let?
1: Smo v letu Svetega Frančiška in Sveti Frančišek me res navdušuje. On je tisti človek, ki je v Evropi v svojem času na preprost način ponovno zapisal evangelij. Ne zapisal s črkami, ampak zapisal svojem življenjem. Njemu so rekli celo, da je drugi Kristus, kar verjetno bi nas sam zelo kregal, če bi mu kdo to rekel. Ne? Ker je bil altroke ponižen človek. In on je bil resnično globoke vere in je z vso močjo živel življenje, ki pa je bilo zelo preprosto. Ljudje si danes predstavljajo, da je vera nekaj, kar je treba vedeti en kup enih stvari, en kup enih dejstev, zapovedi, skozi te mora biti strah, moraš biti skozi nečesa kriv, če nisi kriv, pa boš že Bog vedel, da si kriv, ker zihar si bo Bog kakšno stvar spomnil. Sveti Frančišek je vse te stvari živel zelo intenzivno, ampak v ljubezni. Živel jih je zelo dosledno, ampak osebno. Življenja se je zelo veselil in življenju je dal en ton, dal je eno pot naprej, dal je upanje tudi tisti cerkvi. In danes jaz želim, da bi ob svetem Frančišku ljudje tudi doživljali najprej, da je življenje lahko preprosto. Če ga ne preobtežimo z najrazličnejšimi težavami, da je res lahko preprosto, ampak da je takrat, ko je preprosto, pa v globini tega življenja obstajajo res čudoviti razlogi, da se življenja neskončno lahko veselimo in da je življenje lepo, da je življenje velik Božji dar.
0: Pater Bogdan Rus, se bom poslovil od vas frančiškansko, mir in dobro vam želim.
1: Mir in dobro tudi vam in vsem vašim poslušalcem in blagoslova tudi tej ustanovi.

Nekaj minut nazaj ste lahko slišali oddajo Odprto za srečanje, v kateri se je Janko Petrovec pogovarjal s patrom Bogdanom Rusom, upraviteljem koprskega frančiškanskega samostana pri Sveti Ani. Oddajo je posnel Davorin Lovrečič, najdete jo pa tudi v našem spletnem arhivu.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujamo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek, 14. julija ob 20. uri, vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: poznaje le noč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca 2026 je pesem tedna Radia Koper. Drugačna je le noč, Mef in Marina.

0: Da bi kar tako padlo nekaj dežja, vsekakor smo zato, kajti še vedno velja opozorilo velike požarne ogroženosti. Točno 12 je ura na Radiu Koper, pa čas, da pogledamo tudi v informativno oddajo Opoldnevnik, ki jo pripravlja Jasna Preskar. Jasna, pozdravljena.
1: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Kaj bomo torej slišali v oddaji?
1: V današnjem opoldnevniku bomo posebej izpostavili oddelek za medijacijo oziroma alternativno reševanje sporov med fizičnimi osebami, ki ga v okviru medobčinske uprave vzpostavljajo občine Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal ob Soči. Predstavili bomo program festivala Sajeta, ki bo leto za dan krajši in bo potekal na novi lokaciji. Organizatorje smo povprašali, kaj bi za njih pomenilo manjše sofinanciranje strani kulturnega ministrstva. Spremljali pa smo tudi otvoritveni večer 21. festivala Marezi Jazz. Gre za pač tridnevni festival jazz glasbe, ki ga pripravljata Zveza Big Bandov Slovenije in Marežgansko mladinsko društvo. Letos gosti Big Bande iz Slovenije, Češke in Malte. Prvi večer na prostem je zaznamovalo 5 domačih zasedb, drevi pa se bo nadaljevalo z drugo polovico nastopov. Za konec smo poprašali še za nekaj nasvetov za varno kopanje. Toliko na kratko.
0: Jasna, hvala. Podrobnosti pa izvemo čez dobre pol ure.

Poletni konci tedna so na cestah vedno pestri, zato previdno in varno. Ta konec tedna pa bo promet zgoščen predvsem proti Hrvaški, kajti poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in tudi Nizozemske. Pričakovati je torej daljši čas potovanja in tudi polnejša počivališča. Na primorski avtocesti so tako trenutno zastoji med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoji pa so še na cestah Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Zdaj pa na nogometna igrišča, namreč četrtine finala so sedaj v spredju nogometnega prvenstva. Finale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v New Jerseyju. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo že sedaj tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. No, zanje je treba odšteti po več 100 evrov, sicer pa krovna organizacija izrecno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme, seveda če ne, ki bodo igrali nogometaši. Sicer pa se bodo nocoj pomerili Norvežani in Angleži.

Romantične note, ravno pravšnje za uvod v to, kar je nekoč rekel znani slovenski skladatelj. Sem neke vrste zastareli romantik, rad imam lepe melodije, sem pravzaprav človek melodije. Tako je o sebi povedal Mojmir Sepe, rojen je bil na današnji dan v 30-ih letih minulega stoletja. Skladatelj, dirigent, aranžer in pianist, ki se je z nepozabnimi melodijami zapisal v anale slovenske glasbe, je med drugim tudi avtor glasbe pesmi, s katero se od sobotnega do poldneva poslavljamo. Slišali bomo Zemlja pleše, no kmalu pa prihaja tudi, kot rečeno, opoldnevnik. Ob 13. glasba po željah za vse slavljence. Vse najboljše, z vami pa bo na to Gregor Maver. Prijeten konec tedna tudi v družbi Radia Koper.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Do septembra naj bi v okviru skupne medobčinske uprave občin Tolmin, Koberit, Bovec in Kanal ob Soči zaživel oddelek za medijacijo oziroma alternativno reševanje sporov med fizičnimi osebami. Bi pa medijacija morda lahko bila rešitev tudi za ureditev plovbnega režima na reki Soči, dodaja bovški župan Walter Mlekuš.
2: Mogoče pa bi probali tudi na ta način, da se nehamo prepirati, ker cela Slovenija in cela Evropa govori o tem.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Trump zagrozil Iranu s popolnim uničenjem v primeru atentata nanj. Sajeta se seli na drugo lokacijo, spremljajo negotovost zaradi sofinanciranja ministrstva za kulturo. Včeraj se je začel festival Big Bandov Marezi Jazz. Znana bosta še zadnja polfinalista nogometnega mundiala. Popoldanske krajevne plohe in nevihte se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Jasna Preskar.
1: Občine Tolmin, Koberit, Bovec in Kanal ob Soči so v okviru skupne medobčinske uprave ustanovile oddelek za medijacijo oziroma za alternativno reševanje sporov. Enoten odlok so na občinski sveti sprejeli lansko jesen, postopek pa naj bi v praksi zaživel najpozneje s 1. septembrom. Medsosedske, družinske, premoženske spore ali prostorska, društvena in druga nesoglasja med lokalnimi prebivalci bodo tako reševali usposobljeni medijatorji, več Walter Pregel.
4: Prevladujejo medsosedski spori. Dogovor med posoškimi občinami pa predvideva financiranje prvih treh ur medijacije. Župan Tolmina Alen Čeru.
5: Vkolikor naši občani v teh treh urah z medijatorjem pridejo tudi do rešitve problema in je to rešitev treba formalizirati s sporazumom, krijemo tudi pripravo tega sporazuma, velja pa to financiranje za fizične osebe.
4: A medijacijo bi pri ureditvi plovbnega režima na reki Soči potrebovale tudi same občine. Pomenljivo dodaja bovški župan Walter Mlekuš.
2: Mi smo poskušali večkrat ta spor zgladiti, ampak ni šlo. Mogoče pa bi probali tudi na ta način, da se nehamo prepirati, ker cela Slovenija in cela Evropa govori o tem.
4: Dejan Valentinčič iz medobčinske uprave.
6: S tem trenutkom, ko smo to objavili, stvar že zaživi. Zdaj urejamo še zadnje tehnične podrobnosti, da bo stvar objavljena na vseh štirih spletnih straneh občin, seveda od sedaj naprej se stranke že lahko prijavljajo.
4: Z njimi se bodo ukvarjali štirje medijatorji.
7: Predvsem z razlogom, da se stranke med sabo razumejo, da se vsaka stranka opolnomoči in da je zmožen nek premik v razumevanju in priznavanju drug drugega.
4: Pojasnjuje medijatorka Maja Madalena Lenardič. Medijatorje so posoške občine izbrale z javnim razpisom.
3: Opodnevnik nadaljujemo z agencijskimi novicami o dogodkih na tujem. Nemški zunanji minister Johann van de Ful je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, kateri cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojn v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju nobena od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je vojski ukazal naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Kot je že posvaril, bi Združene države Amerike lahko Iran popolnoma uničile. Kolumbija je po predsedniških volitvah v eni od najglobljih političnih kriz v zadnjih desetletjih. Odhajajoči predsednik Gustavo Petro, ki je vodil pro-palestinsko politiko, ob začetku vojne v Gazi pa celo prekinil diplomatske odnose z Izraelom, je izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Black Cube obtožil vmešavanja v predsedniške volitve. Zatrdil je, da je Black Cube z manipulacijo računalniških volilnih sistemov pomagal do zmage skrajno desnemu kandidatu Aelardu de la Espreliji, ki napoveduje novo poglavje v odnosih z Izraelom. Predsednik venezuelskega državnega zbora Jorge Rodriguez je včeraj sporočil, da se je število smrtnih žrtev po silovitih potresih 24. junija letos povzpelo na 4118. Še skoraj 17 tisoč ljudi je bilo v potresih poškodovanih, nekaj manj kot 18 tisoč pa jih je ostalo brez doma.
0: Kultura.
1: Mednarodni glasbeno-umetniški festival Sajeta se letos seli na novo lokacijo. Z Tolminskega sotočja se bo dogajanje med 16. in 18. julijem preselilo v nekdanjo karavlo v Breginju. Na predstavitvi programa so organizatorji povedali tudi, kaj bi za njih pomenilo manjše sofinanciranje strani kulturnega ministrstva. Prispevek Larise Dugar.
8: Glasbeni program festivala Sajeta bo letos krajši za en dan. V treh dneh bodo tako nastopili glasbeniki iz 12 držav in iz Slovenije. Koncerte bodo dopolnile razne delavnice, predavanja in filmski večer. Letošnji program v ospredje postavlja mednarodni projekt The Future of Feminist Performance, ki na novo predstavlja delo ene izmed začetnic feministične performativnosti Katarin Ladik. Več o projektu je povedala njegova koordinatorica Sanja Popov-Leban.
9: Projekt je podprt iz razloga spodbujanja mladih umetnic performansu, ker se nam zdi, da ta praksa počasi izginja in ko smo raziskovali, zelo malo je mlajših od 40 let.
8: Približno teden dni pred otvoritvijo je organizatorje presenetila odločitev Ministrstva za kulturo, da bo zmanjšalo sredstva za javne kulturne programe. Organizatorje zato skrbi, kako bodo izplačali gostujoče izvajalce, saj bodo sredstva predvidoma prejeli šele jeseni po rebalansu državnega proračuna. O tem, ali bi to vrstna zmanjšanja lahko celo ogrozila obstoj festivala v prihodnje, programski urednik Janez Leban.
10: Na tak način ga lahko ogrozila. Mi imamo odobren 4-letni program in jaz upam, da bo prišlo samo do nekega zmanjšanja sredstev, ampak bilo bi pa fajno od ministrstva, da bi nam vsaj nakazala, koliko približno bojo procentualno to zmanjšali, da mi znamo planirati, ker mi moramo programe planirati za eno leto naprej najmanj.
8: Kot je še dejal, bodo izpolnili svoje pogodbene obveznosti in ministrstvu vseeno poslali zahtevek za izplačilo z upanjem na sprejetje kompromisa. Ministrstvo po pogodbenih obveznostih sofinancira 70% festivala.
1: Včeraj se je v Marezigah začel 21. festival Marezi Jazz. Tridnevni festival jazz glasbe, ki ga pripravljata Zveza Big Bandov Slovenije in Marežgansko mladinsko društvo, letos gosti Big Bande iz Slovenije, Češke in Malte. Prvi večer na prostem je zaznamovalo 5 domačih zasedb. Drevi pa se bo dogajanje nadaljevalo z drugo polovico nastopov. Otvoritveni večer je obiskala Vita Zadnik.
11: Tako je včeraj zvečer odmevalo iz Marežganske vište, ki letos vnovič gosti mednarodni festival žive jazz glasbe. Marezi Jazz velja za največje srečanje big bandov v Srednji Evropi, na katerem letos nastopa 10 orkestrov. Po ocenah organizatorjev se je prvega večera udeležilo nekaj več kot 1000 obiskovalcev. Programski koordinator festivala Andrej Filipič.
12: Jazz ima toliko oblik, da se za vsakogar nekaj najde. Torej, najde se za poslušalce za vsakogar nekaj, ampak še bolj se pa najde za glasbenike, ker ima v bistvu toliko nekih skritih zadev, ki jih lahko raziskujemo, da je praktično neskončno.
11: Marezi Jazz je letos otvorila zasedba 27 mladih glasbenikov, ki so se teden pred festivalom urili v igranju jazza na poletni šoli Zgrabi zvok. Mladi so motivirani in talentirani, pripoveduje jazz trobentač in učitelj jazza Sandi Štor.
13: Spodbujamo jih k ustvarjalnosti, dobijo tudi neko intelektualno razumevanje in oralno razumevanje glasbe. Tako da imajo teoretične predmete, ure z mentori, ker v bistvu delajo na improvizaciji, na zvoku inštrumenta, na jazzovskem slogu samem po sebi. In potem seveda izkušnja z big bandom.
11: Na prvem festivalskem večeru je nastopilo 5 slovenskih orkestrov, med drugim tudi big band Grosuplje. Tokrat ga je vodila saksofonistka Vita Godec.
14: Smo kar redni obiskovalci, tudi lani smo nastopali, ker nas je premagal dež, tako da je bilo noter, ampak leto smo poveseli, da smo lahko zunaj na tej čudoviti točki s čudovitim razgledom. Vrhunska muzika se igra pomagamo si bendi med seboj.
11: Jutrišnji glasbeni večer bosta poleg slovenskih zaznamovala tudi dva tuja big benda, jutri pa bo festival sklenila a kapela skupina in filmski večer.
3: Poročali smo o reševanju 13-letnega otroka, ki je skupaj z odraslo osebo plaval v morju blizu Fornač pred Piranom. Moški se je vrnil na obalo in vizualno spremljal otroka. Zaradi odbleska sonca na morski gladini ga je v nekem trenutku izgubil izpred oči. Ker se otrok ni vrnil na obalo, so o dogodku obvestili policijo. Pomorska policista sta otroka našla okoli 1000 metrov od obale, kjer ga je morski tok odnašal proti Savudriji. Varnost ga dvignila na službeno plovilo, kjer sta mu nudila pomoč. Hitra in usklajena reakcija policistov ter vseh sodelujočih služb je bila ključna za uspešen zaključek iskalne akcije. Med najpogostejšimi napakami kopalcev so precenjevanje lastnih plavalnih sposobnosti in telesne pripravljenosti. Pristaniški kapitan uprave za pomorstvo Aleš Rotar znova svetuje.
15: Na področju, kjer se kopamo, je dobro poznati saj malo tisto okolje, v katerem gremo v vodo. Da vemo približno, če je tam kakšen tok ali ne. Predvsem, sicer je to težko, sploh če gremo v področje, kjer ne poznamo takšnih kopalnih vod, pa še vedno, treba je tudi vedno spremljati samo vremensko napoved, da nas ne bi presenetilo. Tako kot sem že povedal, boljše plavati ob obali, vzdolž obale, kot pa na odprto morje.
1: Francija in Španija sta že v polfinalu svetovnega prvenstva v nogometu. Ponoči bosta znana še dva potnika med četverico najboljših. Slovenske odbojkarice se bodo pomerile Švedinjami. Na kolesarski dirki po Franciji je na sporedu 8. etapa, skupno zanesljivo vodi Tadej Pogačar. Wimbledon prinaša ženski teniški finale, v Montrealu pa se vrstijo uspešni slovenski nastopi v sprintu na mirnih vodah. Prispevek Primoža Čeparja.
16: Španija je bila sinoči boljša od Belgije z 2-1. Najprej za vodstvo zadel Fabian Ruiz, za Belgijo je še v prvem delu izenačil Charles de Ketelere. V drugem delu se je poškodoval belgijski vratar Thibaut Courtois, drugi vratar Sanne Lemens, proti koncu tekme ni ukrotil strela Poja Kubersija, odbitek pa je v zmagoviti zadetek pretvoril Mikel Merino. V Miamiju se bosta ob 23. uri pomerili reprezentanci Anglije in Norveške z zvezdniškima napadalcema Harryjem Kaneom in Erlingom Haalandom. Ob 3 ponoči bo še zadnji četrtfinalni spopad branil naslova Argentine in Švice. Slovenska odbojkarica ob 20.30 v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod čaka povratna finalna tekma v evropskem pokalu. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Orefičeja so na sredini prvi tekmi v Örebroju tesno izgubile z 2-3. To je bil njihov prvi poraz v tej sezoni. Na kolesarski dirki po Franciji je na sporedu 8. etapa, ki se bo začela zaprto vožnjo ob 13.15. Ponovno bodo imeli priložnost sprinterji. V skupnem seštevku vodi Tadej Pogačar, ki ima pred dancem Jonasom Gordom 2 minuti in 42 sekund prednosti. Čehinji Karolina Muhova in Linda Noskova se bosta pomerili za naslov na tretjem teniškem Grand Slamu sezone v Wimbledonu. V jutrišnjem moškem finalu bosta igrala predstavnika Italije in Nemčije Jannik Sinner in Aleksander Zverev. Na včerajšnji preizkušnji za svetovni pokal v Montrealu se je sprinterka na mirnih vodah Mija Medved zagotovila nastop v današnjem finalu kajakašic na 500 metrov. Anja Apolonija je v kvalifikacijah na 200 metrov v svoji skupini zmagala in zlahka napredovala v polfinale.
3: Popoldnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Jasna Preskar, tehnična izvedba Bojan Hlastec. Bral sem Bogdan Kavričič. Popoldne in zvečer bo deloma jasno s primerljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Obeti v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravne okolja. Meteorološka postaja na letališču Portorožu v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka je 29 stopinj in pol, zračni tlak 1015 milibarov rahlo raste, vlaga je 46%, nebo pa zmirno oblačno. Veter, jugovzhodnik 2 metra na sekundo piha, morje je rahlo, vzvalovano temperatura morja pa 26,6 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur izmirjenih ob 12. uri. Postojna 24 stopinj, Ljubljana 30, Koper 29, Nova Gorica pa 32 stopinj Celzija. Zastoje v prometu so na primorske avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter med počivališčem Studenac in Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani, kakor tudi na cestah Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. 12. ura in točno 46 minut.
17: Radio Koper. Primorski radio.

0: če ne groš.
1: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piav do Piacole in Lajnščka. V četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng.pomišljaj.ng.si.
2: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat. Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Liprisovim poletnim narečnim večerom. V torek, 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgod. Več na visitkoper.si.
3: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
4: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
3: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na Palmanova.

12:56 je ura, prijetno sobotno popoldne vsem, ki ste za družbo izbrali Radio Koper. Z vami v tem popodnevu smo Goran Gregorič z izborom glasbe, Andrej Stupar, ki skrbi za tehnično izvedbo, moje ime je Gregor Maver. Še na kratko preletimo vsebino. Ob 14. uri v Dobrih novicah tokrat gostimo dva sogovornika, ki jo povezuje predstava Metuljev let, pa še zanimivo nagrado lahko osvojite. V modri selekciji bomo ob 16. poslušali novosti naših glasbenih zbirk, pripravljajo Armando Šturman. Ob 17. uri nam DJ Benjamin Šok postreže sveži aperitivo Lounge Mix, začnemo pa z glasbo po željah, ki jo bo vodila Loredana Vergan. Prijetno poslušanje v naši družbi.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v sobotni glasbi po željah. Pred nami je konec tedna, ki je s polnimi jadri odrinil brezskrbne poletne dni. Tudi danes bomo skupaj pisali lepe zgodbe z vašimi željami, čestitkami, lepimi mislimi in melodijami, ki nas povezujejo. Med njimi se bova sprehajala Loredana Vergan ter tonski mojster Daniel Matič, ki vam za začetek pošiljava tole večno melodijo.

0: In že je tu prvo srčno voščilo. V spodnji branici namreč praznuje Peter Bavcon. Njegovi najdražji so mu zapisali. Dnevi hitijo, drug za drugim se vrstijo in prišel je tudi ta, ko ti, dragi Peter, praznuješ rojstni dan. Zato najlepše voščilo naj ti velja, ni veliko, je pa iz srca. Zdravje, sreča, ljubezen in smeh naj te spremljajo na vseh poteh. Tako ti, dragi Peter, želijo oče Andrej z Jano, sestra Manuela z družino ter tvoja Erika, ki ti pošilja sladke poljube.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci krompir.

igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek je

0: Smo naprej.
1: Zdaj pa v Trst, kjer nas pričakuje naš zvesti poslušalec Mario Markežič, ki bo praznoval v sredo. Dragi Mario, prisluhnite naslednji čestitki, ki pravi tako. Vse življenje si do nas pozoren, nam svetuješ, znaš poslušati in razumeti. Si tisti, ki je vedno prisoten, v lepih in težjih trenutkih, vsakdanjih malenkostih. Vedno si znal pokazati, da nas imaš rad in prav tako ti tudi mi sporočamo, da te imamo iskreno radi. Ob tvojem rojstnem dnevu ti želimo vse, kar je dobro. Največ zdravja, mir v srcu, veliko smeha, topline in še naprej tisto tvojo pokončno, prijazno energijo, ki nas vedno znova navdihuje. Naj te spremljajo ljudje, ki ti prinesejo veselje in trenutki, ki ti napolnijo dušo. Dragi bratranec, naj bo tvoj dan tako lep, kot si ti do nas. Vse najboljše iz srca. Tako so vam, dragi Mario, zapisale sestrična Lučina, Kristina in Zora.
2: Pieri, pieč!

začetku tega tedna je praznovala rojstni dan Cimra z faksa in prijateljica Smiljana iz Rovinja. Vse najboljše in veliko uspehov na novi življenjski poti, ki jo je odpeljala nazaj v rojstni kraj, ji želi Jasna.

Privoščili bomo tudi Bojanu Puklevcu z Zgornjih Škofij. Čestitko zanj so poslali sosedje in v njej piše: "Dobri sosed, ko te vprašamo za prst, ponudiš roko in še več. Takšnih ne delajo več. Ostani zdrav, dobre volje in vedi, da smo tudi mi tebi kdaj na voljo za pomoč."

Zdaj pa hitimo okroglemu jubileju naproti. Sredi julija namreč praznuje prvih 50 let Sara Doljak Nabrnik, Pirančanka iz Izole. Vse dobro ji želijo vsi njeni dragi, prijatelji in sosedi. Sara rada potuje, zato naj tudi v bodoče odkriva nove geografije. Obožuje pa tudi glasbo, posebej pri srcu je skupina BTS, pa naj njihov frontman Jungkook zdaj zapoje njihovo najnovejšo. 정빈

Naslednjo čestitko kličemo vse najboljše v Renče na Goriškem. Tam je svoj 85-letni jubilej v torek praznovala draga mama, tašča, nona in pranona Danica Jelen. Naj zdravje služi za vsakodnevna opravila, predvsem za skrb in ljubečo predanost cvetju, vrtnarjenju in s prehodom z njenim nepogrešljivim pripomočkom, hoduljo na kolescih. Poleg tega naj še naprej uživa ob jutranjih kavicah in klepetu svojo najboljšo prijateljico Božo. Vse to iz ljubeznijo in najlepšimi željami voščijo sin Robert, hči Katja z družinama ter pet vnukov in pravnuka.

Včeraj je praznoval odličen glasbenik in srčen mož Goran Krmac. Naj bo poletje polno lepih trenutkov na odru in pod njim, naj te spremljata ljubezen in zdravje in naj bo na obrazu vedno narisan tvoj krasen nasmeh. Tako ti, dragi Goran, želijo sošolci iz gimnazije, mi pa se lepim željam seveda pridružujemo.

Zdaj pa skok v najstniška leta. Na vrsti je voščilo za drago Vito, ki pravi tako. Pred 11 leti je 8. julija v naš dom posijalo posebno sonce. Rodila se je naša zlata Vita. Draga Vita, želimo ti, da bi bila vesela, zdrava, srečna, da bi uživala v počitnicah, soncu in morju, dobrih knjigah in vseh dogodivščinah, ki te čakajo. Zelo, zelo te imamo radi. Tako ti sporočamo bratec Mark, mama Mateja, tata Rok, obe noni Soni, nono Žarko ter pranoni Milka in Marica.

Jutri pa bo 70 let dopolnila Vera Mozetič z Vogrskega. Veliko zdravja, osebne sreče in zadovoljstva pri izdelavi bilanc ji želijo mož Ivan in sin Peter Zeleno. Voščilo svoji noni pošilja tudi vnuk Mark, ki vsako nedeljo komaj čaka na meso iz njene župe. Pred odhodom na zasluženi dopust za pokušino ji pošiljajo tole staro dalmatinsko.

Dragi poslušalci in poslušalke, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si. Po navadni pošti pa na Radio Koper, ulica OF 15. Lahko pa nas tudi pokličete ob delavnikih dopoldne na telefonsko številko 05 668 54 07. Prijetno popoldne vam želimo.

0: pravi čas.
1: Bom šel na Radio Koper, 13:46 minut je ura. V tem koncu tedna napovedujejo močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Smo seveda v glavni turistični sezoni, začenjajo pa se tudi počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Če ste danes na poti in se boste ustavili na kakšnem večjem počivališču, recimo na Rauberkommandi ali Palomu, da ne naštevam vseh, vam bodo poleg informativnega letaka o varni vožnji ponudili tudi vodo. Agencija za varnost prometa namreč danes do 17. ure izvaja preventivno akcijo Varno v poletje. No in kakšne so trenutne razmere na naših cestah? Primorska avtocesta je odprta in ponovno prevozna med počivališčem Rauberkommanda in Postojno v obe smeri. Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in počivališčem Rauberkommanda proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Zaradi okvare vozil pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter zaprt počasni pas med Uncem in počivališčem Rauberkommanda proti Kopru. Srečno na poteh!

0: Dobre novice.
1: Ura, ki je pred nami, je ob sobotah namenjena dobrim novicam. Danes sta v našem studiu dva gosta, to sta Sten Vilar in Nel Delošto. Skoraj dve generacije razlike je med njima, združila pa ju je ustvarjalnost. No, prvi je avtor, drugi pa interpret predstave Metuljev let, s katero so minuli mesec obeležili peto obletnico vpisa znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije. Zdaj že veste, da bo govor ne le o ustvarjalnosti, temveč tudi o inkluzivnosti. Uvodoma velja omeniti še, da lahko s svojimi dobrimi zgodbami sodelujete tudi poslušalke in poslušalci. Oglasimo se vam na 05 668 5520. Začnemo pa po naslednji skladbi.

0: Poslušate dobre novice na Radiu Koper. Danes sta z nami Sten Vilar in Nel Delošto. Lepo pozdravljena v naši družbi.
1: Tudi vam sem tukaj v studiju.
0: Začnimo kar s predstavo, ki smo jo uvodoma že omenili in ki sta jo ustvarila skupaj. Naslov je Metuljev let. Gospod Vilar, vi ste njen avtor. Nel je odigral vlogo Gaja. Za kakšno predstavo gre in kaj je v njej posebnega?
1: Gre nekoliko za nenavadno predstavo. Pomeni, da jih ni veliko. Nastala je že, scenarij nastal že z slikanico Metulj, naročnik Zveza gluhih in naglušnih Slovenije. Takrat je nastala slikanica Metulj, ki sem jo napisal, ilustriral pa je moj sin Rok Vilar. To je izhodišče za to predstavo, insert iz predstave, ki traja 15 minut in govori seveda o slepi deklici in gluhem dečku.
0: Nel, ti si v predstavi igral gluhega fanta, Zara Smrtnik pa je igrala slepo deklico, no tudi v siceršnjem življenju imata oba značilnosti, ki jo igrata, ti si močno naglušen, ona zelo slabovidna. Kako se je vse skupaj začelo oziroma kako si sploh prišel zraven v to predstavo?
2: Ja, tako, že ko majhen fant sem se vključil v gledališko skupino v društvu gluhih in naglušnih Južne Primorske, to v Kopru. In to sem pol še šel v skupino Tihe stopinje, to je v Ljubljani, in pridobil sem več izkušenj, več znanja in več spretnosti. In v tej gledališki skupini Tihe stopinje sodelujem že nekje približno, bi rekel, 8-9 let. In prav zaradi tega sem dobil priložnost, da se pridružim tej take priložnosti, ki mi ful pomeni.
0: Ni pa seveda samoumevno, da človek tudi igra to, kar živi. Je tako, Nel, se je bilo težko vživeti v takšno vlogo?
2: Ma to, da imam tako izgubo sluha, ne pomeni, da imam tako avtomatsko vlogo in da pač igranje v gledališču zahteva veliko vaj, veliko sledenja, poslušanja režiserjevih navodil. In ja, mi je pa je moja življenjska izkušnja veliko pomagala pri tej nalogi in tej predstavi.
0: Gospod Vilar, kakšno pa je bilo vaše delo na tej predstavi? Je delo z igravci, ki imajo okvaro sluha ali pa vida? Kako drugače od običajnega dela v gledališču?
1: No, jaz nisem pravzaprav režiser. Tudi to, poleg da sem igralec in pedagog, psiholog in animator predvsem, mi je dal moj prijatelj Nel. Zelo sem ponosen na njega. Istočnica, namreč dobil sem nalogo, da za Zvezo gluhih in naglušnih ustvarim slikanico v znakovnem jeziku. Mislim, da je to prva takšna, ki je bila tako izzivalne narave. Zakaj Metulj? Zato, ker sem v bistvu napisal zgodbo, tukaj nad Kortem je ta zgodba nastala pred tistimi leti. Želel sem združiti, mogoče skoraj nemogoči dialekt in zgodbo o gluhem dečku in slepi deklici. Veliko lažje je napisati kakšen drug primer. To je bil zame izziv in Metulja sem izbral zato, ker je to v bistvu žuželka preobrazbe. Preobrazbe in tudi v tej kratki interpretaciji, ki je nastala pod imenom Metuljev let, je pravzaprav bila izrazno jasna, dovolj glasna, dovolj čuteča zgodba.
0: No, to predstavo ste uprizorili v City teatru v Ljubljani. Mišljena je bila kot enkraten dogodek, če sem prav razumel. Vendar pa razmišljate tudi, da bi jo še ponavljali. Kako
1: seveda,
0: s tem?
1: Seveda, mislim, jaz sem...
0: Bila je namreč uspešna, ne?
1: Ja. To je premalo. Namreč vsi režiserji, vsi igralci vemo, da je prva predstava nekoliko v neki napetosti z neko tremo, čeprav je to odgovornost, ampak tremo moramo čim prej izbrisati iz naših dialogov. Enkrat je premalo. In mislim, kdo si lahko bolj zasluži ponovitev kot sami izvajalci. Tihe stopinje, plesna skupina, seveda Zara in pa Nel, ki so to predstavo ustvarjali z našo pomočjo in svojim velikim sodelovanjem. In to je pomembno, da smo se lotili projekta, ki je nekoliko težji, ne samo drugačen. Težji in torej jaz se ponavadi rad, zami so izzivi težje stvari, ne lažje. In tisti, ki se že ponavljajo. Naša želja je, da bi gostovali po gledališčih Slovenije. Tako se pogovarjamo že v gledališču v Domžalah. Zelo radi bi pa tudi prišli v Koper. imate odlično gledališče, imate fakulteto, ki se s tem ukvarja, z inkluzijo, tukaj zraven pedagoško fakulteto, imate dijake, prav da oni to vidijo in začutijo z nami. In to čutenje je pomembno.
0: Nelke, pa ti praviš, se obeta turneja s to predstavo, morda v jeseni?
2: Ja, zelo sem vesel, da je bila predstava lepo sprejeta in mislim, da bi bilo zanimivo, da bi predstavo odigrali tudi v drugih krajih, da bi si ogledalo več ljudi in če bi se zgodila, bi bil brez vesel.
0: No, v nadaljevanju pogovora podrobneje seveda predstavimo oba naša gosta, ki imata resnično polni življenji. V nadaljevanju pa bomo prisluhnili najprej gledališkemu songu iz vaše predstave Metulje v leto. Gospod Vilar, bi o njej še par besed.
1: Ja, dobro, da povem o tem. Torej, ta pesem je nastala že pred leti. Avtor glasbe je Aleksander Volk. In tokrat smo se odločili tudi za druge aranžma Igorja Potočnika. V tej predstavi so trije deležniki. Najprej Zara Smrtnik, ki je čuteča, tudi pojoča, zelo izvrstna deklica, ki obladuje veliko veščin. In seveda tudi Nel, vendar le v tej predstavi je Nelu, in on ni bil nič jezen za to, posodil glas njegov sovrstnik po letih, generacija Jan Rad. Tako da je posodil glas v tej predstavi, tem songu, ki pravzaprav sporoča bistvo naše produkcije.
0: Pa jo, poslušajmo.

0: V dobrih novicah na Radiu Koper sta danes z nami Sten Vilar in Nel Delošto. Gospod Vilar, kmalo bo okroglih 70 let.
1: Skotila guma pri avto, zapročam.
0: Dobro, ampak vi se seveda ne nameravate še ustaviti, ne?
1: Kaj, ne, ne.
0: Kaj vam pomeni gledališče, kakšno mesto ima v vašem življenju?
1: Gledališče je pravzaprav način mojega življenja. Tista sedmica spreda je pravlična, ampak jaz ne pišem pravlic. To je delo Andersen nekaj let nazaj in drugi. Jaz pravzaprav pišem zgodbe iz našega življenja. In tudi Metulj je zgodba iz našega življenja, konkretnega življenja. Gledališče, pozorište v kuči, enkrat, je pravzaprav prostor vsak dan. Tukaj je zelo gledališče, imamo vse. Imamo tehnike, imamo rekvizite, smo tukaj, igramo, komuniciramo neverbalno, verbalno. In v bistvu to je način sporočanja, ki nam nudi prostor, čas, rekvizite, glasbo, sceno. In gledališče je način življenja, zato ohranja pri svojih skoraj že 70 letih veselje do te aktivnosti, ki mi ohranja dolgoživost.
0: Začeli ste pred več kot 50 leti v Perničah blizu Medvod. Na to ste ustanovili studio Anima, s katerim ste se pretežno posvetili otroškemu repertoarju. No, tudi sicer ste se posvetili pretežno ustvarjalnosti za otroke. Bili ste urednik Cicibana, avtor otroških pesmi in otroške zabave. Vendar pa niste, pa ste se na to posvetili tudi specialni pedagogiki, ne, kar me zdaj še posebej zanima. Zakaj? Ne, kaj vas je pritegnilo k delu z mladimi, z okvarami in vedenjskimi motnjami?
1: Ja, pravzaprav moj oče, ki je bil socialno ogrožen in se je moral boriti življenju, kot je tudi buba mora odpreti s tem, s to silnostjo po življenju, dober dan življenje, kot pravi Tone Pavček. Namreč, vsak v sebi odkrije dar, če mu to seveda omogočijo starši in ostali. Vsi. In jaz sem bil najprej specialni pedagog za takratnim nazivom specialni pedagog motnje in čustvene motnje in osebnosti. Pravzaprav so bili to otroci, to področje je najbolj težko tudi seveda vzgajati ali, bom rekel čudno besedo, prevzgajati. Namreč to so otroci, ki so čustveno moteni oziroma prizadeti, ker jim starši niso dali dveh vrednot, o katerih tudi piše Ivan Cankar. On ni samo prihodilice kave, ampak on je bil velik človek, čeprav manjši z brkami. Namreč on je napisal v enem svojem stavku, kar so starši dolžni dajati otroku, sta ljubezen in spoštovanje. In to je tudi moje vodilo. Drugo vodilo pa je seveda Fran Milčinski Ježek. Fran Milčinski, njegov oče, je bil mladinski sodnik. On se je seveda takrat v tem času zelo boril za te otroke, ki so bili v sirotnišnici, poboljševalnici in tako naprej. In so imeli že od začetka neko stigmo, ki jo je označila o tej stigmi še kasneje. In jaz sem želel s to populacijo delati. Zato, ker sem imel v sebi to čustvo, to odgovornost in to ljubezen in spoštovanje po Cankarju.
0: V vseh teh letih ste sledeče gotovo opazili, kako se je v teh desetletjih, odkar delujete, kako so se spremenile metode pri vzgoji in delu z otroki, z mladostniki?
1: Ja, veste, jaz uporabljam metodo spoštovanja, ljubezni in odgovornosti. Vaš kolega tehnik je govoril v nekih generacijah takih z iksi, brez iksov, z miksi. Jaz mislim, da je ta čas zelo naporen za vzgojo, ker je preveč nepotrebnih dejavnikov. Namreč, otroku je treba dati odgovornost. Ko prevzame odgovornost, potem lahko plava sam. Samo starši ne zaupajo otroku in mu tega ne dajo. To je najpomemben vidik vzgoje. In treba postaviti meje. Meje, tista ljubezen dan danes, ko moramo otroke razvajati, to so tudi ta permisivna vzgoja.
0: Ja, meje je težko postaviti, ne?
1: Ni. Moja hči, veste, ima 7 otrok, pa upam, da zdaj posluša in zet. Ona doma ta 7 otrok, nimajo telefonov. Oni so dobili odgovornost, oni že pri 3 letih pomagajo staršem pri kuhi, pri pospravljanju. A veste, kaj pomeni to, če otrok sam pospravi sobo? Pika Nogavička leta 45 jo je pač napisala Astrid Lindgren. Imela je velike probleme predvsem iz šolskega sistema, ker je bila neprilagojena, je bila posebna, pozor, je bila različna. In ko so jo vprašali Astrid Lindgren, kdo pa reče tej punci, ki nima mame in oče se potepa v morju, vaše morje tukaj v Kopru, kdo ji ne reče, da gre spat? Veste, kaj je rekla? Ona sama si reče. In to je ena največjih vrednot v vzgoji, da otroci postane odgovorni. In da se učitelji in ostali in pravniki in nekdo še utika v sistem vzgoje izobraževanja. In institucije bi to morale zahtevati.
0: Poleg dela z otroki, ki sva ga zdaj le omenila in izvajate seveda tudi izobraževanja za odrasle, kaj pridobijo recimo udeleženci oziroma kateremu področju se posvečate?
1: Veste, oni pridobijo s tem, da samega sebe spoznajo. Jaz nisem tako pameten, jaz sem samo navdušen na tem in to je lepa beseda, navduševanje. Želim svojo energijo dati jim zgled, ki ga imam v sebi in drugih, poiskati njihove dobre lastnosti in na njih graditi. Kdor zna delati otroki, zna tudi z odraslimi. Drugače ne gre, veste. Profesionalni igralci, ki so, jaz nisem profesionalni igralec, čeprav sem v Pirničah igral z znamenitim Janezom Škofom. On je tudi Medvočan, njega poznajo. Kraljir in tako naprej. Sem se naučil to, da je treba delati odraslimi, veste. Ker odrasli vzgajajo otroke. To je krok, ki je začet. Treba začeti pri otroku za bodočega starša. Mislim, da je zdaj to malo s temi ugodnimi vplivi, predvsem mobilne telefonije, hrane, pijače, to posiljanje, posiljevanje otrok z nekimi potrebami, ki jih nimajo, preveč, odveč. Otrok rabi človeka, ki mu pripoveduje, ki ga ima rad, ki ga spoštuje in postavi meje. To je osnovno načelo, ki bi moralo veljati, ampak mi se nadamo. Naša vzgojno izobraževalna institucija, Studio Anima, se ne vda in pravi, je pač tako. Ni tako, tudi drugače je lahko.
0: No, pri vašem delu verjetno brez prostovoljstva tudi ne gre, ne? Je ne. Tako, vedno znova mora biti pa človek pripravljen, da kaj naredi za ston, ja. Drugače pa stvari niso končane. Ja. Vendar pa lahko to pomeni tudi frustracijo, bi lahko rekli, tudi da vi očitno tukaj kar ustrajate. Ne? Kje je tisto zadoščenje, ki vam daje tega zagona?
1: Glejte, se tudi tale moj obisk v vašem studiju je podarjen. Ne? Komu? Najprej meni. Potem pa vam, poslušalcem. Tudi Nil je podarjen. Tukaj z mano je, smeje se, kaj je meni več. Namreč, hočem to povedati, da tisto, kar je podarjeno, se ne da plačati. In jaz veliko podarjam. Par dni nazaj sem bil v Prekmurju, tri ure tja, nazaj, naše teste so grožljive, halo, in sem podaril eno predstavo. Moje občutje ni frustracija. Moje počutje je izjemno zadovoljstvo. Resnično govorim, tudi v bolnicah, kamor zahajam, tudi olimpijada za invalide na Soči, prostovoljno delo in še marsikaj, me obogati. In se mi zdi, da bolj sem zarel, bom rekel malo starejši, bolj čutim to predanost, da mi to daje energijo, ker animacija je raziskovalna narave. In ker dojim nazaj, mi daje rast in veselje. In prostovoljstvo mi daje velik odstotek, velik procent tega zadovoljstva.
0: S tem Vilar je naš gost, ob njem pa Nel Delošto, z njim podrobneje po naslednji skladbi.

0: Nel Delošta, eden od naših današnjih gostov Dobrih novic na Radiu Koper, je mlad igralec iz Izole. Vse lahko rečem, da si igralec, ne?
1: Tako je.
0: Ja. Kaj drugega si še trenutno? Kaj vse počneš?
1: No, trenutno sem povsem dijak na počitnicah. V prostem času se rad ukvarjam s športom. Že približno 10 let se ukvarjam z odbojko. In igram za piranski klub. In rad se družim tudi s prijatelji, saj mi to ful pomeni. Gledališče, šola, šport, družina, prijatelji so trenutno meni bolj pomemben del življenja.
0: Za tiste poslušalce, ki so morda preslišali začetni uvodni del našega pogovora, midva se zdaj pogovarjava brez težav zato, ker nama pomaga tvoj slušni aparat. Brez njega ne bi šlo, ker zakaj? Ker jaz ne obvladam znakovnega jezika. Ljudje, ki nimajo težav s sluhom, se le redko naučimo, ne? Znakovnega jezika, da bi se približali gluhim, ampak tehnologija očitno vse bolj pomaga vam, da se približate nam. Ne? Kako ti gledaš na te stvari? Koliko boljše je življenje gluhe osebe takrat, ko s pomočjo tehnologije lahko sliši?
1: Ja, meni osebna tehnologija odpira veliko možnosti in mi olajša sporazumevanje, vendar je pomembno, da tudi družba se prilagaja meni. In v družbi je največja ovira prav tako komunikacija in pogovor je ena na ena ni težava. Ko pa sem v širini, ko je več ljudi, ko se pogovarjajo en na drugega, skače v zabavi, na kakšni pizzeriji, na ulici, pač težko sledim in pač ne morem slediti ustnicam in je hrup v zadju. Ja, tako, ljudje pač pogosto govorijo hitro, en če drugega in včasih jaz moram povedati, prositi, da naj ponovijo večkrat in kar so povedali in ob tem se včasih počutim, da sem bolj tako nadležen. In ko ne slišim kakšne šale ali kakšne pomembnega komentarja, se počutim bolj izključenega iz pogovora in med vrstniki je to včasih še posebej težko in pač pogosto se zgodi v tašnih spontanih situacijah in ki jaz zamudim.
0: Doma si iz Izole, si pa dijak ekonomske šole v Kopru. Kakšne načrte imaš v življenju? Kam te vleče?
1: Trenutno še iščem, še me vleče. Ne vem, kaj me bolj veseli, se še iščem, še odkrivam. In želim si pridobiti čim več izkušen in verjamem, da bo čas prikazal ta dan in bom izbral eno pravo smer.
0: Povedali so mi, da se zlepa ne predaš, da si kar ustrajen v življenju bo držalo.
1: Tako je.
0: Med počitnicami tudi namiruješ, delaš namreč v izolski bolnišnici. Kakšno delo opravljaš, kakšno delo je to?
1: Res je, da delam v izolski bolnišnici in mi je res všeč, ker moje naloge so, da upravljam lažja fizična dela in to je za me dobra priložnost, da pridobim nove delovne izkušnje in tako kaj zaslužim, da nekaj zapoleti in tako. In tudi zaradi moje gluhote sem se moral večkrat bolj potruditi, ne, kot moji vrstniki. In prav zato sem se naučil, kaj pomeni ustrajnost, potrpežljivost in ki je zelo pomembno. Verjamem, da s tem trudom lahko dosežeš veliko.
0: Če se vrneva k položaju mladih, gluhih ljudi, kot si ti, a misliš, da še vedno gradimo tabuje okoli ljudi z ovirami, kot je tvoja, ali pa če obrnem drugače, kje so še težave pri tekočem vključevanju v družbo? Kje to je? Kje jih vidiš, opaziš?
1: Največja težava je po mojem tako v komunikaciji in v tem, da moramo bolj trditi, bolj truditi, razumeti drug drugega in želim, da ljudje vedo, kako se z mano lažje sporozumevajo, da govorijo jasno, da me pogledajo v oči, da jaz lahko berem iz ust in da pač včasih potrebujemo več časa ali več razlage potrebujem, ne?
0: Prej sem te izven etra vprašal, koliko odstotkov sluha pravzaprav imaš in me je presenetilo dejstvo, rekel si 99,7 ga nimam.
1: Tako je.
0: In mi je res neverjetno, da se zdaj lahko tako čisto normalno v studiju pogovarjava.
1: Ne, ker slušni aparati mi res zelo ful mi pomagajo, ker brez njih jaz sploh ne vem, kaj bi slišal.
0: Če se zdaj vrnemo, oziroma gospod Vilar, še vam vprašanje, kaj za vas pomeni to vključevanje, ta inkluzija, s katero sva zdaj le z Nelom govorila?
2: Inkluzija je ena taka sodobna beseda, ki pove veliko več. S tem se tudi ukvarjam kot doktorski kandidat oziroma absolvent, Moj mentor je dr. Janez Drobnič, lepoga pozdravljam. Namreč moja tema je pravzaprav prav ta, vključevanje mladostnikov, otrok z rahlimi duševnimi motnjami. Pravzaprav, ko gledam moj opus mojega dela, jaz ves čas to počnem. In ko sem začel študirati iz hobija to, da bom v znanost postavil pravzaprav, kaj je to in kako se lahko pomaga z metodo animacije, ki je izvirna, sem se vprašal, kaj je to inkluzija. Inkluzija, all inclusive, govorimo hotel, je pač pijača, hrana, neka potreba, vendar je inkluzija nekaj več. Spoznavam, da je inkluzija pravzaprav predanost nekomu. To je pravzaprav obojestranska komunikacija, ki je vzajemna. Primer, otrok, 2 leta in pol, ko grem vrtec, igram, se bližam proti njemu, kdo zdaj koga sprejme? On mene ali jaz njega? On je tisti, ki odloča. On je ve, kdo sem, kakšne so moje titule, moje izkušnje. On me gleda in si misli, kdo pa je ta in kaj hoče od mene. No, ta predanost ima vsaj 3 pomembne pomembne vrednote, to je varnost, spoštljivost, ljubezen, slišanost in otrok to zmore v trenutku in on je tisti, ki odloča ali me spušča v njegov intiman prostor. Pa meni, da je pravzaprav to veliko krat pozabljamo, da so oni tisti, ki nas sprejmejo, ne mi njih. Mi njih, kot igralci, kot pedagogi, psihologi, a vendarle je zame ta predanost v inkluziji, ki pa je veliko krat samo opevana, in ni niti uresničena. To je tudi prej povedal moj prijatelj Nel, ki je moj prijatelj, je samo črka na listu papirja, oziroma beseda. In jaz temu nasprotujem in delam v dobro, kot sem razložil, da je to seveda predanost. Zelo sem ponosen na Nela. Vse to, kar je povedal on s svojimi izkušnjami. Kako se on vključuje, kako ga sprejemajo, s kakšno stigmo in kar je pomembno, on se mora 3krat bolj potruditi kot tisti, slišeči, vidljivi, gibalni, ki imajo vsa čutila podarjena.
0: Če se za konec še vrnemo k Metuljevem letu in k predstavi, ki sta jo skupaj ustvarila, pa bom vprašal zdaj oba isto vprašanje. Nel, kaj tebi pomeni Metuljev let, če govorimo seveda v prenesenem pomenu besede?
1: Metuljev let je zame veliko del življenja, mislim, nora izkušnja. Upam, da bomo še kdaj ponovili in tudi ta vsebina, ki izraža čustva, ljubezen, domišljijo in da tudi pokaže to, da ni pomembno, kakšni smo, pomembno je, kdo smo.
2: Wow!
0: Je še kaj za dodati, gospod Vilar?
2: Ne, ni več za dodati. Jaz mislim, da je on danes prvi, jaz sem pa drugi. In sem ponosen na te, seveda bomo še, ne upam, upam, briši. Mi bomo to naredili. In mislim, da je prav, da pozdraviš svojo soigravko.
1: Tako, pozdravljam mojo najboljšo soigravko Zaro.
2: Jaz njeno mamo Tjašo, ki je veliko pomagala pri tem.
1: Pozdravljam tudi sekretarja Zveze, Matjaža.
2: Matjaža. Potem tihe stopinje plesavke, ki so tudi sodelovali v tej predstavi skupaj s svojo režiserko Lado. In potem tukaj tudi seveda Jana Raca, ki je posodil glas, si kaj jezen na to?
1: Tako.
2: Nisi jezen?
1: Ne.
2: Dobro, ljubi suma, nisi. Vidva sta najboljša jednina. In tako pa seveda tudi vse Igorja, Boruta, Bojana, vse, ki so nam pomagali in izrazili svojo hvaležnost za naše delo.
0: Igralec, animator in pedagog Sten Vilar ter mladi igralec Nel Delošton sta bila gosta tokratne oddaje Dobre novice. Obema seveda hvala, da ste si vzela čas za nas in naše poslušalce in čim bolj brezskrben preostanek poletja želim
2: hvala,
0: obema.
2: Hvala tudi vama.
0: No, brezskrbno poletje želimo seveda tudi vam poslušalci in če imate tudi vi kakšno dobro zgodbo, za katero menite, da jo je vredno deliti, nas lahko pokličete na 05-668-5520. V nadaljevanju Dobrih novic na Radio Koper pa si lahko s pravilnim odgovorom zagotovite tudi čisto poletno nagrado za vas in vašo družino ali pa prijatelje.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
2: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping.com.

0: Dobre novice so v mesecu juliju tudi odlična priložnost, da se osvežite in hkrati svoj prosti čas preživite aktivnost, seveda v dobri družbi svojih najbližjih. Ponujamo vam dan v termah, edino kar morate storiti je, da na zastavljeno vprašanje odgovorite pravilno, kar pa seveda ne bo težko, če boste pozorno poslušali. Danes govorimo o zdravilišču Radenci, predstavljajo ga kot kraj, kjer vas že ob prihodu objamejo blagodejni termalni mhurčki, sonce pa vas razvaja več kot 250 dni v letu. No, v zdravilišču Radenci imajo dejansko vsega na pretek, se velja za termalno oazo sprostitve, dobrega počutja in nepozabnih doživeti. Tudi zdravilišče Radenci se letos poteguje za naziv najkopališča v kategoriji malih termalnih kopališč, podprete pa ga lahko s svojim glasom na spletni strani slovenias.best.si in tako pomagate, da ta poseben naziv pripade prav blagodejnim mehurčkom iz Radencev. Vsak glas šteje, saj najlepše zgodbe nastajajo skupaj. Zato izberite sprostitev, izberite dobro počutje, izberite zdravilišče Radenci. Še pravijo v tem termalnem središču severovzhodne Slovenije. No in zdaj k nagradnemu vprašanju. Naša telefonska linija je odprta, tako da nas lahko že pokličete na 056685520. Ob zastavljenem vprašanju bomo seveda tudi tokrat ponudili tri možne odgovore. Povezano bo z zdravilnimi učinki radenske vode in z vprašanjem, pri katerih težavah je najbolj učinkovita. In še nagrada, tistemu, ki bo pravilno odgovoril na vprašanje, bomo podarili paket 4 vstopnic v zdravilišče Radenci, sabo boste torej lahko odpeljali vso družino. Naša telefonska številka 056685520, nagradno vprašanje pa se danes glasi. Zdravilišče Radenci je najbolj prepoznavno po programih za zdravljenje in rehabilitacijo bolezni A. ledvic, B. srca in ožilja ali C. sladkorne bolezni. Za sodelovanje in odgovor nas lahko pokličete na 056685520. Ponovimo še enkrat nagradno vprašanje. Zdravilišče Radenci je najbolj prepoznavno po programih za zdravljenje in rehabilitacijo bolezni A. ledvic, B. srca in ožilja in C. sladkorne bolezni. Imamo nekoga na telefonski zvezi. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan.
0: Kdo je z nami?
1: Rok.
0: Rok, pozdravljeni. Bo šlo? Ponovim vprašanje ali ste nas poslušali?
1: Sem poslušal. Predvidevam, da bi bile srce in ožilja.
0: Rok, čestitam, odgovor je pravilen. Ne bomo nič zavlačevali. Rok, slišim, da ste nekje na poti.
1: Tako, se glih na morje vozimo.
0: No, sem želel vprašati, ali vas dopust še čaka ali ste na poti do tja?
1: V bistvu je zdaj samo vikend varianta, tako da glavni dopust še čaka.
0: Aha, zaupate, kje ga boste preživeli, ko bo čas za to?
1: Malorka.
0: Želim, da bo res, res lepo in zagotovo bo.
1: Hvala.
0: Rok, še enkrat čestitke, nagrada je seveda vaša, kot smo rekli, 4 vstopnice v zdravilišče Radenci. Ostanite še nekaj trenutkov z nami na telefonski zvezi, da se dogovorimo in pustite svoje podatke in še enkrat čestitke za nagrado in uživajte v zdravilišču Radenci, ko boste seveda tja odšli.
1: Super, hvala.
0: S tem pa zaključujemo današnje dobre novice. Vaših predlogov do prihodnje sobote bomo veseli na radio.koper afna rtvslo.si.

Poletna pesem in pol. Na repeat, Leon Kozler Luigi.

0: Poletna pesem in pol.
1: Minut je bila ura in pred nami je slabe pol ure glasbe po izboru Gorana Gregoriča. Do dogodkov in odmevov se bomo, če ne bo res kaj nujnega, prepustili res samo glasbi. Na današnji izbor pa nas bo popeljal v več kot 1000 kilometrov oddaljeno Mehiko. V nadaljevanju bomo tako slišali izvajalce, kot so Luz Casal, Ana Gabriel, Antonio Banderas in Caetano Veloso. Če jih omenim samo nekaj, uživajte.

Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Številni v državni upravi se po zmanjšanju števila ministrstev sprašujejo, ali bodo jeseni še imeli službo. Iran naj bi zaradi ameriških pogojevanj do nadaljnega prekinil pogajanja. V Potočarih slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici. Slovenija poudarja pomen sprave. Marizike te dni v znamenju džezovske glasbe.
2: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
3: V osrčje Krasa, v Tomaj, vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si. V Portorož prihaja Narodno gledališče iz Beograda s kultno baletno predstavo Koto tamo peva. Vabljeni nocoj ob 21.30 v amfiteatru portoroškega auditorija. Prodaja vstopnic, entrio in auditori Portorož.

Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan želim. Na naših cestah danes vlada kaos. Poleg občutno povečanega prometa zaradi glavne turistične sezone in začetka počitnic v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske, daljši zastoje nastajajo še zaradi številnih del na cestah, prometnih nesreč in okvar vozil. Več ur je bil zaprt predor Karavanke. Zaradi nesreče sta bili zaprti tudi Pomurska in Primorska avtocesta. Letos tudi sicer zaznavamo poslabšanje razmer v prometu. Podrobneje o razmerah na cestah ob koncu daje, o kateri boste slišali še.
2: Pravna stroka opozarja, koalicija in resnica z manevri za preprečevanje ustanovitve preiskovalnih komisij kršita ustavo. Trump zagrozil Iranu s popolnim uničenjem, če bo poskušal izvesti atentat nanj. Slovenija ob obletnici genocida, Srebrenica mora ostati trajen spomin in opomin. Popoldne in zvečer bo spremenljivo, s plohami in nevihtami. Jutri bo sončno.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Tatjana Popovič. Začenjamo na domačem političnem parketu, kjer še vedno odmeva včerajšnja že druga preprečitev ustanovitve parlamentarne komisije za preiskavo zadeve Black Cube in sumov obvodnega financiranja političnih strank. Ker poslovnik in ustava določata, da mora državni zbor na zahtevo 30 poslancev tako preiskovalno komisijo ustanoviti, v koaliciji skupaj s stranko Resnica to preprečujejo s tem, da glasujejo proti dnevnemu redu seje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pravi, da lahko poslanci glasujejo po svoji vesti. Pravni strokovnjaki pa opozarjajo, da to velja le, če njihovo glasovanje ni v nasprotju zakoni in ustavo. Prispevek Roberta Škarjanca.
3: Poslanci koalicije so uporabili enak manever kot konec junija. Gre za sprevrženo parlamentarno prakso, je jasen pravni strokovnjak Rajko Pirnat.
4: Gre za očitno namerno kršitev ustave, ki pomeni hud poseg pravzaprav v samo jedro demokracije. Morate vedeti, da demokracija stoji in pade na pravilih.
3: Jasno tudi dekan pravne fakultete Miro Cerar.
5: Kakršnikoli postopkovni ali drugačni manevri, ki ne vodijo v to, da se odredi takšna preiskava, so neustavni.
3: V SDS in NSI zapleta ne komentirajo, demokrati, ki so se prejšnjič vzdržali, pa ne gre za kršenje ustave. Elena Zavadla Ušaj.
6: Ne, mi ne kršimo s tem ustave, ker nismo glasovali v dnevnem redu, ker smo pač glasovali proti.
3: V tej smeri tudi prvi med enakimi Zoran Stevanovič, ki opozarja, da imajo poslanci pravico, da glasujejo po svoji vesti, kar bo potrdilo tudi ustavno sodišče.
7: Jaz sem prepričan, da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva in da mu to ravno ustava zagotovila.
3: A se pravna stroka s takim razmišljanjem in argumenti ne strinja. Rajko Pirnat.
4: Ne morejo poslanci glasovati po svoji vesti, če je ta njihova vest napačna. Če ta vest v tem, da ne kršijo ustavo.
3: Podobno tudi Miro Cerar.
5: Ustava je zavezujoč okvir tudi za njihovo ravnanje, ne glede na njihovo vest. Kajti samo pomislimo, kam bi prišli, če bi lahko vsak po lastni vesti krši pravo.
3: Bodo pa zaplet sedaj skušali razrešiti najprej na komisiji za poslovnik, ki jo bo Luka Mesec sklical že prihodni teden.
8: Vkolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
3: Glede na mnenje pravnikov obstaja možnost izpodbijanja zakona o parlamentarni preiskavi in poslovnika, ker vsebujeta pravno praznino, saj ne urejata, kako se v takem primeru, ko smo mu priča, preiskovalna komisija lahko ustanovi. Možen je tudi upravni spor zaradi kršitve ustavne pravice z dejanjem državnega organa, torej državnega zbora. Očitno pa je, da naš pravni red ni prilagojen politični kulturi, kakršno imamo sedaj.
1: Ena od koalicijskih zavez vlade je oblikovanje vitke države ter manjša in učinkovita administracija. Številni zaposleni v državni upravi se po zmanjšanju števila ministrstev zdaj sprašujejo, ali bodo jeseni še imeli službo. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos odgovora na to vprašanje še nima. Več Katja Arhar.
9: Glede na skupni kadrovski načrt, na dan 1. maja letos je bilo v organih državne uprave, se pravi na ministrstvih in vladnih službah, brez uniformiranega dela zaposlenih 16.785 javnih uslužbencev. Vlada je konec junija že sprejela uredbe o reorganizaciji in določila tako organe v sestavi po novem 14 ministrstev, kot tudi direktorate in inšpektorate znotraj teh ministrstev. Podrobnejši akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest morajo biti sprejeti do 18. julija, pojasnjuje minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos.
10: In takrat bo jasno, kako so se službe združevale, ali bo prihajalo do presežnih delovcev.
9: Matos ocenjuje, da bi na njegovem ministrstvu prišlo do presežka zaposlenih. Se vodi ministrstvo, znotraj katerega so se združila ministrstva za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo, ki so prej zaposlovala nekaj več kot 1200 javnih uslužbencev.
10: Kaj ti menim, da določene službe niso ali niso potrebne, ali pa zaradi združevanja ministrstv bodo odvečni določeni javni uslužbenci, poiskalo pa se bo rešitve ali za prerasporeditvami na druge delovne mesta, na druge ministrstva ali pa v okviru pogajanja sindikati za presežne delovce.
9: Del reorganizacije državne uprave je tudi decentralizacija in morebitna selitev nekaterih ministrstv izven Ljubljane. Ta teden je ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj kot prvo že preneslo svoj sedež v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo okoli 70 zaposlenih. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor, da bi želel preseliti ministrstvo v Novo mesto, pa je že izrazil tudi minister za izobraževanje, znanost in mladino.
0: Dogodki in odmevi.
1: Potem, ko je ameriška vojska v preteklih dneh vnovič napadla cilje v Iranu, Islamska republika pa izvedla povračilne napade v regiji, je včeraj in danes orožje bolj ali manj potihnilo. Teheran in Washington naj bi vnovič dala priložnost pogajalskim ekipam, da dorečajo režim varne plovbe skozi Hormuško ožino. Medtem je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je ameriški vojski ukazal maščevanje, če bi se uresničile grožnje, da bo Iran nanj izvedel atentat. Luka Robida.
11: Pogajanja še ne pomenijo, da se je glede preklica prekinitve spopadov karkoli spremenilo. Trump je včeraj vnovič sporočil, da nedavno dosežen dogovor ZDA in Irana ne velja več.
12: Iran remain committed to the faithful implementation of memorandum of understanding, provided that
11: A Iran ostaja zavezan izpolnjevanju memoranduma o razumevanju, če ga bo tudi ZDA izpolnjevala. Če pa ga bo ameriška stran kršila, potem tudi na iranski strani ni več razloga za spoštovanje dogovorjenega. Je ponoči v Združenih narodih sporočil iranski veleposlanik pri svetovni organizaciji Amir Sayed. A pogajanja se naj nadaljujejo, za kar je po Trumpovih besedah zaprosila iranska stran, po iranskih navedbah pa je Teheran zgolj privolil v to, da sprejme katarskega posrednika. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem prispel v Oman. Ameriško stran naj bi zastopala posebni predsednikov odposlanec Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na visoke ameriške uradnike, ZDA od Irana zahtevajo javno zagotovilo, da bo prenehal z napadi na ladijski promet, ter da bodo vse plovne poti skozi ožino odprte, brezplačne in varne. Donald Trump je medtem sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj, in zažugal, da bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Na svojem družbenem omrežju je zapisal, da je 1000 raket pripravljenih in usmerjenih proti Iranu, v primeru uresničitve atentata pa bi jih sledilo še na 1000 drugih. Ameriški časnik Wall Street Journal je namreč pred dnevi poročal, da je Izrael Washingtonu posredoval obveščevalne podatke, po katerih naj bi Iran pripravil nov načrt za atentat na Trumpa. Teheran že več let napoveduje maščevanje zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija.
2: Nemški zunani minister Johann Wadephul je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, ki naj bi povečale možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Podrobnosti ni navedel. Pred zasedanjem nemško-francoskega ministerskega sveta prihodnji teden je pozval tudi k vnovičnemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini. Državi nameravata sodelovati še pri več drugih skupnih pobudah in po besedah Wadephula Evropi zagotoviti večjo sposobnost ukrepanja na področju zunanje politike, med drugim tudi odpraviti zmedo glede pristojnosti v zunanji politiki 27-terice.
1: Prva od velikih napovedovanih reform v Nemčiji je pod streho. Oba domova nemškega parlamenta sta sprejela svežem varčevalnih ukrepov za zdravstveno varstvo, ki krči košarico pravic pacijentov, bolnišnicam pa nalaga zmanjševanje stroškov. Posledice zakona naj bi občutili vsi, le pred farmacevtskimi podjetji je vlada Friedricha Merca pokleknila. Maja Derčar.
13: Blagajne zdravstvenih zavarovalnic v Nemčiji beležijo 19-milijardno luknjo. Da je zavarovanci ne bi več pokrivali z vedno višjimi prispevki, sta vlada in parlament z zakonom zarezala v zdravstvene izdatke. Nina Varken, nemška ministrica za zdravje. V prihodnosti želimo shajati z denarjem, ki ga imamo, in plačevati le za tisto, kar resnično prinaša koristi. Psihoterapevti protestirajo proti znatnemu znižanju nadomestila za psihološko zdravljenje. Katja Udolf, psihoterapevtka za RTV Slovenija. Na področju ambulantne psihoterapije pričakujemo, da se bo financiranje iz zdravstvenih blagajn zmanjšalo za do četrtino. Nobena ambulanta ne bo mogla poslovati vzdržno. 5-mesečne čakalne dobe se bodo zaradi krčenja občutno podaljšale. In druge spremembe za zavarovance, višja bodo doplačila za zdravila, za zobno protezo. Zavarovanje brezposelnega partnerja ne bo več brezplačno, presejalni pregledi za kožnega raka brez simptomov ne bodo več kriti in bolnišnice bodo morale še bolj zategniti pas. Brita Hasselmann, sovodja poslanske skupine Zelenih. Zavarovalne premije ne bodo stabilne, namesto tega bomo priča stečajem bolnišnic, preobremenjenim družinskim zdravnikom in izdanim psihoterapeutom. Zdravstvena reforma je sprva predvidela tudi občutno višje obvezne popuste farmacevtskih podjetij pri prodaji zdravil. Nemška vlada je na koncu od teh načrtov odstopila pod pritiskom farmacevtske industrije, ki je grozila, da bo razvoj in proizvodnjo selila iz Nemčije. Nihče ni zadovoljen z varčevalnim svežnjem, ki bo v veljavo stopil s prihodnjim letom.
1: V Bolgariji so aprilske parlamentarne volitve prinesle dolgo pričakovano politično stabilnost, a se nova vlada že sooča z očitki o neodločnem vodenju države in dvigu cen zaradi uvedbe evra. Odzive analitikov in ljudi na prve ukrepe vlade Rumena Radeva je zbrala naša balkanska dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
14: V 5 letih je moral 8-krat razpustiti parlament, na to pa se je na volitve podal sam. Nekdani predsednik Bolgarije, Rumen Radev, sicer vojaški pilot, je pometel s tekmeci. 2 meseca po volitvah pa...
15: We are not sure that there is a pilot in the plane.
14: Povedano na kratko, nismo prepričani, ali je pilot v letalu. Za RTV Slovenija pravi odgovorna urednica portala Mediapol.bg Stojana Georgijeva. Finančni minister je napovedal odpuščanje v javnem sektorju, a je premier Radev to kmalu preklical. Enako je bilo zrezi v porodniška nadomestila in pokojnine. Stojana Georgijeva. Ti dve družbeni skupini sta ključni, še posebej za takšno populistično in levo usmerjeno stranko, kot je stranka Rumena Radeva. Nekdanji premier Bojko Borisov je po hudem porazu ostal brez polovice poslancev, proevropski liberalci pa so neenotni. Volitve so v Bolgariji prinesle dolgo pričakovano politično stabilnost, a so ljudje na ulicah Sofije kritični tudi do nove oblasti. Ljudje so zelo razdeljeni. Veliko ljudi polaga upe v novo stranko. Vem pa tudi, da je veliko takšnih, ki so zelo skeptični, pravi 18-letni Veren. Najbolj zaskrbljeni so upokojenci. Todor težko živi s 500 evri.
16: Na mnogo mesta poskupno.
14: Marsikje se je podražilo. Lev je postal evro.
17: Ne mogu da živim samo od pensionar.
14: Samo s pokojnino ni možno preživeti. Ne morem potovati, ne morem si kupovati knjig, pravi upokojenka Doroteja, ki še vedno dela. Bolgari bodo lahko že kmalo ocenili novo oblast, ki mora v nekaj mesecih ponuditi kandidata za predsedniške volitve.
1: Ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici je v Potočarih potekala osrednja spominska slovesnost. Pokopali so tudi posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Med vojno so sile bosanskih Srbov leta 1995 v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 bošnjakov. Ena izmed udeleženk spominske slovesnosti je povedala.
18: Ja kao čovjek dolazim ovdje sa željom iz srca da odam počast.
19: Tu sem zato, da se poklonim vsem žrtvam genocida. Mislim, da danes ni treba povedati nič. Tišina govori najglasneje. Vse druge dni v letu pa moramo govoriti, se spominjati ter opominjati na mir in pravičnost. Tudi mlade moramo pripeljati sem, da spoznajo, kaj se je zgodilo. Vsi pa bi se morali iz tega nekaj naučiti.
18: Da iz ovog izvučemo največjo pouku, kao ljudi.
1: Tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar je podarila, da se sramotna tišina v času groze v Srebrenici ne sme nikoli ponoviti. Zunani minister Tone Kajzer pa je podaril, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Na ministrstvu so podarili tudi, da gre za eno od najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa je podaril krepitev sprave.
2: Kitajski vzhodni obali se približuje tajfun Bavi. Oblasti so evakuirale skoraj 2 milijona ljudi, več kot pol milijona iz mesta Wenzhou, ki naj bi ga dosegel jutri zjutraj. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Tajfun je z močnim dežjem in silovitimi vetrovi pustošil po južnem japonskem otočju Sakičima ter se dotaknil severnega dela Tajvana.
1: Včeraj se je v Marezigah začel 21. festival Marezi Jazz. Tridnevni festival jazzovske glasbe, ki ga pripravljata Zveza Big Bandov Slovenije in Marežgansko mladinsko društvo, letos gosti Big Bande iz Slovenije, Češke in Malte. Prvi večer na prostem je zaznamovalo 5 domačih zasedb. Nocoj pa pride na vrsto druga polovica nastopov. Otvoritvene večer je obiskala Vita Zadnik.
20: Tako je včeraj zvečer odmevalo iz Marežganske vište, ki letos vnovič gosti mednarodni festival žive jazz glasbe. Marezi Jazz velja za največje srečanje big bandov v Srednji Evropi, na katerem letos nastopa 10 orkestrov. Po ocenah organizatorjev se je prvega večera udeležilo nekaj več kot 1000 obiskovalcev. Programski koordinator festivala Andrej Filipič.
21: Jazz ima toliko oblik, da se za vsakogar nekaj najde. Torej, najde se za poslušalce za vsakogar nekaj, ampak še bolj se pa najde za glasbenike, ker ima v bistvu toliko nekih skritih zadev, ki jih lahko raziskujemo, da je praktično neskončno.
20: Marezi Jazz je letos otvorila zasedba 27 mladih glasbenikov, ki so se teden pred festivalom urili v igranju jazza na poletni šoli Zgrabi zvok. Mladi so motivirani in talentirani, pripoveduje jazz trobentač in učitelj jazza Sandy Štor.
22: Spodbujamo jih k ustvarjalnosti, dobijo tudi neko intelektualno razumevanje in oralno razumevanje glasbe, tako da imajo teoretične predmete, ure z mentori, ker v bistvu delajo na improvizaciji, na zvoku inštrumenta, na jazzovskem slogu samem po sebi. In potem seveda izkušnja z big bandom.
20: Na prvem festivalskem večeru je nastopilo 5 slovenskih orkestrov, med drugim tudi big band Grosuplje. Tokrat ga je vodila saksofonistka Vita Godec.
23: Smo kar redni obiskovalci, tudi lani smo nastopali, ker nas je premagal dež, tako da je bilo noter, ampak eto smo poveseli, da smo lahko zunaj na tej čudoviti točki s čudovitim razgledom. Vrhunska muzika se igra, pomagamo si bendi med seboj.
20: Današnji glasbeni večer bosta poleg slovenskih zaznamovala tudi dva tuja big benda, jutri pa bo festival sklenila kapela skupina in filmski večer.
1: V športnih minutah, ki sledijo, pa med drugim sveže kolesarske novice z dirke po Franciji. O zaključku teniškega Wimbledona, zadnji tekmi slovenskih odbojkaric v Evropski ligi, seveda bo beseda tekla tudi o svetovnem nogometnem prvenstvu. Z vami bo Marko Pangarc. Hvala za pozornost in lepo popovdne.
24: Po sinočni zmagi Španije z 2-1 proti Belgiji je na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki znan prvi polfinalni par, Francija-Španija. Pred nedeljskim jutrom pa bo po prihajajočih tekmah Anglija-Norveška in Argentina-Švica znan tudi še drugi. Prispevek Boštjana Janežiča.
25: Torkov polfinale bo po mnenju mnogih finale pred finalom. Španci bodo zanj igrali spet po naslovu svetovnih prvakov po 16 letih, Francozi za tretjega zaporednega. Španija je predlani pred evropskim naslovom v Nemčiji v polfinalu Francijo izločila z 2-1. Španci so sinoči izkoristili kakovostno širino, bili aktivnejši, pa tudi smolo Belgijcev. Na ogrevanju se jim je namreč poškodoval kapetan Tielemans pred zadnjim delom tekme. Pri 1-1 še vratar Courtois, približno takrat pa niti De Bruyne ni mogel dokončati četrtfinala. Joker sklopi je bil spet Mikel Merino, ki je zmagoviti gol dosegel po 2 minutah igre in slabem posredovanju drugega vratarja Belgije Lamensa. Drevi bodo uigrani in čvrsti Norvežani s Holandom na čelu, ki je pri sedmih golih na turnirju izzvali Angleže, ki imajo nekaj težav z branilci. Bellingham in Kane, ki je pri šestih zadetkih na prvenstvu, se vse bolje dopolnjujeta. V nočno-jutrenih urah bo še zadnji četrtfinale Argentina-Švica. Argentinci, ki edino jedro tvorijo okrog Mesija, so favoriti, na mondialih so dobili obe medsebojni tekmi, a organizirani Švicari prek Džake sporočajo, da ne bodo zgolj statisti.
3: Kolesari na dirki po Franciji so zakorakali v drugo tretjino letošnje 113. izvedbe. Današnja osma etapa je ravninska s ciljem v Bergeraku. Dirko spremlja Igor Tominec.
4: Še 77 km je do zaključka današnje etape. Spet gre za vročo ravninsko preizkušnjo, nekaj zelo podobnega, kar smo na Turu spremljali že včerajšnji etapi. Danes spet pričakujemo skupinski sprint, imamo tri ubežnike v etapi in potem glavnino, ki zaostaja minuto in 40 sekund. V glavnini ritem narekujeta predvsem dve moštvi, Alpecin, ki lovi z Jasperjem Philipsenom prvi letošnji uspeh na tej dirki. Ta belgijski sprinter sicer v preteklosti že ima kar 10 etapnih zmag. Poleg tega pa v spredju sodeluje tudi Soudal, ki je včeraj s Timom Merlierjem že dosegel etapno zmago in si danes seveda želijo nekaj takšnega tudi ponoviti. Vsekakor pa nas čaka nekaj kaosa v zaključku, že zdajle se dogaja, ko gredo skozi eno od lepih srednjeveških mestec, kjer so se ulice zožale in kjer se je zadnji del glavnine celo povsem ustavil, tako da si bodo ubežniki, Belgijec Liam Slok, Francoz Thibaut Gernalec in Čeh Jakub Otruba morda lahko ustvarili še kakšno sekundo prednosti več. Ampak do cilja je še dolgih 76 km in torej nekaj manj kot 2 ure dirkanja na jugozahodu Francije.
3: Slovenske odbojkarice so prvo tekmo finale Evropske lige sredi tedna na Švedskem izgubile 3-2. Povratna tekma bo danes, naloga pa bo po prvem porazu v sezoni zahtevna. Več Nina Smole.
5: Slovenske odbojkarice so v sredo doživele prvi poraz v sezoni, a priznavajo, da so zmago proti Švedinjam zapravile same. Izid 3-2 z prve tekme je zdaj že pozabljen, osredotočenost pa le še na večerni tekmi. Pred Slovenkami je zdaj težja naloga, najprej morajo na tekmi zmagati s kakršnim koli rezultatom, nato pa osvojiti še zlati niz. Da je ekipa pripravljena na morebiten dolg dvoboj, odgovarja Eva Pavlovič Mori.
6: Ja, je, seveda, mi smo rekli, če bomo igrali do ene zjutro, bomo igrali do ene zjutro, nima veze, kakor samo da igramo ta zlati niz, da ga zmagamo. Sicer prioriteta je tekma, zrte, ker so tam zdaj pike, ki jih nabiramo, tako da tisto prioriteta, ampak češnja na torti bi bila zlati niz pred navijači in jaz sem tudi rekel, če prije do zlatega niza, to se moraš pol samo uživati, prepustiti, odigrati, kar se da najboljš dati. 200% od sebe, da po tekmi ne moreš hoditi, ampak res, da ne bo obžalovanja. No.
5: Tekma za naslov prvakinje Evropske lige se bo v športni dvorani Vižmarje Brod začela ob 20:30, ujamete jo tudi na valu 202.
3: Na tekmi svetovnega pokala v sprintu v kanadskem Montrealu je v polfinalu na 200-meterski razdalji kajakašica Anja Apolonija osvojila drugo mesto in se zanesljivo prebila v jutrišnji A finale. V končnih današnjih odločitvah bosta v A finalih nastopila Mija Medved na 500-meterski razdalji in Matevž Manfreda na najkrajši. Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Lucija Tarkovš in Luka Potočar so se uvrstili v polfinale tekme težavnosti svetovnega pokala oziroma svetovne serije športnega plezanja v francoskem Chamoniju. V finalu teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu pa se bosta pomerili Karolina Muhova in Linda Noskova, kar pomeni, da bomo dobili novo zmagovalko na turnirjih za Grand Slam. Več pred češkim finalnim dvobojem, Mojca Breskvar.
7: Wimbledon bo še 10. leto zapored osvojila 10. različna igralka. Karolina Muhova se je po dobrih 3 letih spet prebila v finale na turnirjih največje četverice. Njena rojakinja Linda Noskova pa je na največjih turnirjih sploh prvič prišla dlje kot do četrtfinala. Obe finalistki sta v Wimbledon prišli z dobro popotnico, zmago na turnirju na travnati podlagi. 29-letna Muhova je bila najboljša v Bad Homburgu, 21-letna Noskova pa v Berlinu. Na poti do finala sta obe izgubili dva dvoboja po treh nizih. Muhova je premagala tri nekdanje zmagovalke turnirjev za Grand Slam, Noskova eno. Ne glede na razplet finala, bosta obe Čehinji v ponedeljek na VTA lestvici izboljšali svojo najboljšo uvrstitev. Igralki sta se do zdaj pomerili le enkrat, lani na turnirju v New Yorku, ko je bila po treh nizih boljša Muhova.
24: Še košarka v Ljubljani se tudi za slovensko reprezentanco začenja evropsko prvenstvo za igralce do 20. leta starosti. Slovenska izbrana vrsta se bo za uvod pomerila s Češko.

0: Temperature so od 28 do 31 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastajala kratkotrajna megla. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas se tam podaljša za približno 15 minut. Na Gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj Zahod proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med priključkoma Unec in Dragomer proti Ljubljani, kjer se pot podaljša za približno 15 minut, ter med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti proti Kopru pa so zastoji med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom Postojna. V Slovenskih Konjicah je zaradi prometne nesreče popolna zapora ceste pri križišču z ulico Toneta Melive. Na regionalni cesti Gaber Uršna sela Novo mesto je zaradi policijske intervencije popolna zapora. Na glavni cesti Ravne Dravograd je pri Ravnah zaradi rekonstrukcije ceste popolna zapora do 19. Obvoz poteka po relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.

Plesišče je znova zaživelo, je uvodoma zapisal Armando Šturman, ki pripravlja modro selekcijo na Radiu Koper. Madonin težko pričakovani novi album Confessions 2 je na voljo pri založbi Warner Records. Skozi 16 neprekinjeno povezanih skladb albuma raziskuje teme ljubezni, travm, izgube in okrevanja. Album utrjuje njeno prepričanje, da plesna glasba še zdaleč ni površinska. Plesišče pa je prostor pobega, povezanosti in preživetja, ki vedno znova pomaga najti pot naprej. Spomladi je album napovedala z uspešnico I Feel So Free, ki je osvojila prvo mesto Billboardove lestvice Dance Airplay, sedaj je na vrsti Danceteria, Madonna.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Poslušate Modro selekcijo na Radio Koper, 10 minut je čez 16. uro. Po uspešnem nastopu na jubilejnem 45. festivalu Melodije morja in sonca, slovenski kantautor Leon Kozlar Luigi predstavlja svoj novi singel Na repeat. Energično poletno skladbo, polno pozitivne energije, lahkotnosti in nalezljive melodije, ki poslušalca že ob prvem poslušanju vabi, da pritisne gumb repeat. Pesem je bila izbrana med 97. veljavnimi prijavami in se uvrstila v finale jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca, kjer je osvojila odlično 6. mesto. Ob tem je prejela tudi posebno nagrado Bertija Rodoška, ki jo podeljuje festivalski bend skladbi, ki ga je najbolj navdušila.

V modri selekciji je tudi Gašper Rifelj, ki je na odru 45. festivala Melodije morja in sonca premierno predstavil svojo novo avtorsko skladbo, v katero je, kot pravi sam, izlil del svoje življenjske poti, razmišljanj in spoznanj. Naj ne bo hladno je ena najbolj osebnih skladb njegove glasbene poti. Gašper priznava, da je vanjo izlil vse tisto, kar ga je skozi življenje oblikovalo, tudi trenutke, ki niso bili vedno najlažji. Ostala je pesem o sprejemanju, ljubezni in zavedanju, da so prav odnosi tisti, ki dajajo življenju največjo vrednost. Gašper Rifelj, naj ne bo hladno.

16 je in 32 minut, poslušate Modro selekcijo na Radiu Koper. Po odličnem nastopu na 45. festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu, kjer je skladbo Dve naravi osvojila tretje mesto, Eva Kovačič svojo novo avtorsko pesem predstavlja tudi radijskim poslušalcem. Dve naravi je pop balada, ki govori o dveh plateh človeka, o dvomu in pogumu, svetlobi in senci, ki vnosimo v sebi vsi. Pesem sporoča, da ni treba biti popoln, da bi bil dovolj, saj nas prav naše različne plati delajo pristne in človeške. No, Eva Kovačič se na slovenski glasbeni sceni vse bolj uveljavlja tudi kot avtorica in izvajalka. V zadnjih dveh letih je izdala avtorske skladbe Tiha voda, Papir in Hvala ti, z nastopom na festivalu Melodije morja in sonca pa je naredila pomemben korak na svoji glasbeni poti. Eva Kovačič in Dve naravi.

Še eno skladbo z nedavnega festivala Melodije morja in sonca bomo slišali v modri selekciji. Obalni trio Kauč je postregal z novo pesmijo z naslovom Dopust, krasijo poletni značaj in ironično besedilo z jasnim sporočilom. Ne bodi skopuh, privošči si dopust. Posebnost te pesmi je, da jo poje basist Tine, ki se sicer redko pojavlja v vlogi glavnega vokalista. Razlog za izbiro njega kot tokratnega pevca pa je baje ta, da mu je besedilo pisano na kožo. Pesem so predstavili, kot rečeno, tudi na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca. Dopust.

0: noče ne groš.
1: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piav do Piacole in Lanščka. V četrtek, 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng.pomišljaj.ng.si.
2: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo, 12. julija, ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov, obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

Benson Boone v modri selekciji na Radio Koper 16 in 51 minut je ura. V nadaljevanju pa Darko Rundek in ekipa predstavljajo novo skladbo Rijeka, ki je nastala na pobudo in ob ustvarjalnem sodelovanju Rundekove žene ter okoljske aktivistke Sande Hržič. Napisal jo je v času boja za izvir reke Une, kjer je bila tudi prvič javno izvedena. Njena moč je v povezovanju reke z obstojem čudovite raznolikosti življenja ter z osebno človeško usodo. Izvedba, ki prihaja v eter, je bila posneta na koncertu v Zrijeku za Rijeke v Luki Beograd ob Donavi pred približno 5000 ljudmi, kar ji daje posebno energijo. Kot gostujoči solist pri izvedbi sodeluje izjemni kitarist Marko Marič. Poslušajmo, Rijeka.

Takole smo modro selekcijo na Radiu Koper pripeljali do zaključka. Pripravil jo je seveda Armando Šturman. Ura pa je 16 in skoraj 57 minut.

V prvi polovici poletja smo, ko ste nekateri že brezskrbno na zasluženem dopustu, za nas ostale pa, no ja, pride dan. Ura, ki je pred nami, bo sveža v glasbenem smislu, pred nami je namreč aperitivo Lounge Mix, ki ga skrbno pripravlja DJ Benjamin Šok.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Shock.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Šok.

Poslušali smo Aperitivo Lounge Mix na Radiu Koper, pod katerega se podpisuje DJ Benjamin Šok. Ura pa je 18 in skoraj minuta.

Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

18 in 9 minut je ura, poslušate Radio Koper in v zadnjih 30 dneh je bilo po Sloveniji precej manj padavin, kot je glede na dolgoletno povprečje običajno za ta čas leta. Posod po državi je količina izhlapele vode presegla količino prejetih padavin in tudi v prihodnih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna pa stanja ne bodo bistveno izboljšale. Spomnim še, da je posod po državi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, uvednost in seveda ravnanje.

Anika Horvat je bila med dvema ognjema, mi pa pogledamo še, kaj prinaša večer na Radiu Koper. Ob 20. boste lahko prisluhnili izboru slovenske rap glasbe, v Jam Coast Radiu ob 21. pa nam bo Matjaž Marinič predstavil in napovedal kar dva festivala. Sea Sounda in Escape the City, Boštjan Pišler pa je strnil vtise z ljubljanskega nastopa rasta legende Burning Spear. V sobotnem miksu elektronske glasbe Shockast, ki ga ob 22. pripravlja DJ Benjamin Shock, tokrat gostuje Satoshi Tomi. Pred nami pa seveda najprej radijski dnevnik, čez dobrih 10 minut. Prijeten večer želimo Armando Šturman, Andrej Stupar in Gregor Maver.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Na Bližnjem vzhodu so se napadi med Združenimi državami Amerike in Iranom umirili, zaostrila pa se je retorika med predstavniki obeh držav. Iranski vrhovni vodja ajatola Mojtaba Hamenej je po pogrebu ajatole Alija Hameneja napovedal neizogibno maščevanje za njegov uboj. Ameriški predsednik Donald Trump pa je, po nekaterih navedbah, da naj bi Islamska republika načrtovala atentat nanj, posvaril, da Iran v tem primeru čaka uničenje. Medtem si posredniki v Omanu prizadevajo za nadaljevanje pogajanj med stranema. Več po teh podarkih oddaje.
2: Samuel Žbogar s septembrom odstopa z položaja stalnega predstavnika pri Združenih narodih, navaja osebne razloge. Paket osnovnih bančnih storitev bi v prihodnje lahko bil brezplačen. V Beogradu pretepli organizatorja tamkajšnje komemoracije ob obletnici genocida v Srebrenici. Zvečer bo še nekaj neviht, jutri po večini sončno.
1: Z vami sva Igor Velše in Urša Strle. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je napovedal neizogibno maščevanje za uboj očeta in predhodnika, danes poročajo iranski državni mediji. Gre za njegovo prvo izjavo po pokopu nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Mojtaba Hamenej se od imenovanja na položaj v začetku marca še ni pojavil v javnosti. Po navedbah iranskih medijev je bil 56-letnik ranjen v napadu, v katerem je bil ubit njegov oče. Ameriški predsednik Donald Trump, ki vztraja, da premirja ni več, je Iran posvaril pred maščevanjem, še posebej pred atentatom nanj. Luka Robida.
3: Pogajanja še ne pomenijo, da se je glede preklica prekinitve spopadov karkoli spremenilo. Trump je včeraj vnovič sporočil, da nedavno dosežen dogovor ZDA in Irana ne velja več. A pogajanja se naj nadaljujejo, za kar je po Trumpovih besedah zaprosila iranska stran, po iranskih navedbah pa je Teheran zgolj privolil v to, da sprejme katarskega posrednika. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem prispel v Oman. Ameriško stran naj bi zastopala posebni predsednikov odposlanec Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na visoke ameriške uradnike, ZDA od Irana zahtevajo javno zagotovilo, da bo prenehal z napadi na ladijski promet ter da bodo vse plovne poti skozi ožino odprte, brezplačne in varne. Donald Trump je medtem sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali ji poskušale izvesti atentat nanj, in zažugal, da bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Na svojem družbenem omrežju je zapisal, da je 1000 raket pripravljenih in usmerjenih proti Iranu, v primeru uresničitve atentata pa bi jih sledilo še na tisoče drugih. Ameriški časnik Wall Street Journal je namreč pred dnevi poročal, da je Izrael Washingtonu posredoval obveščevalne podatke, po katerih naj bi Iran pripravil nov načrt za atentat na Trumpa. Teheran že več let napoveduje maščevanje zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija.
2: Iz Ukrajine poročajo o ruskih napadih z balističnimi raketami in droni, ki so v več regijah terjali skupno najmanj 6 smrtnih žrtev, ranjenih je več ljudi. Znova so napadli tudi Kijev, kjer je bila po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega civilna infrastruktura poškodovana, še preden so se sprožili alarmi, ki opozarjajo pred zračnimi napadi. Ukrajinska protizračna obramba naj bi prestregla večino izstrelkov. Iz Azovskega morja pa poročajo o nočnih ukrajinskih napadih z droni na 21 ruskih naftnih tankerjev. Po ruskih podatkih so zateli tudi 4 vlačilce, 2 ladi za suhi tovor in bager.
1: V spominskem centru v Potočarih pri Srebrenici so ob današnji 31. obletnici tamkajšnjega genocida pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev. Več tisoč ljudi se je poklonilo žrtvam, govorniki pa so poudarili, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in da je treba ohranjati spomin na žrtve. S pokopom še 10 žrtev je zdaj skupno v Potočarih pokopanih 6782 žrtev genocida, ki so ga 11. julija 1995 med vojno v Bosni in Hercegovini zagrešile sile bosanskih Srbov pod vodstvom generala Ratka Mladića.
4: Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti,
1: Kot je na slovesnosti dejal vrhovni mufti islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini Husein Kavazovič, pred našimi očmi niso samo spomeniki na preteklost, ampak trajna obtožnica za zločine in sovraštvo, pa tudi opomnik za vse. Naša dolžnost je, kot je dejal mufti, da se spominjamo in da smo glasni tudi, ko bi številni želeli, da utihnemo. S tem bomo ohranili dostojanstvo žrtev, saj bi bila pozaba še en zločin. Današnjo obletnico pa je zaznamoval tudi incident v Srbiji, kjer so neznanci zjutraj v središču Beograda pretepli organizatorja tamkajšnje komemoracije za žrtve genocida v Srebrenici, pisatelja in aktivista Vladimirja Arsenijeviča. Kot je zapisal na družbenem omrežju Instagram, ga je pred začetkom shoda pričakala skupina od 20 do 30 mladih, ki so ga udarjali, brcali in mu grozili. Na kraju, kjer bi moral potekati shod, so se pred tem pojavili grafiti, ki poveličujejo Ratka Mladića in vojsko Republike Srpske.
0: Radijski dnevnik.
1: Samuel Žbogar je odstopil z položaja slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku.
2: Kot je pojasnil Žbogar, je odstopil iz osebnih razlogov. Po navedbah diplomatskih virov, na katere se sklicuje portal N1, je Žbogar včeraj poslal depešo, v kateri je zapisal, da odstopa z položaja. Predstavništvo naj bi zapustil konec avgusta, torej 2 leti pred iztekom mandata. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Združenja zasebnih zdravnikov in drugih, odločilo, da del novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje koncesionarjevo porabo presežka prihodkov nad odhodki, ni v neskladju z ustavo. Izpodbijani del pozitivno prispeva k dostopnosti zdravstvenih storitev, meni sodišče. V skladu z izpodbijano določbo novele zakona iz lanskega leta, koncesionar izvaja dejavnost nepridobitno, tako da presežek prihodkov nad odhodki porabi za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti, in sicer za investicije v prostore in opremo, za stroške usposabljanja in izpopolnjevanja ter za plače zaposlenih ali tekoče stroške poslovanja.
1: Bo paket osnovnih bančnih storitev v prihodnje brezplačen? Predlog, zapisan v koalicijski pogodbi, dejansko predvideva, da bi osebe, ki prejemajo redne dohodke, imele dostop do brezplačnega odprtja in vodenja bančnega računa. V zvezi potrošnikov so idejo pozdravili, medtem ko ji v Združenju bank odločno nasprotujejo. Urška Subotič je rep.
4: Po zgledu Hrvaške, kjer je od začetka leta osnovni bančni račun brezplačen, želi aktualna koalicija tudi slovenskim komitentom zagotoviti bančni račun brez vsakršnih stroškov. Generalna sekretarka Zveze potrošnikov Slovenije Tanja Piškur takšno idejo pozdravlja.
5: Vemo, da so cene močno porasle, vemo, da vsako leto več ljudi živi pod pragom ali pa blizu praga revščine, ne, in se ta številka še zvišuje. In seveda za dohodkovne šibke tudi nekaj evrov na mesec ali pa evro pa pol na mesec ni nujno malo. Ne.
4: Gre za ceno bančnega paketa za socialno najranljivejše, ki je že uzakonjena. A po besedah Tanje Piškur paket uporablja izjemno malo ljudi.
5: Kar pa v našem mnenju kaže predvsem na slabo ozaveščenost tako na strani potrošnikov, kot glede na raziskavo, ki smo jo delali v lanskem letu, a ne tudi v resnici na strani bank. Ne pa na samo pomankanje potrebe. Ne.
4: V bankah idejo povsem brezplačnem osnovnem bančnem računu nasprotujejo. Kot pravi direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravecka Prirolo, je to problematično z vidika temeljnih ekonomskih načel. Banke so namreč vendarle gospodarske družbe, ki poslujejo na konkurenčnem trgu in same oblikujejo cene svojih storitev. Da uvedba brezplačnih bančnih računov ni potrebna, pa po njenem mnenju dokazuje tudi naslednji podatek.
6: Da ima največji delež Slovencev na svetu odprte račune, več kot 99% Slovencev, torej delež ljudi, ki jim take storitve niso te osnovne dostopne, je praktično, mislim, neobstoječa. Ne?
4: V primeru, da bo vladajoča koalicija ustrajala pri oblikovanju predloga zakona, ki bo omogočil brezplačen bančni paket za osnovne plačilne storitve, je pričakovati, da se bo ta presojal na ustavnem sodišču.
1: Občine Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal ob Soči so v okviru skupne medobčinske uprave ustanovile oddelek za medijacijo oziroma za alternativno reševanje sporov. Enoten odlok so na občinskih svetih sprejeli lansko jesen, postopek pa naj bi v praksi zaživel najpozneje 1. septembra. Med soseske, družinske, premoženske spore ali prostorska, društvena in druga nesoglasja med lokalnimi prebivalci bodo tako reševali usposobljeni medijatorji. Podrobneje Walter Pregel.
7: Prevladujejo medsosedski spori. Dogovor med posoškimi občinami pa predvideva financiranje prvih 3 ur medijacije. Župan Tolmina Alen Čeru.
8: Vkolikor naši občani v teh 3 urah z medijatorjem pridejo tudi do rešitve problema in je to rešitev treba formalizirati s sporazumom, krijemo tudi pripravo tega sporazuma, velja pa to financiranje za fizične osebe.
7: A medijacijo bi pri ureditvi plovbnega režima na reki Soči potrebovale tudi same občine. Pomenljivo dodaja bovški župan Walter Mlekuš.
9: Mi smo poskušali večkrat ta spor zgladiti, ampak ni šlo. Mogoče pa bi probali tudi na ta način, da se nehamo prepirati, ker cela Slovenija in cela Evropa govori o tem.
7: Dejan Valentinčič iz medobčinske uprave.
10: S tem trenutkom, ko smo to objavili, stvar že zaživi, zdaj urejamo še zadnje tehnične podrobnosti, da bo stvar objavljena na vseh 4 spletnih straneh občin, seveda od sedaj naprej se stranke že lahko prijavljajo.
7: Z njimi se bodo ukvarjali 4 medijatorji.
11: Predvsem z razlogom, da se stranke med sabo razumejo, da se vsaka stranka opolnomoči in da je zmožen nek premik v razumevanju in priznavanju drug drugega.
7: Pojasnjuje medijatorka Maja Madalena Lenardič. Medijatorje so posoške občine izbrale z javnim razpisom.
1: V SNG Opera in Balet v Ljubljani poteka glasbeno-gibalni performans, ki se je začel ob 12. in bo trajal vse do polnoči. Več Ana Lorger.
12: Navdih za glasbeno-gibalni performans v trajanju z imenom Vexations, vaja v nelagodju, v režiji in koreografiji Mateja Železnik je istoimenska partitura francoskega skladatelja Erika Satija, ob kateri je zapisal naj se motiv skladbe ponovi 840-krat. Mateja Železnik.
13: V bistvu se pa gre za neko prebivanje skupnega časa. 12 ur bivamo skupaj v prostoru s publiko, se pravi performeri, plesavci oziroma tudi pianisti in probamo si deliti ta prostor in ta čas in ta trenutek, kar se mi zdi zelo pomembno v današnjem času, ker veliko krat pač gremo na eno urno predstavo, pa nam je še takrat predolgo.
12: Za repetitivno glasbeno izkušnjo bodo poskrbeli 3 pianisti in 5 plesavcev, gledalci pa bodo v dogajanje vstopali in izstopali v svojem lastnem ritmu. Performance pa, kot pove tudi sam naslov, tematizira nelagodje oziroma lagodje.
13: Oboje je velik del življenja, ne? In ne moramo samo konstantno iskati tega utopičnega občutka ali sreče, lagodja, skozi se samo dobro počutati in potem, ko pride nelagodje, smo pa res ful nesrečni kar naenkrat. Se mi zdi, da v bistvu smo se malo hoteli s tem ukvarjati, no? Kako v bistvu spraviti oboje v ta prostor in skupaj živeti v temu.
12: Dogodek se bo odvil v okviru raziskovalne in eksperimentalne platforme Art Lab, SNG Opera in Balet Ljubljana, ki odpira prostor za interdisciplinarne projekte in tako povezuje teorijo, sodobno umetnost in tehnologijo.
1: Policija naj bi po sinočnjem ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja oboroženega osumljenca izsledila pri Uršnih selih, kjer po neuradnih informacijah portala 24 ur zdaj poteka policijska akcija. Naselje naj bi bilo obkoljeno, domačini so slišali streljanje. Po neuradnih podatkih naj bi bil storilec nekdani pripadnik specialne enote, ki naj bi med begom, po nekaterih informacijah, tudi streljal na policiste. Povejmo še, da je dele države zajelo burno vremensko dogajanje. Nevihtne celice so za zdaj predvsem na vzhodu. Širše območje Dramelj je zajelo neurje s točo, velika verjetnost za njen pojav je tudi na Belokranjskem, Dolenjskem, Koroškem, Savinjskem in v spodnem Posavju, opozarjajo na agenciji za okolje. Za celotno državo pa velja rumeno opozorilo pred nevihtami z možnostjo močnejših nalivov, pišev vetra in udari strel. Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Marko Pangerc.
14: Na nogometnem prvenstvu bomo dobili še drugi polfinalni par, preostala četrtfinalna sta Norveška Anglija in Argentina Švica. V večeru bodo zmago v Evropski ligi lovile slovenske odbojkarice, Belgijec Tim Merlier pa je ponovil včerajšnji uspeh na še eni ravninski etapi letošnje kolesarske dirke po Franciji. S tem je dosegel svojo peto zmago na turih slovenskega zornega kota, pa je pomembno, da je Tadej Pogačar mirno preživel etapo in je še naprej v rumeni majici na poti proti Parizu. Več o današnjem dogajanju pa Igor Tominec.
15: 33-letni Belgijec Tim Merlier ima najhitrejše zaključke na letošnjem turu. Danes se je moral prebijati iz ozadja, njegov sprint je bil dolg skoraj 25 sekund. Vseeno je zdržal in dosegel drugo zaporedno zmago.
16: Just before the corner, was a bit boxed in, and then they almost crashed.
15: Tik pred zadnjim ovinkom so me zaprli, nisem imel prostora, skoraj sem padel, potem pa sem bil že precej zadaj. Mislil sem, da je zame konec možnosti, vseeno sem začel sprintati in razvil super hitrost, ampak zadnjih 50 metrov nisem mogel več pritisniti na pedale. Drugi je bil Eritrejec Binjam Girmay, tretji pa Nizozemec Olaf Koy. Danec Mats Pedersen je bil šele 12., a ohranja malenkostno prednost v boju za zeleno majico. Rumena pa zanesljivo ostaja pri Tadeju Pogačarju, ki je danes prišel v cilj 49. V času zmagovalca, enako tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik je zaostal 2 minuti. Jutrišnja 9. etapa je zaradi izjemnega vročinskega vala skrajšana za 30 kilometrov.
14: Žiga Šeško je zmagovalec mladinskega turnirja v Wimbledonu med dvojicami. O češkem finalu posameznic med Lindo Noskovo in Karolino Muhovo pa več Mojca Breskvar.
17: Spremljamo izjemno zanimiv finalni dvoboj med češkima igralkama Muhovo in Noskovo. Noskova je dobila hitro uvodni niz 6-2, le dobre pol ure je potrebovala za to, da je povedla. Potem pa, ko je kazalo, da bo finala zelo hitro konec, Linda Noskova je namreč imela proti Muhovi zaključne žoge za zmago. Najprej na servis nasprotnice je imela v drugem nizu pri vodstvu s 3-5, kar 3 zaključne žoge pa je Muhova vse obranila. Potem pa je Linda Noskova, 21-letnica, prvič v finalu na turnirjih za Grand Slam, servirala za zmago, imela zaključno žogo na svoj servis, a storila dvojno napako. Zadnjih nekaj iger je zelo dolgih, nobena izmed igralk ni povsem zanesljiva na svoj začetni udarec, v drugem nizu pa sta zdaj izenačeni na 5-5. Tudi potem je imela mlajša češka igralka še eno zaključno žogo, torej skupaj že 5 zaključnih žogic za osvojitev naslova v Wimbledonu za Lindo Noskovo, vendar vse neizkoriščene in kot kaže tale drugi niz traja že več kot 1 uro, tako da povsem drugače kot tisti začetek, torej v prvem nizu Karolina Muhova izgubila s 6-2 boljša Linda Noskova, zdaj pa bo Muhova servirala za osvojitev drugega niza pri rezultatu 6-5.
14: Na tekmi svetovnega pokala v sprintu v kanadskem Montrealu je v polfinalu na 200 metrov zanesljivo veslala kajakašica Anja Apolonio in osvojila drugo mesto ter se zanesljivo prebila v A-finale. V končnih današnjih odločitvah v nadaljevanju večera bosta v A-finalih nastopila Mija Medved na 500 metrski razdalji in Matevž Manfreda na najkrajši. Slednji bo skupaj z Anžetom Pekonom veslal v C-finalu na 500 metrski razdalji. Chamonix v Franciji ta konec tedna gosti tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V kvalifikacijah so bili uspešni 4 Slovenci, najviše na 7. mestu Rosa Rekar.
18: Sem vesela, da sem se uvrstila, ampak se mi zdi, da v obeh smerih nisem naredila tiste pike na i, ki sem jo hotla, nisem naredila nekega zaključka, tako da bi definitivno rada to za jutri spremenila.
14: V jutrišnji polfinale sta se uvrstili še Lučka Rakovec na 14. in Lucija Tarkuš na 23. mesto. V moški konkurenci je bil uspešen edini slovenski predstavnik Luka Potočar, 22. V kvalifikacijah sta obstali Sara Čopar in Lana Gorič.
19: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Špela, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Lijan Matič.
20: Vreme.
2: Zvečer bo še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči se bo zračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Voklo in priključkom Brnik proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet med Podotikom in Brdom proti Kozarjam. Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Novo mesto Uršna sela Gaber. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih je nevarno in prepovedano, opozarjajo pristojni.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Kakšna je le noč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca 2026 je pesem tedna Radia Koper. Drugačna je le noč, Mef in Marina.

sem rolil po hudžoli in počival 3-4 leta in folk je vas pomislil, da sem z muziko že nehal, ampak spet prihajam, boomerang na okrog ali jem represent, once again nos rock. Sem bil prvi na vrsti, kar se tiče cenzure, na moj račun so padle razne šolske ure, v šoli padli v kori, ko se je rolil stremetski, jebe ga tako je, ko so čitali bebčke.

nemojte zaubiti človeka, je denar, temveč za človeka rešiti za boljšo bodočnost, pa ni denarja. Politika mora omogočiti stanovanje, boljši pogoji za otroka, za kupovanje, za šolske stvari, za obleke. Danes ena mamica, če ima tri otroke, ona je sužna otrok, sužna slovenskega naroda, ne bi izumro. Ne more iti ne na morje, ne na dopust. Zakaj ne bi te mamici dali, ki ima enega otroka, ki rodi 5 let porodniškega, vse možnosti dej, boljše pogoje za življenje, potem slovenski ne bi narod izumro. Ker si bo tak naprej šlo, bomo mi Slovenci ko Indijanci, tam pa tam še bo kjerega Slovenca lahko videli. Dragi Slovenci, za to se Kramberger boli, on ti to vam povem, magari življenje dan.

Spol narejo jo, ko prije bok. Apokalipsa danes, TV99. Naj bo vsaki šifa mene zdaj prepet. Ker tukaj je komad, ki ga dal je gospod. Kaj bo te naredni vsi, ko pride bok. Apokalipsa danes, 999. Naj bo vsaki šifa mene zdaj prepet. Ker tukaj je komad, ki ga dal je gospod. Kaj bo te naredni vsi, ko pride bok.

0: Dober večer, poslušalke in poslušalci Radia Koper, kot vsako soboto med 9 in 10 Jamko Stregel Radio. Za začetek bi se zahvalil uredništvu Radia Koper za dolgoletno zaupanje in priložnost, da širimo pozitivne vibracije in rege glasbo na našem regionalnem Radiu Koper. Še posebej pa bi se zahvalil vsem poslušalkam in poslušalcem, ki nas spremljajo in tudi dosti krat pohvalijo. Danes sva z vami Joe Kerr in Matjaž Freedom Fighters. Tokratna oddaja bo namenjena kratki predstavitvi dveh manjših festivalov v naši bližini. To sta Sea Sound Festival na Martinski v Šibeniku in Escape the City v Barbarigi. Kot ste opazili v zadnjih oddajah, smo poleg glasbe lahko slišali tudi prijeten glas našega Jokera. Joker pa je pripravil kratko poročilo nedavno obiskanega koncerta jamajške legende Burning Spear, ki se je na začetku meseca odvil v ljubljanskem kinu Šiška. Začnemo s kratko predstavitvijo Sea Sound Festivala v Martinski v Šibeniku. Festival se odvija na idilični lokaciji nasproti Šibenika. Lokacija je idealna za poletni vdih in uživanje v morskih radostih. Sea Sound Festival se bo odvijal na dveh odrih in dveh sound sistemih. Sea Sound Sound System in Nettle Sound System. Festival se odvija od četrtka 16.7. pa do nedelje 19.7. Eden izmed glavnih zvest je srpski frontman in vokalist skupine Iceburn, tokrat v reggae projektu Horseman Coyote in Ras Milenko. To se bo zgodilo že v četrtek 16.7. V petek lahko izpostavimo Joe Kinčaka, Anjo G, Dr. Robi in iz Mehike prihaja Dub Psihedelik Tormind Dub. V soboto bomo videli tudi naše prijatelje iz Roots and the Woods festivala, poleg njih bojo RH Space Orchestra, Bitanton in Zvezde večera bojo italijanski Wicked and Boni Eco Syndicate. Naslednji festival je pa v naši bližini Slovencem dobro poznani Barbarigi. Organizatori so naši dobri prijatelji, kolektiv iz Pule, Manchis Sound System. Festival Escape the City se odvija na prekrasni, malo divji plaži 10 metrov od morja v Barbarigi. Festival traja od srede 22.7. pa do nedelje 26.7. Prvo ime festivala bo v četrtek legendarni Jatubi z Dixie Pitchom in Maki Bantonom na mikrofonih. Med bolj zvenečimi imeni so Conscious Sound in Reality Soldja, Vixen, Dr. Robi, Anja G in Dubar Sound, Shaolin Vice Rockers, Rhythm Rebels in Airi Utman ter mnogo drugih. Za odlično sub-bass zvočno kuliso bodo na dveh odrih poskrbeli Dan the Lion, Manchis, Alpine Roots Massive in Sandokai Hi-Fi, ki letos praznuje 20. obletnico delovanja. Poleg glasbe bo tudi cel kup delavnic, cirkuških nastopov. Posebno moramo poudariti, da je festival prijazen družinam. To pomeni, da je dosti delavnic namenjenih prav najmlajšim. V nadaljevanju daje smo izbrskali nekaj glasbe izvajalcev, ki bojo prisotni na obeh festivalih. V naslednjih oddajah pa bomo podrobneje predstavili edini slovenski reggae festival Roots and the Woods. Srečno in uživajte v dobri glasbi na frekvencah Radia Koper.
1: I and I don't make up, I and I mind to go through the same thing like I and I forbearance go through.

Konec junija smo v kinu Šiška dočakali pravo roots reggae poslastic, legendarnega Burning Spear. Čeprav ne več najmlajši, je na odru deloval neverjetno vitalno, z glasom, ki še vedno nosi tisto pravo težo roots sporočila. Skupaj z močno spremljevalno zasedbo nas je peljal skozi brezčasne klasike, ki so v dvorani ustvarile pravo reggae vibracijo. Večer je bil prežet z idejami osvoboditve iz tiranije in vizijo Afriške unije. Temami, ki jih Burning Spear nosi že desetletja kot svojo rdečo nit. Poročilo je prihajalo skozi meditativne rastafarijanske speve, hipnotične kongovske ritme in dabovsko težo, ki je marsikoga odnesla skoraj v trans. Vse skupaj je ustvarilo močan občutek skupnosti, zavesti in povezanosti med ljudmi v dvorani. Kino Šiška je za eno noč postal pravi tempelj roots kulture. In še en dokaz, da je sporočilo Burning Spearja še danes močno živo in aktualno. Burning Spear, hvala za večer popoln spiritualne širine, pozitivnih vibracij in upanja v boljšo, drugačno prihodnost. Pa še, nič manj nobeno vredno kot sam nastop Burning Spearja. Pred in po koncertu so množico razvajali pioniri slovenske sound system scene Roots in Session. Pred koncertom so stopnimi warm-up reggae ritmi pripravili teren za glavni nastop, po koncertu pa poskrbeli za selekcijo, ki je bila popolna za večerne ure in plesno razpoloženje. Hvala za izjemen prispevek večeru. Pravi most med roots tradicijo, sound system kulturo in pozitivnimi vibracijami, ki so še dodatno dvignili celotno izkušnjo. Radio Koper, Jamko zdaja.

Why not believe?

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Dober večer, tudi to noč z vami Svit Dečman Stisevič. Iranski vrhovni vodja ajatola Mojtaba Hamenej je napovedal neizogibno maščevanje za uboj ajatole Alija Hameneja v izraelsko-ameriških napadih. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem po nekaterih navedbah, da naj bi Islamska republika načrtovala atentat nanj, posvaril, da Iran v tem primeru čaka uničenje. Medtem so se iranski in omanski predstavniki dogovorili o nadaljevanju medsebojnih tehničnih pogovorov za dosego sporazuma o plovbi skozi Hormuško ožino v skladu z mednarodnim pravom. Ob včerajšnji 31. obletnici genocida v Srebrenici je bila v Potočarih osrednja spominska slovesnost. Pokopali so tudi posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Med vojno so bile sosile bosanskih Srbov leta 1995 v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Samuel Žbogar je odstopil z položaja slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku. Kot je pojasnil, funkcijo predčasno zapušča iz osebnih razlogov, podrobnosti ni navedel. Predstavništvo naj bi zapustil konec avgusta, torej 2 leti pred iztekom mandata. Več delov države so zajele nevihte z močnim vetrom, popoldne so neurja nastala ponekod na vzhodu, največ dogodkov so regijski centri uprave za zaščito in reševanje zabeležili na območju Novega mesta. O nevšečnostih poročajo tudi iz Celja in Slovenj Gradca. Veter je podrl nekaj dreves, odkril ostrešja 2 objektov in poškodoval daljnovod elektrodistribucije. Na širšem območju Dramelj, na Koroškem in ponekod na Gorenjskem, med drugim v Tržiču, je padala toča. Nevihte so se nato razširile proti osrednjemu in zahodnemu delu države. Nekaj jih je pričakovati še v prvem delu noči. Sledi šport in Marko Pangerc.
1: Slovenske odbojkarice so izgubile tudi drugo finalno tekmo Evropske lige, v povratni so bile Švedinje v Ljubljani podobno kot na prvi tekmi, boljše s 3-2. Lorbek Fijok 15 točk, Slovenke so edina poraza v sezoni doživele ravno v finalu. Na kolesarski dirki po Franciji je 8. etapa v ciljnem sprintu prinesla istega zmagovalca kot dan prej. Belgijec Tim Merlier je iz ozadja napadel in prvi prečkal ciljno črto. Tadej Pogačar etapo končal v glavnini in ima še naprej rumeno majico in 2 minuti ter 42 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom. V teniškem Wimbledonu v zadnjih 4 finalih še 3. slavijo češke igralke, v vsakem primeru bi bila na vrhu predstavnica te države. Linda Noskova je po 3 nizih premagala Karolino Muhovo. Žiga Šeško pa je postal med dvojicami zmagovalec mladinskega turnirja. Svetovni pokal v športnem plezanju se nadaljuje v Šamoniju. V kvalifikacijah težavnosti uspešni 4 slovenski predstavniki, najviše na 7. mestu je bila Rosa Rekar. V Montrealu na 3. tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah je v A-finalu na 500-metrski razdalji Mija Medved zasedla 9. mesto, na 200 metrov pa prav tako kajakaš Matevž Manfreda 5. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je uspešno začela z nastopi na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani, je 77-54 premagala izbrano vrsto Češke. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki bomo v tej noči dobili še 2. polfinalni par. O polčasu Norveška Anglija 1-1, Šelderup in Bellingen strelca. V nadaljevanju sledi še tekma med Argentino in Švico.
0: Poglejmo še vremensko napoved. Danes bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno. V torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.

Dober večer in dobrodošli v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Zakaj je bilo Američanov, katerih upravičenost do življenja, svobode in zasledovanja sreče je bila v resnici spoštovana, v zgodovini manj od vseh onih, ki teh pravic niso videli druge kot na papirju? V torkovi intelekti smo govorili o zgodovini Združenih držav Amerike. V tem kontekstu nas je posebej zaposloval razkorak med visokoletečimi civilizacijskimi ideali, izraženimi v ameriški deklaraciji o neodvisnosti, ter ameriškim gospodarskim uspehom, utemeljenim na brutalnem izkoriščanju afriških sužnjev in revnih priseljencev iz Evrope. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.

0: 4. julija 1776 je drugi celinski kongres, zbor od poslancev iz 13 že vrsto let nemirnih britanskih kolonij ob atlantskih obalah Severne Amerike, na zasedanju v Filadelfiji enoglasno sprejel deklaracijo o neodvisnosti. Zgodovinskega pomena tega dejanja malo da ne ni mogoče predimenzionirati. Jasno, s sprejetjem deklaracije so se rodile Združene države Amerike, že dolgo in še vedno prva velesila modernega sveta. Je pa tu seveda treba nemudoma dodati, da je ta dokument precej več kot le izraz volje dotedanjih podložnikov britanske krone po osamosvojitvi, po ustanovitvi lastne države. Ko so namreč pisali svojo deklaracijo, so njeni avtorji, med njimi velja na prvem mestu omeniti Thomasa Jeffersona, ki je pač spisal levi delež besedila, svojo drzno, tvegano odločitev za upor zoper britansko krono pred domačo in svetovno javnostjo utemeljili tudi z moralno-filozofskimi argumenti, ki se še zdaj, četrt tisočletja poznaje, berejo kot nenavadno potentna, navdihujoča strnitev najbolj svetlih upanj, najbolj smelih razsvetljenskih predstav o človeku in njegovi zmožnosti, da si ustvari tako družbeno-politično skupnost, tako državo, ki bo na ravni slehernikovega inherentnega dostojanstva. V tem smislu se zdi posebej pomenljiv tale drugi stavek deklaracije. Navajam. Te resnice štejemo za samorazvidne. Da so vsi ljudje ustvarjeni enakopravni. Da jih je stvarnik obdaril z nekaterimi neutuljivimi pravicami, med katerimi so življenje, svoboda in prizadevanje za srečo. Da smo si vsi ljudje enakopravni, da ima sleherni med nami pravico v svobodi iz svojega življenja nekaj narediti, je sleko prej eden velikih trajnih prispevkov Zahoda v zakladnico človeške civilizacije. To je pač misel, ki je vsaj implicitno ugrajena v temelje gibanj za pravice delavcev in žensk in temnopoltih in istospolnih in jasno, zatiranih narodov pa ne gre za nas, Slovence, ali zakaj pa ne, za Vietnamce, ki so, kako ironično, moč oziroma resnično univerzalni domet idej ameriških ustanovnih očetov po svoje potrdili v brutalni vojni z nikomer drugim, kakor ravno z vojsko Združenih držav Amerike. Američani so danes torej povsem upravičeno ponosni na svojo deklaracijo o neodvisnosti, a kakor že omenjeni primer vietnamske vojne zgovorno dokazuje, sami nikakor niso bili vselej na ravni duha upisanega v svoj ustanovni dokument. Seveda lahko rečemo, da v človeški zgodovini ni svetnikov, da drugače rečeno, nihče ne more biti vselej na ravni idealov postavljenih tako visoko, kakor jih postavlja deklaracija. Prav tako lahko rečemo, da si številni Američani in Američanke že od vsega začetka prizadevajo, da bi se družbeno-politični in ekonomski pogoji za življenje v njihovi državi čim bolj približali duhu, ki sicer preveva deklaracijo o neodvisnosti. Vseeno pa se velja tudi vprašati, zakaj so v tem smislu že 250 let precej neuspešni? Zakaj in odkot suženstvo? Pa indijanski rezervati, rasizem, segregacija ali, prav nedavno, ICE. Velja se pač vprašati, zakaj je bilo Američank in Američanov, katerih upravičenost do življenja, svobode in zasledovanja sreče je bila v resnici priznana in spoštovana, v zgodovini slejko prej manj od vseh onih, ki teh pravic niso videli drugje kot le na papirju. Odgovor bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, iskali v tokratni Intelekti, ko pred mikrofonom gostimo kulturologa dr. Blaža Kosovela, antropologinjo dr. Irino Šumi in politologa dr. Blaža Vrečka Ilca. S Seznam ameriških grehov je dolga. Blaž Kosovel, doktor kulturnih študij, sourednik revije Razpotja in pred nekaj leti avtor intrigantne knjige Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo, pravi, da se temna plat sicer bleščeče ameriške zgodovine nikakor ne začenja z usodnim 4. julijem 1776 in da imajo številni problemi, s katerimi se Združene države zdaj bodejo že 250 let, svoje korenine pravzaprav v 18. in celo 17. stoletju, v času evropske kolonialne oblasti torej. V tem smislu pa dr. Kosovel opozarja, da moramo biti prav posebej pozorni na specifike britanskega pristopa k kolonialnemu osvajanju Severne Amerike. Blaž Kosovel.
1: Ko se loti Španija kolonizacije, potem tudi Francija, se loti krona, torej dejansko da kraljevina financira odprave in kralj je tudi, kraljevina je tudi lastnica zemlje. V primeru Anglije, pa še prej Nizozemske, se pa lotijo koloniziranja bolj na privatno pobudo. Torej, v primeru Nizozemske, ker gre za republiko, že sploh Nizozemska je država, ki razvija delniške družbe in zavarovalništvo kot način za kolonizacijo, za odprave. Ne? Ker če plačaš, investiraš eno ladjo in ta se pač zgubi, jo pokradejo, zgubiš ves denar. Ideja delniške družbe je pa v tem, da ti daješ kos, majhen košček v skupno floto, ki jo zavaruje, zavarovalništvo in to je način, kako dejansko Nizozemci uspejo osvajati ozemlja, ne glede na svojo velikost. Ne. Angleži pa prevzamejo te ideje. Razlika je tudi tem, da angleška kraljevina ni bogata. Ne, in Elizabeta in kasnejši kralji dajo dejansko samo patente za dele kolonizacije zemlje. Torej, dajo dovoljenje za kolonizacijo. V bistvu prepustijo pa samim ljudem, ki prijo tam, da to kolonizirajo. Ne? Razlika je tudi v tem, da v kolonijah v Karibih je to zelo lukrativen biznis. Ne? To so Barbados, pa Haiti, to so otoki, ki na začetku proizvedejo več bogatstva kot celotna Severna Amerika. Ne? V osnovi gre za plantaže cukra, sladkorja, sladkornega trsa in Angleži tudi sladkorjem najprej osvojijo Anglijo, potem pa še Evropo. Ne. Zdaj, v Severni Ameriki pa je večji problem, ker dejansko ni tako enostavno, kaj bi točno sploh tam sadili in imeli. Pri tem imamo še dva različna načina kolonizacije, ki potem rezultirajo v razliko med Severom in Jugom Združenih držav Amerike. Ne. Torej, jug se loti kolonizacije, ki se loti kolonije, ne, se loti dejansko iskanja načina, kako proizvajati kako malo plantažno sever, pa ki je v bistvu kot v centru Massachusetts in Boston, ki je dejansko nekakšna teokracija, ki je tisto, kar ponovadi, ko se govori o začetku Združenih držav, je letnica 1619, ko pride ladja Mayflower s Britanci, torej s kalvinisti angleškimi, tja, ker se čutijo preganjene od angleške krone in cerkve. Ampak tista prejšnja je, se manjkrat omenja, ne, je Jamestown, ne, je nekaj desetletij prej, ne, ki pa je osnova za plantažno gospodarstvo. Ne. In po mnogih letih iskanja je prva industrijska rastlina, no, kako bi rekel, poljščina, s katero začnejo dejansko služiti, je tobak. Na to kasneje prije bombaž. Ne. Zanimivo torej, ne, kolonizacija angleška se začne z izvažanjem v Evropo, bi rekli, drog, no, ne, po eni strani sladkor in tobak, ne.
0: Prva kokoš, ki v britanskih severnoameriških kolonijah nese zlata jajca, je torej plantažna pridelava tobaka. Toda tu se hitro postavi neprijetno vprašanje. Kdo natanko naj bi si na teh plantažah zavihal rokave in delal? Lastniki, ki so v pomembni meri prihajali iz vrst britanskega plemstva, slej ko prej ne. Kdo torej? Odgovor, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, najbrž že slutite, a se, kot pojasnjuje dr. Kosovel, vsaj do neke mere vendarle motite.
1: Zdaj seveda prvo, ko boste rekli vsi, če se mislite, boste rekli črnci oziroma Afričani, ne? Ampak še nekaj drugega Angleži prinesejo. Kaj je še specifika, angleška specifika kolonizacije, da Anglija ne kolonizira najprej, ne začne kolonizirati najprej Amerike, ampak predtem de facto kolonizira Irsko. In irska kolonizacija in prevlada protestantizma tam nad katolištvom je, ko se reče, blueprint, ne, način, kako se lotijo potem v Ameriki. Ne. In tudi prvi sužnji, ki pridejo v Ameriko, so Irci. Prva ladja sužnji s črnci, s temnopoltimi, z podsaharskimi Afričani, kakorkoli vzamemo, iz Afrike prije kasneje. Ne. Irci so prej tam in na začetku je tudi več Ircev kot Afričanov. Ne. Poleg tega pa obstaja še ena posebna oblika, ki se reče pogodbeni služabniki, intender servant, je to v angleščini, ki imajo nek poseben status, kar pomeni, da oni zameno za potovanje 7 do 14 let delajo za enega gospodarja in če preživijo, če dobijo svoj kos zemlje. Večina je takšnih, še Benjamin Franklin piše, ne, torej konc 18. stoletja, da večino delajo ti pogodbeni služabniki. To so seveda mnogi od njih so dejansko, ali so jih zvabili na ladje, eni so šli, ker niso imeli drugega. Ne. Moramo tudi vedeti, da vse to je tudi gre skupaj s vzpostavljanjem kapitalizma in industrijske revolucije in ograjevanjem zemlje v Angliji, ko v bistvu kmetje izgubijo možnost dostopa do gmajne, do gozdov, ki se privatizirajo, so izgnani v mesta, pa v bistvu postane odvečni ljudje. Ne? In hkrati se s privatizacijo zemlje v Angliji dogaja tudi kriminalizacija, ogromna kriminalizacija vsega v zvezi z lastnino. Ne? In hkrati tudi klateštvo postane preganjeno kazensko. Ne? In zdaj, torej, poberejo te ljudi, ki se klatijo, povabijo tudi otroke na ladje s obljubo po lepšem okolju. In seveda tisto pot oni odplačajo že v par mesecih, ampak oni dejansko, to nihče ne ve, ne ve, kako to stane, ampak jih oni dejansko prodajo kot sužnje. Ne. Razlika je v tem, da če ti ima sužnja, mora skrbeti za njega, ne? Zato ker je pač tvoja last in v bistvu je naložba v tebe. Ne? Zdaj pa, če je nekdo za 7 do 14 let v tvoji last in pol ne več, ga še bolj žameš. Ne? Tako da je izjemno majhno število ljudi, ki sploh preživi do konca. Tisti, ki preživijo, se mnogi vrnejo in na koncu izračunano je, naj bi okoli 10% teh ljudi dobilo svojo zemljo. Ne?
0: Na samem začetku torej suženstvo na tleh današnjih Združenih držav ni bilo utemeljeno na predstavah o rasni superiornosti oziroma inferiornosti. Sužni so bili tako beli, kakor črni in tisti pogodbeni delavci, ki so v upanju na svoj kos zemlje na plantažah brez plačila garali od 7 do 14 let, so bili sami pogosto Angleži, prav kakor lastniki plantaž po tem takem. Še več, trdo delo je med vsemi temi skupinami izkoriščenih precej hitro zabrisovalo razlike in ustvarilo to, kar bi danes menda imenovali razredna zavest ali celo razredna solidarnost. No, to pa je sčasoma pripeljalo do enega najpomembnejših za razvoj poznejših Združenih držav tudi najbolj usodnih dogodkov, do danes večji del pozabljenega upora Nathaniela Bacona. Blaško Sovel.
1: Zdaj, kar se smatra kot nek prvi veliki pomemben upor teh nižjih razredov, se je zgodil v leta 1676 in sicer izhaja iz Virginije. In sicer je to znan kot Baconov upor. Nathaniel Bacon pa ni bil zdaj sužen, je bil pa mali posestnik. Ne? Torej, še vedno imamo hierarhije, še vedno je vprašanje, koliko ima kdo denarja. Torej, večinoma tisti, ki pridejo na prvih ladjah v Virginijo, so aristokratskih družin, ampak drugo, tretje, četrti otroci, ker takrat velja, da prvi podedujejo vse, drugi pa v bistvu nimajo nič, imajo pa svoje manjere, svoje dostope do nekih financ in tega. Ne? In to so tisti, v bistvu, ki začnejo dejansko oblikovati nove elite. Ne? Torej, obstajajo pa tudi manjši. Ne? In zdaj, kaj se zgodi tam, je, da na eni strani imamo oni se želijo širiti, ne, v bistvu počasi se širijo proti zahodu, ne, to pomeni, da so vedno na udoru indijanskih plemen, ne, oziroma ljudstev, bomo rekli. In v centru na obali so si bogataši razdelili svojo zemljo in manjši, ki nimajo več dostopa, se širijo proti zahodu, ker so na udaru teh ljudstev, ki tam živijo, ki jih preganjajo, ne, in so brez zaščite. In v bistvu zanimivo, da iz tega ven potem nastane velik upor, in ta upor, kjer se združijo torej črnci, belci, vsi delavci, torej on je mali posestnik, ampak nekako uspe v njegovem uporu z nas združi tudi frustracije, torej drugih delavcev, ne, takšnih in drugačnih, ne, in tako v bistvu, čeprav se je začel kot upor zemljiških posestnikov, malih zemljiških posestnikov, se pridružijo tudi tisti brez lastnine, ne, torej delavci. In ta upor je tako velik, da prerase tako zadevo, da na koncu požgejo glavno mesto Jamestown. Ne. In zdaj to, tukaj že prav angleška vojska mora posredovati, da ustavi upor, ne, in tukaj se tem elitam kaže neko za njih zdovešča znak, ne, da ti ljudje, ki so v njihovi lasti, zdaj tako drugače, ali mezdno, ali sušansko, združeni so zelo močni in lahko delujejo proti njihovim interesom. In iz tega tukaj naj bi se dejansko rodil začetek tistega, kar poznamo danes pod imenom rasizem. V bistvu tukaj temeljna razlika je, da ni suženstvo posledica rasizma, ampak je rasizem posledica suženstva. Rasizem je potem utemeljevanje suženstva, ne? Ne, bi rekli, to je bilo vedno tako, vedno je veljalo, da so ene rase manj vredne v očeh drugih, ne?

0: Rasizem je posledica suženstva, pravi dr. Kosovel. Rasizem je drugače rečeno ideološka operacija, ki naj zabije klin med izkoriščene in prepreči oblikovanje koalicije, ki bi lahko ogrozila družbeno-politične privilegije in bogastvo lastnikov plantaž, lastnikov kapitala. Pri tem pa nenadoma ogroženi ameriški eliti pridejo prav ideje, ki so se od konca 15. stoletja dalje oblikovale v Španiji, ter ideje, ki so se sredi 16. stoletja oblikovale v Angliji. V prvem primeru so bili to koncepti o dedni nečistosti krvi, ki so španskim oblastem pomagali marginalizirati, izgnati ali razlastniti iberske jude. V drugem primeru pa so bile to predstave o inherentni neciviliziranosti oziroma barbarskosti irskih katoličanov, ki so jih razvili na dvoru dinastije Tudor, ko je šlo za kolonialno podreditev Smaragdnega otoka. Je pa tu seveda treba dodati, da so bili pripadniki elit, tako v britanskih kolonijah v Severni Ameriki, kakor tudi poznaje v že samostojnih Združenih državah, precej iznajdljivi, ko je šlo za oblikovanje novih in novih rasističnih diskurzov, ki so bogatim pomagali ostajati bogati. Doktorica Irina Šumi, predavateljica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, ki se znanstveno posveča preučevanju antropologije, nacionalizma, rasizma in antisemitizma, je takole predstavila način, kako so nekateri Američani bojazen za svoj materialni interes perfidno preoblekli v navidez človekoljuben diskurs, v nekakšen rasistični humanizem. Irina Šumi.
1: To, da je suženstvo lahko obstalo v tej obliki do državljanske vojne, je bil domnevno humanistična apologija. Ljudje, temnopolti ljudje so sicer, naprimer tako kot staroselci, lahko plemeniti divjaki, plemeniti, sijajni, lovci, stezosledci, ne vem, kaj vsa ta mitologija, vendar posedujejo neko otročjost. Nekaj, kar je podobno otroškosti. In seveda razumen človek za otroke skrbi. Ne? Izraz za suženstvo na ameriškem jugu je bil domestic institution, domača ustanova, kjer se je za te infantilne ljudi skrbel, da sami seb ne delajo škode. Podobno so politične ureditve med staroselci, ki je Jefferson osebno precej dobro poznal, se je dal seznanti z Irokeško zvezo, ki je imela poseben političen sistem, temelječ na matrilinearnih klanih. In je dejansko tudi v to upošteval ta državotvorni aparat pri sestavi kongresa, senata, predsedniške funkcije, sodne funkcije in tako naprej. Ampak neposedovalna, protokapitalistična ideologija se jim je zdela infantilna na sebi. To je bila ločnica med biti inteligenten in na vrhu piramide človeštva, za razliko od vseh, ki so egalitarni, lahko so plemeniti, lahko so zvesti, lahko imajo sijajne značaje, ampak posedujejo nepremagljivo otročjost in jih je treba torej nekako vzeti pod zaščito. Okay? To je bila temeljna apologija te cele zgodbe.
0: Spet drugačno opravičilo pa so po besedah dr. Blaža Vrečka Ilca, predavatelja na katedri za teoretsko-analitsko politologijo Ljubljanske fakultete za družbene vede, sicer pa strokovnjaka za ameriški politični sistem in za tamkajšnji rasizem, lahko našli vsi tisti Američani, ki jih je s posebnim ponosom navdajala deklaracija o neodvisnosti. Natanko tisti dokument torej, o katerem smo govorili ob začetku današnje oddaje in za katerega smo rekli, da na načelni ravni predstavlja enega izmed najbolj smelih in navdihujočih izrazov vere v temeljno enakost vseh ljudi, vsega človeštva. A če se nismo motili in to slednje vendar ne drži, sedaj se moramo vprašati, kako neki je bilo deklaracijo vendarle mogoče uporabiti za apologijo suženstva. Blaž Vrečko Ilc je ta paradoks pojasnil takole.
2: V tem kontekstu so ameriški očetje, kako bi rekel, vizavi, recimo temu britanskega imperija, angleške krone, britanske krone, že takrat ne se samo razumeli, ja, mi smo zasužnjeni. Ampak ta lokov zasužnjenost v smislu ne, pod to monarhično oblastjo, ki nam ne omogoče samo odločbe, ne omogoče nam svobode itd. In to svobodo ne, smo si mi priborili potem tudi z uporom. In posledično so dodali še eno, ko bi rekel, legitimacijo, racionalizacijo suženstva, ne v smislu sam te, ko bi rekel, neke, v smislu nekih, ne sam kognitivnih, ampak nekih inherentnih razlik med različnimi skupinami, ampak tudi to, da oni so se uprli, lejce, črnska populacija, oziroma zaslužena populacija, se pa ni. Čeprav se je na vsakem koraku imate zelo kontinuiran, tako bi rekel, prakse upiranja ne, sužnjo. Ne. Ampak ta kontekst je vsem ponudil, ne, ta, kako bi rekel, kontekst recimo temu pravic in konteksta ne, človeka kot enakega, enakopravnega z drugim človekom, ne, je nekako razširil vsem določeno polje svobode za določeno populacijo, recimo temu, ki je bila definirana, kategorizirana kot bela, kot prihajajoč iz pravega dela tudi Evrope, ne, in jih je nekako povezal neko solidarnostno skupnost, ki je bila zmožna pač vzpostaviti neko kohezijo, neko solidarnost med seboj in napram seveda drugim, ki so jih lahko potem izkoriščali, odstranjali, preganjali svoje zemlje itd.
0: No, še pozneje pa so vsem tistim, ki so bili zainteresirani za reprodukcijo družbenih razmerij in neenakosti s pomočjo rasistične ideologije, priskočili na pomoč tudi nekateri izobraženci, ki so v svojih pisanjih spretno posnemali govorico znanosti, da bi na vse zadnje lahko utemeljili, zakaj ne bi bili belci, še zlasti odrasli bili moški, pač nujno in vselej več vredni od vseh drugih. Doktorica Šumi je prve praktične, ekonomske ukrepe, s katerimi so pripadniki kolonialne elite kmalu po zatrtju Baconovega upora ob koncu 17. stoletja skušali razbiti notranjo solidarnost med pripadniki in pripadnicami izkoriščenih razredov, takole povezala s pseudoznanstvenim rasističnim diskurzom iz druge polovice 19. stoletja. Irina Šumi.
1: Zelo revni, zelo obuboženi, nepismeni evropski delavci so prihajali zlasti iz Irske in iz nemških dežel, tako naprej, so bili določeni za mezdne delavce. In ta razlika, sužensko delo je zaston, ne, mezdno delo je delo za mezdo, je pomenila tist ključni ukrep, ki je sprožil to razlikovanje, ki se je potem interpretiralo skozi rasizem. Zdaj, tak biološki rasizem, klasičen rasizem, ki je še vedno zelo živ, ne, kljub temu, da danes vse vemo o enotnosti človeške rase in tako naprej, ne, mi smo popolnoma enotna vrsta, je vendarle nasledek samoumevnega patriarhalnega razumevanja stvari. Človek z vsemi človekovimi pravicami je pač odrasel moški. Ne? Otroci, ženske in ljudje, ki prihajajo iz afriške celine ali pa ljudje, ki so staroselci, pa ne. In ključno je bilo med temi vrstami ljudi narediti ključne razlike, ki jih je sistem potem politično utrdil. Znane so zgodbe Čerokijev, ki so bili preseljeni kljub temu, da so vse naredili, da bi se akulturirali. Okay? In seveda, taki poskusi so kolonizacijske oblasti še posebej dražili. To se jim je zdelo še posebej grozno in nevzdržno, ker je seveda spodbijal argumente. Ne? Ma potem se je v 19. stoletju ključno vključil pionirski znanstveni rasizem. Lewis Henry Morgan je v 70. letih 19. stoletja objavil znamenito knjigo, kjer je celotno človeštvo razvrstil v bistvu po barvi. Okay? Nek britanski sodobnik James Fraser je takrat rekel, da je tako. Belka je svetla koža, višji je intelekt in obratno. That's it. Ha? In ta barvna lestvica je pač postala to, s čemer se še danes popadamo, rasizem, ta klasičen biološki rasizem, ampak vsaka hierarhična družba patriarhat je hierarhična družba, razdeli ljudi v tovrstne kategorije, po barvi, po kasti, po ne vem čem, kar pač imajo v glavi, zato, da je vsak se prisilen boriti za svoj relativni položaj. To je temeljni princip. In kadar se nekako ljudje ozavestijo, pa bi jim skup stopili, pa rekli, zdaj pa dost, ne, jih je treba pa med sabo skregati. Ne? Levi, desni, uni, taki in tako naprej. Se pravi, ameriška zgodovina je tega videla ogromno. 19. stoletje je imelo to barno lestvico, ki je bila, ne, znanstveno podprta. Na drugi strani pa prepričanje, da se bodo vsi prišleki v Ameriko nekako zlili v enotno maso človeštva, tako imenovani talilni lonec. Ne. Talilni lonec je ideologija, ki jo še danes slišite pri kakšnih starejših senatorjih. Tako mogočna utopija je to bila.

0: Irina Šumi je prejle govorila tudi o talilnem loncu, o tisti znameniti metafori, torej, za katero so se skrivale predstave o tem, da se bodo nekega lepega dne vsi belopavti Američani zlili v eno samo ljudstvo, v en sam homogen narod, kjer ne bo prav nič važno, odkot, iz katere evropske dežele so se posameznikovi predniki pravzaprav priselili v ZDA. Kako ne bi talilni lonec pravzaprav deloval, če pa doktorica Šumi po drugi strani priznava, da so bili v očeh ameriških višjih družbenih razredov nekateri priseljenci iz Evrope vedno bolj zaželeni od drugih?
1: Slovenci, ki so v raznih ekonomskih krizah še v stari Avstriji in pol kasnej odhajali v več valovih z ladjami, ne, v Ameriko, so bili kot Slovani zelo na dnu tovrstnih lestvic. Irci, obstaja na celotno obdobje, ko je nek organiziran predsodek proti Ircem, takrat se pojavijo te javni napisi pri agencijah za zaposlovanje in pri delodajalcih. Ircem ni treba dati prijave. The Irish need not apply. Žaljivka za Irce je bilo pedi, ne? Predsodek je bil, da so kar naprej pijani, da so nezanesljivi delavci, da so skratka, nekako se je podedval ta predsodek proti Škotom in Ircem in Valižanom, seveda, ki je v Britaniji še danes neka britka in ne še čist premagana zgodovina. Tako, nemški, nizozemski in drugi so se tam po severu Minnesota in tam okrog razporedili in so še danes nekako stvar neke nezlohotne folklore. Okay? Biti Norvežan po poreklu, ima gotove komične predstave v ameriškem pojmovanju. Ampak na drugi strani so priseljenci angleškega porekla, ki so večinoma v začetka prišli v Pensilvanijo današnjo, bili pa zelo cenjeni. Ne? To je bila zaželena bela migracija. Zdaj, te preference za migracijo so stalnica in segajo naš čas.
0: Če povzamemo, najbolj zaželeni so bili slejkoprej migranti iz same Anglije. Tudi Nordice, Nizozemce in Nemce so še sprejemali z razmeroma široko odprtimi rokami. Italijani, Judje in raznorazni Slovani, od Poljakov do Slovencev, so bili že hudo sumljivi. No, na samem dnu evropske priseljenske hierarhije pa so bili najbrž Irci. Da je bila implicitna lestvica res videti približno tako, potrjuje tudi dr. Vrečko Ilc, ki pa obenem tudi že nakazuje, kaj so vsi ti priseljenci na vse zadnje lahko storili, da so si s časoma le našli svoj prostor pod ameriškim soncem. Blaž Vrečko Ilc.
2: Izhodišče, ne, se je vzpostavila ta ideja anglosaksonskega, nordijskega, ko bi rekel, temelja pač ameriške nacije oziroma populacije in posledično, ne, se to tudi potem aplicira v okviru ameriškega migracijskih politik, kasneje potem v koncu 19. in 20. stoletja, ampak čisto izhodišče, ne, je rasizem kot nek sistem, kot neka struktura, ne, služil, ne, zelo pomembnim, ne, strateškim funkcijam v ameriški politični ureditvi, v smislu, ne, vzpostavljanja določenih koordinat solidarnosti, ne, določene elite z določenimi srednjimi razredi, predvsem, ko bi rekel, tistimi, ki so bili kategorizirani kot beli. In v tem kontekstu, ne, vsaka skupina, ko pride, ne, se potem začne njen proces, ko bi rekel, izključevanja oziroma hierarhičnega vključevanja. Ampak kar se tiče, ne, samih tega rasističnega sistema, ki nekako regulira, ne, da se seveda ne bi vzpostavila neka zelo problematična, recimo temu solidarnost, a pa sodelovanje med različnimi, ne samo izključevanjem, ampak izkoriščenimi skupinami v Ameriki, ne, se je vzpostavil pač in nekako poskušajo reprezentirati prek medijev, preko javnih debat, intelektualnih diskurzov in podobno, ko bi rekel, popularne kulture kot tisti, ki niso čisto, ne, Američani, ki niso čisto beli in posledično kot taki ni imajo pravico oziroma nimajo statusa, ki pritiče pač ameriškim, pravim ameriškim državljanom. A ne? In v tem kontekstu ne, se spostavlja zelo zanimive tudi prakse teh različnih skupin, ki ugotovijo, kako funkcionira, pa kakšne ima koordinate ta sistem, vejo, a ne, ok, belci, a ne, WASP, to je norma, to je tisto superiorno, k temu moramo težiti. In na drugi strani, aha, staroselci, ki so popolnoma izključeni, pa potem črnci kot tista antinorma celega sistema, tisti inferiorni posamezniki. In potem razvijo razne prakse diskriminiranja oziroma da pokažejo tem svojim superiornim, ne, belim WASP, ne, članom oziroma skupnosti, da so lahko enako rasistični kot oni napram tem. Čeprav tudi obstaja določeno sodelovanje in to, ampak to je hkrati zelo hitro in zelo sistematično, kakšno zelo brutalno tudi zatrto strani ameriških represivnih državnih aparatov, pa tudi neformalnih skupin, ki preprečajo dejansko oblikovanje neke, recimo temu, medrasne solidarnosti, ki bi lahko ogrozila pač stabilnost tega, recimo temu, ameriškega kapitalističnega sistema, a ne, ki dejansko zagotavlja svojo stabilnost tudi prek tega sistema pač rasizma oziroma rasizma kot nega sistema, ki ohranja, ne, te populacije v neki konfliktu ena z drugo, ne, na podlagi določenih pripisanih značilnosti pa pripisanih nekih neenakopravnosti. In potem tekom zgodovine, ne, se različne te skupnosti, ki so bile predhodno pač izključevane, recimo Irci so en lep primer tega, ne, pričemer se tudi ta recimo temu dehumanizacija pa izključevanje Ircev prenese iz angleškega konteksta, ne, in angleška kolonizacija Irske in predvsem ta ideja pač Ircev kot dejansko belih opic, ne, v smislu tudi nekih manj vrednih, inferiornih itd. populacij, ki pa potem, a ne, tekom, a ne, razvoja, a ne, njihove skupnosti v ameriškem kontekstu in seveda tudi s lastnim delovanjem političnim, od agitiranja do seveda tudi uporabe raznih tudi rasističnih tehnik, diferenciacija napram drugim, uspejo, a ne, se vzpostaviti kot del polnopravne ameriške kulture.
0: Dr. Vrečko Ilc govori o tem, da so se Irci postopoma otresli stigme belih opic tudi tako, da so se oprijeli rasističnih tehnik diferenciacije. Kaj je to pomenilo v praksi, nam je plastično predstavil Blaž Kosovel.
3: S tem, ko je črna rasa manj vredna in bela rasa več vredna, tem belim delavcem ni treba dati več denarja, boljše pogoje dela, ampak jim samo dajo občutek večvrednosti. Ne? Torej, da lahko oni se čutijo, da so večvredni od teh črncov in da sami začnejo v svoji mentaliteti že postopati do njih kot drugačne. Ne? In zdaj najbolj oni šolski primer za reč tega je irski policaj. Ne? V kolikih filmih imamo tega irskega policaja? Ne? In kaj to pomeni? Ne? Zdaj, Irci, ne? Irci niso zares beli. Ne? Irci so v tem smislu belega anglosaške rase. Ne? Prvo, ker so Kelti in drugo, ker so katoliki. Ne? In anglosaška rasa so pa anglisasi, ki so potomci vikingov in ki so protestanti, oziroma ki niso katoliki. Torej, ki so se odcepili od papeža, ne? Ki so v bistvu svobodni, ne? Za način. Ne? In ti Irci, kako Irci postajajo beli, ko bi rekli, ne, je tako, da v bistvu prevzemajo najprej, da se kako se proti gospodarju pokažeš v dobri luči, tako da prevzameš varovanje višjega razreda, zreč, ne. Torej, kako narediš razliko med njimi, tako da daš enemu moč, da lahko tepe drugega, ne. Tako kot kapoti v koncentracijskih taboriščih nacističnih, ne. Nekdo izmed njih postane vodja, ne. In v bistvu ta isti moment, ne, je tukaj predstavljen, da zdaj dejansko dajo moč Ircem, evo, zdaj se vi lahko znašate na črnci oziroma drugimi kot policaji, ne. S tem počasi prihajajo nek višji status in, naprimer, zelo lepo je to predstavljeno v knjigi Noela Ignacijeva, ki je ima naslov dobesedno, kako so Irci postali beli. Ne. Ker moramo gledati to, da v bistvu belskost, ne, mi nismo bili beli. Slovani smo itak slavs, ne, slave, izhaja iz suženstva, ne, že beseda sužen, ne, ščavi, ne, v italijanščini tudi, ki je. Italijani niso bili beli, Judje niso bili beli. Ne. To se šele postopoma se belimo do 20. stoletja. Ne? Zato važen je konceptov, da kot belci smo odgovorni, mi kot Slovani, kot Slovenci, da smo kot belci odgovorni za kolonizacijo, to je napačen copy-paste nekih zahodnih, naprav ameriških terminov, ki nima nobene veze z nami. Ne?
0: Vse, kar smo slišali doslej, precej dobro pojasnjuje, zakaj se rasistične ideje in koncepti v Združenih državah tako ustrajno ohranjajo pri življenju. Ne gre namreč za to, da bi bili milijoni navadnih Američank in Američanov že kar po naturi zlobnih, zakrkljenih rasistov. Ne, gre pač za to, da se natanko z reproduciranjem rasističnega mišljenja in obnašanja vizavi staroselcev in črncev lahko potomci priseljencev iz Evrope s časoma prebijajo do statusa pravih resničnih belcev, s katerim je pač implicitno povezana možnost dostopa do vsaj nekaterih ekonomskih priložnosti in političnih pravic, ki jih sicer uživajo pripadniki ameriške anglosaksonske elite. No, hrbtna stran takega funkcioniranja ameriške družbene strukture pa je slej ko prej ta, da črnci so na dnu družbenih hierarhij in da morajo tam tudi in perpetuo ostajati. Pa vendar ne moremo spregledati, da se je celo za temnopolte Američanke in Američane v počasnem teku let to in ono spremenilo opazno na bolje. Ob koncu državljanske vojne je bil na primer sprejet 13. amandma k ustavi, ki je prepovedoval suženstvo v Združenih državah. Vrhovno sodišče je leta 1954 prepovedalo rasno segregacijo, kongres pa je še 11 let pozneje sprejel zakon, ki je celo v južnih državah črncem omogočil udeležbo na volitvah. Vse to dovolj zgovorno kaže, da so v ZDA vse skozi obstajali pogumni, kritični in angažirani glasovi, ki se niso strinjali z družbeno-političnimi in ekonomskimi institucijami utemeljenimi na rasizmu. Toda naši sogovorniki vseeno pravijo, da stališča teh oponentov najbrž niso bila nikoli dovolj daljnosežna, dovolj radikalna. V tem smislu je po mnenju doktorja Vrečka Ilca precej povedno, zakaj oziroma v imenu kakšnih vrednot so abolicionisti v prvi polovici 19. stoletja nasprotovali suženstvu. Blaž Vrečko Ilc.
2: Tukaj treba biti zelo pozoren, ne, ker je zgolj del abolicionistov in abolicionističnega gibanja dejansko, ko bi rekel v narekovajih, verjel v enakost, ampak je verjel oziroma je bil prepričan o nemoralnosti suženstva, ne, na podlagi določenih tudi religioznih prepričanj. Pričemer ene določen del, kot so bili kvekari itd., so imeli tudi vsaj del en tak zelo emancipatoren in tudi egalističen, ko bi rekel, nekak vzgib, a ne, v svojih razmišljanjih, svojih delovanjih.
0: Razen častnih izjem, ki so pogosto prihajale iz vrst kvekarjev, abolicionisti iz vrst ameriških elit svojega nasprotovanja suženstvu večji del niso opirali na dobesedno branje deklaracije o neodvisnosti, ki pač govori o temeljni enakosti vseh ljudi, ampak so v nadaljnem obstoju sužnje lastniškega sistema v ZDA videli predvsem madež na lastnih dušah. Grešni madež, ki bi jih lahko stal zveličanja oziroma večnega onstranskega življenja. No, dejavnik, ki je najbrž odigral še pomembnejšo vlogo v procesu odprave suženstva, pa po besedah Irine Šumi ni bil religiozne, temveč ekonomske narave.
1: V resnici abolicionistično gibanje, ki se je na severu utrdilo in postalo zelo močno. Moram povedati, da so imele razne ženske tukaj veliko zraven. Seveda ženske višjega sloja, ki so celo zadevo gledale kot nekrščansko v temelju. Ne. Na drugi strani se je pa razvijajoči se kapital na severu začel grozno sekirati, ker se je šlo seveda za dumping. Če imate za ston delovno silo in ogromne plantaže bombaža in tobaka in naprej, ne, potem ste nepremagljivi. To je tisto, kar je cel Zahod v našem času naredil, ko je preselil vso industrijo v tretje države. Dobili smo vse mogočno Kitajsko, ki je zdaj. In je seveda šlo za problem uspešnosti severne razvijajoče se industrije. To je bil glavni motiv. ker se potem za osvobojene sužnje seveda ni na noben sistematičen način poskrbel. Bili so neki poskusi hišnim gospodarjem, spet moškim, ne, dodeliti neke akre zemlje in pol tam kmetujte in se pejte, kar hočete. V trenutku, ko so nekatere naselbine osvobojenih sužnjo postale zelo uspešne, je pa seveda prišlo tudi do sankcij. Ne? Tako imenovani Jim Crow je zgodba vse do 60-ih let in ima tudi seveda svoje nadaljevanja, ki niso nič dost bolj spodbudna.
0: Najnovejšo epizodo iz te prav nič spodbudne nadaljevanke smo slejko prej lahko spremljali ob začetku letošnjega leta, ko so agentje ICE-a, ameriške zvezdne službe, pristojne za nadzor nad priseljevanjem, carino in preprečevanje čezmejnih kaznivih dejanj, po ameriških velemestih lovili sicer nezakonite, a za delovanje ameriškega gospodarstva tudi docela nepogrešljive priseljence. In kako vemo, da so ti ljudje nepogrešljivi za ekonomijo današnjih ZDA? Če nas zgodba o črncih in jercih in vseh drugih dna ameriških družbenih hierarhij uči česarkoli, tedaj nas najbrž uči tegale. Da so v zgodovini Združenih držav najpripravnejša, pa tudi najbolj redna tarča šikaniranja, ustrahovanja, poniževanja in rasistične dehumanizacije, natanko tisti ljudje, tiste skupine priseljencev, od katerih si lastniki kapitala obetajo kar največ presežne vrednosti, se pravi, kar največ dela, za kar najmanj plačila. Drugače rečeno, pravi cilj, kolikor brutalnih, toliko spektakularnih racij, ki so jih pred očmi domače in svetovne javnosti izvajali agentje ICE-a, slejko prej ni izgon vseh nezakonitih migrantov, temveč znižanje njihove že tako mizerne urne postavke. Bolj ko se ameriška kapitalska elita sooča z upadanjem svojih dobičkov v globaliziranem svetu, na globaliziranem trgu, bolj je treba poceniti stroške dela. Bolj ko je treba poceniti stroške dela, bolj privlačni so zgodovinsko preverjeni recepti izključevanja celih segmentov ameriške populacije s pomočjo rasističnih predstav in idej. Vse to pa najbrž obeta, da bo poglavje ameriške zgodovine, ki ga piše ta današnji, pa tudi jutrišnji dan, zelo neprijetno. In vendar, doktorica Šumi meni, da boljšim angelom Združenih držav vendarle še ni treba napisati nekrologa, pa čeprav je spričo vsestranskega vzpona Ljudske republike Kitajske njihov položaj globalnega hegemona vse bolj majav. Irina Šumi.
1: Nisem pa pesimistična glede ZDA. Mislim, da so ljudje tako vitalistični v ZDA, da imajo nek čist drug, zelo proaktiven odnos do stvari. Mislim, da je še vedno zelo res za Američane je, da nikoli ne čakajo na nobeno oblast, kadar je treba nekaj porihtati, nekaj praktičnega. Kar zmenijo se med sabo, se zorganizirajo, razrešijo. Se pravi, ne tako, kot Slovenci, ki tečejo županu, pa na vlado, pa ministri, pa zakaj je to tako, pa ni drugač. Ampak vzamejo stvari v svoje roke. Ta samo organizacija je fantastična, zlasti v ruralni Ameriki. In mislim, da si bodo ZDA pod nekim dost boljšim političnim kurzom, recimo, ne? In dost boljšo politično elito, ali kako temu rečemo, izborila svoj položaj v tem novem razmerju moči kot enakovredna. Bolj, neskončno bolj se mi zdi, da bo imela s tem težave Evropa.
0: No, to, kaj bo v prihodnje z Evropo, je seveda vprašanje za kako drugo intelekto. Na tem mestu pa nam ne ostane drugega, kakor da Združenim državam Amerike voščimo ob 250. rojstnem dnevu in si v dobro vsega planeta zaželimo, da bi se Američani in Američanke v prihodnje čim večkrat spomnili na tisto, kar je v njihovi lastni zgodovinski tradiciji najplemenitejše, na vero v življenje in svobodo in zasledovanje sreče.

tem so prišli do konca današnje Intelekte. Gostje pred mikrofonom so bili dr. Blaž Kosovel, doktorica Irina Šumi in dr. Blaž Vrečko Ilc. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščite na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Vjekoslav Mikes.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Ameriška vojaška delegacija se je v Bejrutu sešla s predstavniki libanonske vojske, s katerimi je razpravljala o izvedbi

so. Lokalne oblasti poročajo o najmanj 8 ubitih, več 10 ranjenih. Moskva navaja, da je v napadih poškodovala objekte za proizvodnjo in skladiščenje brezpilotnih letalnikov dolgega in srednje dolgega dosega. Napadli naj bi tudi objekte pristaniške infrastrukture v Odesi, Črnomorsku in Izmajlu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem vnovič zaprosil zaveznike k novi pošiljki vojaške pomoči. Moškega, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po včerajšnji iskalni akciji v občinah Novo mesto in Šmariške Toplice našli mrtvega. Kot so pojasnili na policijski upravi Novo mesto, se je oboroženi osumljenec zatekel v stanovansko hišo na območju Uršnih sel. Po neuradnih informacijah je osumljenec 41-letni državljan Hrvaške, nekdani pripadnik tamkajšnje specialne enote policije, ki so ga iskale tudi hrvaške oblasti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je kljub prvotnemu vodstvu z 2-0 v nizih v Ljubljani izgubila tudi povratno finalno tekmo Evropske lige proti Švedski in tako osvojila skupno drugo mesto. Švedinje so bile tudi tokrat boljše s 3-2 v nizih. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Lep pozdrav. Tokrat se bomo posvetili filmu Zvok padanja nemške režiserke Maše Šilinski, v katerem spremljamo težke usode žensk v obdobju enega stoletja na eni kmetiji v Nemčiji. Ozrli se bomo k dogajanju na dveh filmskih festivalih, v Pulju in v Karlovih Varih. Izvedeli boste tudi, kaj se obeta na letošnjem filmu Pod zvezdami, letnem kinu Kinodvora na Ljubljanskem gradu. Vabljeni k poslušanju.
3: Ich versuche mich an diesen einen Sommer zu erinnern. Dann frage ich mich immer, was Nelly wohl zuletzt gesehen hat. Und ob mir irgendetwas hätte auffallen müssen.
2: Drugi celovečerec nemške režiserke Maše Šilinski je na lanskem Kanskem festivalu osvojil nagrado žirije. Slovenski naslov Zvok padanja je preveden iz angleškega naslova. V izvirniku je naslov In die Sonne schauen, kar dobesedno pomeni zreti v sonce. Vendar pa res gre na več nivojih za temo padanja, zato je prevod naslova primeren. Že v prvencu se je režiserka ukvarjala z obdobjem otroštva in odraščanja, kot je povedala na novinarski konferenci v Kanu.
4: Zelo me zanima otroška perspektiva. Otroci začutijo stvari, ki jih odrasli ne izrečejo. Marsikaj zaznajo in razkrijejo, tudi tisto, kar odrasli želijo prikriti. Na svet zrejo brez vnaprej izdelanih konceptov. Za filmsko pripoved se mi zdi to odlično izhodišče.
2: Maša Šilinski je scenarij za film napisala skupaj z Luize Peter.
5: Luize und ich haben einen Sommer in der Altmark zusammen verbracht.
4: Neko poletje sva z Luize skupaj preživeli na kmetiji v regiji Altmark v severovzhodni Nemčiji. Tam sva delali na scenarijih za druge filme. Hitro sva se začeli spraševati o tistem kraju. Dobili sva vtis, da se je tam čas ustavil. Nekega dne sva naleteli na fotografijo treh žensk iz 20 let minulega stoletja. Bila je presenetljivo sodobna in zdelo se nama je, da naju te tri ženske gledajo naravnost v oči. Začeli sva se spraševati o njihovih usodah in raziskovati, kaj se je tam dogajalo. V teku raziskav sva ugotovili vse mogoče. Menim, da še veliko stvari o času ne razumemo. Vendar, danes vemo, da se travme prenašajo iz ene generacije v drugo. Do teh travm iz preteklosti nimamo več neposrednega dostopa. Verjamem pa, da do njih lahko dostopamo prek čustev in pogosto po telesnem odzivu ugotovimo, da smo podedovali neko travmo iz preteklosti.
2: Film zaobsega časovni razpon od 1910 do 2020 let. V fokusu so štiri dobe, ki se v filmu prepletajo, v vsaki pa sledimo enemu glavnemu ženskemu liku. Vzporedno spoznavamo še usode drugih ženskih in moških likov. Seznanimo se tudi z načini življenja, kar je posebej zanimivo. To so navade, običaji, posebno narečje prostora, v katerega je vse skupaj postavljeno, v spredju pa so tragični dogodki. Maša Šilinski.
5: Ja, die Frage haben wir uns auch immer wieder gestellt, ob man sich davon befreien kann.
4: Večkrat sva si zastavili vprašanje, ali se lahko osvobodimo travm iz preteklosti. Niso nas tako zelo zanimale travme, ki so posledica velikih dogodkov, kot so denimo vojne, ampak posledice manjših dogodkov, raznih občutij, nesrečnih naključij, o katerih ljudje pogosto ne spregovorijo, dokler ne ležijo na smrtni postelji. In zanimala naju je povezanost med ljudmi iz različnih generacij.
2: Zvok padanja je čustveno zelo zahteven film. V ospredju je namreč izguba nedolžnosti otroške dobe. Pri tem gledalci dobijo v pogledu vidike iz zgodovine žensk na tem specifičnem območju, ki marsikomu niso znani. Gre za strahote, ki so vsekakor pustile sledi na več naslednjih generacijah, tako žensk kot moških. Estetika filma je izjemna, kamera vrhunska. Za njo stoji Fabian Gamper, ki je posnel že režiserkin prvenec. Prav tako izjemni sta igra in režija. Gre za resnično subtilno in mojstrsko izvedeno delo, tako da nagrada žirije v Kanu ne preseneča. Filmu lahko kvečemu očitamo, da je v njem preveč teh težkih usod na kupu. Ne da to ni prepričljivo, vendar je nasičenost s tragiko proti koncu filma že težko vzdržna. V tem čutu za tragiko film spominja na Hudičevo kopelo avstrijske režiserke Veronike Franc pred 2 let, ki je sicer postavljen v sredino 18. stoletja v Avstrijo, vendar prav tako temelji na arhivskih zapisih. Jeseni pa bo v kine prišel film Roze režiserja Markusa Schleinzerja, umeščen v 17. stoletje v Nemčijo, ki se ukvarja z dejstvom, da so se ženske v preteklosti iz različnih razlogov izdajale za moške. Kakorkoli že, zahtevne zgodbe o ženskah iz zgodovine in sedanjosti so v filmu Na pohodu. Prihodnji teden bomo v oddaji Gremo v kino vzeli pod drobnogled prvenec Kristen Stewart Kronologija vode, ki govori o travmatičnem otroštvu glavne protagonistke. V Karlovih Varih se jutri zaključuje že 60. izvedba Mednarodnega filmskega festivala, ki je letos gledalcem postregel z več kot 130 celovečernimi igranimi in dokumentarnimi filmi. Vse oči pa so uprte v osrednja tekmovalna programa, v katerih se filmi potegujejo za nagrade, med njimi za glavno nagrado Kristalni globus. Z režiserjema 2 filmov iz tekmovalnega programa se je pogovarjala Petra Meterc.
6: Srbski režiser Miroslav Terzić se v svojih filmih pogosto loteva ran srbske družbe. Med drugim je svoj predzadnji film Šivi posvetil resnični zgodbi kraje novorojenčkov iz srbskih porodnišnic. Tokrat se s filmom 3 tedne poznaje, v katerem spremljamo skupino dijakov in učiteljev na šolskem izletu v Bolgarijo, posveča medvrstniškemu nasilju. Film, ki razgalja mehanizme tega nasilja, še bolj pa dejstvo, da tisti, ki bi morali ukrepati, tega ne storijo, je navdahnila resnična zgodba samomora, ki je pred leti pretresel Srbijo. Ob ogledu filma pa ne moremo odmisliti niti dejstva, da je v času, ko je film nastajal, Srbijo pretreslo tudi streljanje v šoli v Beogradu, v katerem je umrlo 10 otrok. Miroslav Terzić.
7: Bane Trifunović, ko je producent, i Vladimir Arsenijević pisac, su krenuli da rade film o vršnjačkom nasilju koji je inspirisan.
8: Producent Bane Trifunović in pisatel Vladimir Arsenijević sta začela pripravljati film o medvrstniškem nasilju, ki ga je navdihnila življenjska zgodba Alekse Jankovića. Gre za znano tragedijo dečka, ki je po letu dni medvrstniškega nasilja storil samomor. Zdaj med drugim pripravljajo tudi zakon Alekse Jankovića. Potem sta povabila še mene, da se pridružim filmu. Ta zgodba nas je vodila v veliko različnih smeri. Na to smo naleteli na izjavo Aleksove mame v nekem intervjuju. Povedala je, da je njegov razred 3 tedne po njegovem samomoru odšel na šolsko ekskurzijo. Takrat smo začeli razmišljati o tem, kako bi bila videti ta ekskurzija.
9: In onda smo počeli da razmišljamo, kako bi izgledala ta ekskurzija.
6: Kako je režiser Miroslav Terzić izbral mlade, s katerimi je posnel film, in kako je potekalo delo z njimi?
9: Mi smo videli preko 500 dece.
8: Ogledali smo si več kot 500 otrok. Ko smo izbirali igralsko zasedbo, od njih nismo želeli, da igrajo, ampak smo se z njimi pogovarjali o tem, ali so se že sami srečali z medvrstniškim nasiljem, ali so mu bili priča in ali so pri njem morda tudi sami sodelovali. Dobivali smo zelo različne odgovore. 2 fanta sta celo priznala, da sta, ko sta bila mlajša, tudi sama trpinčila druge otroke in da zdaj razumeta, kaj sta počeli. Izmed 500 ali 600 fantov in deklet, ki smo jih spoznali, smo jih izbrali 24. Nato smo se 3 mesece srečevali 3krat na teden. Najprej smo se veliko pogovarjali, potem smo skupaj brali scenarij, ga analizirali, oni pa so delili svoje opažanje in nam povedali svoje zamisli. Tudi glasba v filmu ni tista, ki jo poslušam jaz, ampak glasba, ki so jo izbrali oni. Potrudili smo se, da smo za film dobili dobili prav tiste skladbe, ki so jih predlagali. Celoten proces je bil dvosmeren. Mi smo se učili od njih, oni pa od nas.
9: Tako da je nekako proces bil obostran. Mi smo učili od njih in oni od nas.
4: Tudi film Srečna družina švicarskega režiserja Jana Erika Maka, ki ga je napisal skupaj s soscenaristko in glavno igralko v filmu Ano Šinc, se loteva pomembne družbene teme. V spredju filma je Niki, mati samohranilka, ki upravlja dve službi, a to ne zadostuje v celoti za kritje življenjskih stroškov zase in za njena dva majhna otroka. Ko švicarske oblasti otroka namestijo v rejniško družino, se Niki odloči, da jih bo za vsako ceno poiskala. Film, ki deluje skoraj da kot triler, ki razčlenjuje situacijo, v kateri se znajde obupana mati, so, kot pravi Jan Erik Mak, navdahnile razmere v času pandemije.
10: It all started at the COVID pandemic when we saw, you know, people queuing up for food.
8: Vse se je začelo med pandemijo koronavirusne bolezni, ko sva videla ljudi, ki so čakali v vrstah za hrano, celo ljudi iz srednjega razreda, ki so se znašli v težavah. Začela sva raziskovati, da bi ugotovila, koga revščina dejansko prizadene. Ugotovila sva, da je v Švici precej ljudi, ki jih prizadene revščina. Tega nisva pričakovala. Gre za 1,4 milijona ljudi od skupno 9 milijonov prebivalcev. Velik del obsegajo zaposleni, tako imenovani zaposleni revni. V tej skupini je, kot sva ugotovila, veliko mater samohranilk. To naju je v tistem trenutku najbolj pritegnilo, saj je težko razumeti, da imaš družino, hodiš v službo, pa kljub temu ne moreš preživeti s svojim delom. V takih razmerah je to res težko. Švica je zelo bogata država, vendar se je, če se znajdeš v takem položaju, zelo težko preživljati, ker je vse izjemno drago. Ko enkrat prestopiš to mejo, si v težavah, iz katerih se je zelo težko izvleči.
10: But if you got into such a situation, it's very hard to make out a living because everything is super expensive. So if you cross that border, you're in trouble, hard to get out.
4: Jan Erik Mak pojasnjuje tudi, da film Srečna družina želi razumeti sistem, v katerem se je znašla mlada mati, in ga ne zgolj obsojati.
10: To us it was also important to get an understanding for the other side.
8: Pomembno nam je bilo tudi razumeti drugo stran, torej uradnike, ki se morajo spopadati s tem izjemno zapletenim položajem. Med raziskavo sva opravila veliko intervjujev in srečala številne ljudi. Ganili so naju pravzaprav ljudje na obeh straneh. Če želiš govoriti o sistemskem problemu, moraš imeti celotno sliko. V socialnih dramah je ponavadi prikazana le ena stran, nama pa se je zdelo pomembno pokazati, kako zapletena je ta tema in je ne predstaviti preveč črno-belo.
10: To talk about the complexity of this topic and not to make it too black and white.
4: Nagrajenci 60. izvedbe festivala v Karlovih Varjih bodo znani jutri zvečer, več o njih pa tudi v oddaji Gremo v kino naslednji teden.
2: Sinoči so v Pulski areni s hrvaško-srbsko koprodukcijo Uspešnico Ohcet odprli 73. Pulski filmski festival. Obiskala ga je Ingrid Kovač-Brus. Ingrid, lepo zdrav, Pul.
11: Lepo zdrav tebi, Tesa, in vsem poslušalkam in poslušalcem, ki imate radi film in filmska poletja.
2: Kakšna je bila otvoritev festivala in kako utripa mesto?
11: Mesto utripa filmsko veličastno, res je preplavljeno s festivalom, ne samo vizualno, čeprav ta rumena barva, ki je zaščitni znak festivala, seva res od vse povsod. Mesto se res identificira s filmskim festivalom, kako se tudi ne bi. To je že 73. izvedba in mogoče naj samo spomnim, da je bil ustanovitelj festivala Slovenec Marjan Rotar iz Trbovelj, skratka S Puljskim festivalom smo bili Slovenci dolgo zelo tesno povezani in kot bova povedali v nadaljevanju, smo še vedno. Zdaj, sam začetek festivala je bil res veličasten. S to veliko uspešnico festival je tudi uredil vse, tako da je 800 tisoč obiskovalec bil prav včeraj zvečer na tej projekciji. Arena je bila nabito polna in sprejme več kot 5 tisoč obiskovalcev, tako da vemo, za kakšno uspešnico gre. Tudi sicer je Ohcet, film Igorja Šeregija, smo si ogledali tudi v slovenskih kinematografih, je najbolj gledan film na Hrvaškem vseh časov. Ne samo hrvaški film, ampak pometel je tudi z vso evropsko in hollywoodsko konkurenco. Za tiste, ki ga morda niste gledali, to je komedija, ki preigrava klišeje, pa na nekaterih mestih pa je tudi zelo izvirna. Gre za poroko Hrvatice in Srba in ker sta oba očeta vplivneža iz dveh držav, sledi veliko zapletov, upleta se država in meddružinski odnosi. Skratka, tak lep dinamičen film, primeren za začetek festivala. Je pa režiser Igor Šeregi že obljubil nadaljevanje, torej nastaja že Ohce 2.
12: Omenila si začetke festivala, ki segajo v leto 1954. Takrat je bil to festival jugoslovanskega filma, danes je to festival hrvaškega filma, pri čemer je program vseeno zastavljen širše. Za Zlato areno se tokrat poteguje 11 hrvaških filmov in 7 koprodukcijskih, med njimi je tudi veliko slovenskih.
11: Ja, tako je. Letos se mi zdi, da je res veliko že festivalsko preverjenih filmov, da ta tekmovalni program 11 plus 7 sestavljajo filmi, ki so bili že nagrajeni na mnogih uglednih festivalih. Locarno, Rotterdam, Sundance, tudi Ljubljana. Pa začniva z dokumentarcem med tekmovalnimi filmi. To je dokumentarec, kar je treba storiti, Srđana Kovačevića, ki je bil že nagrajen v Ljubljani na festivalu dokumentarnega filma. To je dokumentarec, ki prikazuje delovanje delavske svetovalnice v Ljubljani. To je izjemna pisarna, ki nudi pomoč ljudem, predvsem ljudem, ki so priseljenci, delavci, ki so brez neke prave zaščite in je pri svojem delu, kot vemo, zelo uspešna. Potem je tukaj naslednji film, to pa bo res premiera, tudi hrvaška premiera, to je film Male stvari Zvonimirja Juriča, režiserja, ki ga dobro poznamo, to je film, ki je spet slovenska koprodukcija. Direktor fotografije v tem filmu je Marko Brdar, scenarist Jurica Pavičič in tema je prodaja zemljišč ob morju, ob Jadranu. Vemo tudi vsi, ki zahajamo na morje, ki poznamo filme Zvonimirja Juričiča ali pa romane Jurica Pavičiča, da je to velika tema na Hrvaškem in da gre za velike urbanistične spremembe sploh v zadnjih desetletjih. In morda vsaj omenim še enega najuspešnejših hrvaških filmov zadnjega časa, to je film režiserke iz Šibenika Hane Jušić, Bog ne bo pomagal, ki smo si ga imeli priložnost pred kratkim ogledati tudi na našem festivalu v Izoli. Tukaj pa gledamo zgodbo Tereze iz Čila, ki pride v Dinaro, v oddaljeno vas in trdi, da je vdova Hrvata in seveda si lahko predstavljamo, kakšno vznemirjanje prinese v to vasico. Potem pa cela vrsta koprodukcij, med njimi tudi mnoge slovenske, ki tukaj tekmujejo, kar nekaj otroških družinskih filmov, pa seveda slovenska uspešnica Marka Nabršnika, Belo se pere na 90 in tako dalje.
12: Poleg tekmovalnih pa je še več programov, tudi retrospektivnih. Letos bosta med temi na ogled tudi film Matjaža Klopčiča Na papirnatih avionih in Srečno kekec Jožeta Galeta.
11: Ja, cela vrsta filmov, ki so zelo pomembni za zgodovino slovenskega filma, pa tudi filmov iz tega našega skupnega prostora, bo prikazanih v kinu Vali in pa v Istrskem narodnem gledališču, ki se za to priložnost tudi spremeni v kino dvorano. Mogoče bi samo še omenila nek zanimiv program, regionalni program, kjer bosta na sporedu še dva slovenska filma, in sicer dve naši festivalski uspešnici. To je film Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, in pa film Kukle Fantasy. To je regionalni program in mogoče se lahko še malce pohvalimo. Med žiranti v regionalnem programu je tudi naša sodelavka oddaje Gremo v kino, Tina Poglajen. Zanimivo se mi zdi ob vsem, kar sva že povedali, kako zelo močna je hrvaška kinematografija na področju filma za otroke oziroma družinskega filma. Kar trije med tekmovalnimi filmi so namenjeni mladim, najbolj mladim gledalcem in seveda njihovim spremljevalcem. Dva od teh filmov sta spet slovenski koprodukciji in vsaj enega že poznamo. To je Drugi dnevnik Pavline P., Neve na hitre. Tukaj bo potem hrvaška in najbrž tudi svetovna premiera filma Glavica dveh režiserk, Marine Andreškop in Vande Rajmanove, in potem še celovečerni animirani film Kristalni planet Arsena Antona Ostojiča. Skratka, na trenutke se mi zdi, kot da je Puljski filmski festival tudi nekakšen mali Portorož, sicer pa v drugih sekcijah ponuja festival tudi veliko filmov, ki si jih želijo videti cinefili. Tukaj bo na ogled zmagovalni film Kanskega festivala, film Fjord Kristjana Monžuja, zelo aktualen film, pa veliki favorit Kanskega festivala, film Očetnjava Pavla Pavlikovskega, in zmagovalec Berlinskega filmskega festivala, film Rumena cesta Ilkerja Čataka. Skratka, res cela vrsta vznemirljivih dogodkov za vsakega, ki ga zanima film, družba, svet, v katerem živimo, skozi oči filmskih režiserjev, scenaristov, in mnogo priložnosti za razmisleke.
12: Ingrid, hvala za tale pogled v dogajanje na Puljskem filmskem festivalu, ki se je sinoči šele začel in bo trajal do prihodnje srede oziroma do četrtka.
11: Do srede zvečer, ko bodo podelili nagrade in ko bo možnost ogleda še enega zelo uspešnega filma, ki je pred Ohcetjo bil na piedestalu, to je film Vinka Brešana, Kako se je začela vojna na mojem otoku. Vsaj omenila bi pa še enega izmed starejših filmov, filmov starejšega datuma. To je dokumentarni film Skopje 93 Veljka Bulajića, digitalno restauriran, bo prvič predstavljen tukaj. Naj samo omenim, da je digitalno restauriranje potekalo v Ljubljani. Težko bi rekla, mislim, da ni prava beseda, da se veselim ogleda tega filma. Film bo na sporedu v torek zvečer. Se pa je Veljko Bulajić 3 dni po katastrofalnem potresu v Skopju leta 93 že odpravil na lokacijo in posnel dragoceni dokument, ki ga ne poznamo tako dobro, nekoliko starejši gledalci in gledalke se ga zagotovo spomnijo, ker je bil prikazan tudi na festivalih v Benetkah in Kanu in bil v Benetkah nagrajen, tako da nek dragocen pogled v katastrofalno dogajanje v Skopju, kjer je, kot vemo, bilo več kot 1000 mrtvih, in potem tudi na izjemen projekt solidarnosti ne samo znotraj Jugoslavije, ampak celotno Evrope in sveta.
12: Vsekakor je program zelo poln in pester. Ingrid, lep pozdrav v Pulj.
11: Hvala povabilo v ta res izjemen ambient Puljske Vespasijanove arene. Če pa ne morete, pa na Ljubljanskem gradu in še marsikje potekajo projekcije odličnih filmov, nekaterih tudi teh, ki sva jih omenili v temle kratkem pregledu Puljskega festivala.
2: Oddajo nadaljujemo s pogovorom o filmu Pod zvezdami, letnem kinu Kino dvora na dvorišču Ljubljanskega gradu. Ta se je začel sinoči s filmom Fiume o morte, režiserja Igorja Bezinoviča. Zanj je dobil nagrado Evropske filmske akademije, poleg tega gre za najbolj gledan film lanskega leta v Kino dvoru. Projekcijo je pospremil slovenski kratki film Navadna hruška režiserja Gregorja Božiča, ki je bil direktor fotografije pri Bezinovičevem dokumentarcu. Poleg vrste vrhuncev kinematografske sezone se bo na Grajskem dvorišču zvrstilo tudi nekaj premier in predpremier, prva že nocoj. O njej in o tem, kaj se sicer obeta na letošnjem filmu Pod zvezdami, bo več povedala Aliki Kalagasidu iz Kino dvora.
13: Prva predpremiera bo pripadla velikemu španskemu avtorju Pedro Almodovarju. Zelo smo veseli, da že takoj po Kanu na sporedu pokažemo Britki Božič. Tokrat Almodovar spet kamero obrne vase in kot je sam rekel, je bil tukaj res precej neusmiljen do sebe, tako da se zelo veselimo, kaj bo pokazal. Potem pa bodo na sporedu še ena premiera in še štiri predpremiere. 16. julija bo na sporedu Odiseja, mogoče najbolj pričakovani film letošnjega poletja britanskega režiserja Christophera Nolana. Že sam naslov pove, skratka spremljali bomo Odiseja na njegovi poti domov. Predvideva sicer, da ne bo čisto dosledno sledil Homerju, ampak pustimo se presenetiti. Na sporedu bo tudi še en španski film, predpremiera Ljubljena bitja. Tu glavno vlogo v vlogi disputskega režiserja odigra Javier Bardem. Že nekaj časa ga nismo videli na naših platnih, tako da to bo tudi ena taka fina poslastica. Potem sledi še ena zanimiva premiera in sicer malteškega avtorja Alexa Camillerija. Mogoče ni najbolj znano avtorsko ime, pred leti smo imeli pri nas njegov film Luzu. Tudi tokrat se ukvarja z malteško tradicijo, filmu je naslov Žejtune, v bistvu je to ime ene od posesti, ki jih podeduje glavna junakinja in pri odločanju o tem, kaj z njimi narediti, sreča ostarelega gospoda, ki jo na nek način seznani uvede v malteško tradicijo, predvsem glasbeno. Skratka, film je poln ene krasne glasbe.
14: Tudi ena slovenska predpremiera bo in sicer Skrite ljudje Mihe Hočevarja.
13: Tudi te predpremiere se zelo veselimo. V glavnih vlogah slovenski igralec Blas Šef in islandski igralec Olaf Dari Olafsson, ki je na lanskem festivalu slovenskega filma prejel nagrado za najboljšega igralca. Gre za neko tako pravlično dramedijo, čisto v stilu režiserje Mihe Hočevarja.
14: Film Pod zvezdami se bo zaključil 1. avgusta s predpremiero enega ta hip najbolj pričakovanih filmov. Za Fjord je romunski sineast Kristi Mundživ, ki ste ga v Kinodvoru tudi že gostili, na letošnjem festivalu v Kanu prejel svojo že drugo zlato palmo.
13: Sploh smo zelo navdušeni, da lahko že po majskem zmagoslavju, ovenčanje je bil zlato palmo, kot ste povedali, že 1. avgusta predpremierno prikažemo Fjord, seveda v stilu Kristijana Mundžija, tema ne bo lahka, zgodba o družini, ki se iz Romunije s petimi otroki preseli v majhno vasico ob Fjord, kjer živijo na videz idilično življenje, dokler najstniška hčerka pride v šolo z modricami. Takrat pa se okolje začne spraševati, ali je vse tako idilično, kot se zdi.
14: Kakšen pa je postopek v primeru slabega vremena?
13: V primeru slabega vremena, dežja, v zadnja leta tudi v primeru izjemno močnega vetra, saj je nevarnost, da se platno strga, projekcija na Ljubljanskem gradu odpade. Naslednji dan je v Kinodvoru ob 21. uri na sporedu nadomestna projekcija. Če pa odpade premiera oziroma predpremiera, pa sta naslednji dan na sporedu dve projekcije tega filma.
14: Aliki, hvala za pogovor.
13: Hvala tudi vam za vabilo in toplo vabljeni poslušalke in poslušalci, da si ogledajo kakšen film na Ljubljanskem gradu.
2: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Ajda Sokler in Jure Franko, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbil Max Pust, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev. Lep pozdrav, do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Zunani minister Tone Kajzer je zanikal, da bi kakorkoli sodeloval ali celo podprl kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Na ministrstvu so še poudarili, da minister ni sodeloval v nobenem postopku povezanem z njeno kandidaturo. Nekdani zunani ministrici se sicer visoka funkcija vse bolj izmika. Zadržke do imenovanja naj bi izrazila slovenska vlada. Naš spomin ni le poklon preteklosti, temveč opomnik, da sovraštvo, razčlovečenje in brezbrižnost ne smejo zmagovati, je ob včerajšnji